0: גלגלצ.
1: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
0: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: נו, תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי
4: במצעד השבועי של גלגלץ.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. All we can be heroes,
2: just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
3: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: צהל שש בבוקר.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות ההדדיות במצר הורמוז, כך דיווחה הלילה רשת CNN מפי גורם רשמי בממשל טראמפ. שני הצדדים יפסיקו לפעול לעתתה, כלי שיט יוכלו לנוע בחופשיות, מסר הגורם. מוקדם יותר מסר בכיר אמריקני לאתר אקסיוס, כי ארצות הברית ואיראן, כי נציגי ארצות הברית ואיראן ייפגשו מחר בדוחה להמשך השיחות הטכניות העוסקות בתחומי מזכר ההבנות. זאת לאחר שאתמול ביטלה איראן את השתתפותה בשיחות בעקבות הפרת ההתחייבויות מצד ארצות הברית, לטענת גורם איראני רשמי. 5 נרצחים בחברה הערבית ביממה אחת. המשטרה ממשיכה בחקירת הרצח של גבר בן 30 מיפו שנהרג אתמול בפיצוץ מטען ברכבו בחולון. שני גברים בני 40 שנורו למוות בקלנסווה. גבר בן 40 שנהרג מפיצוץ מוקדם יותר ביפו, וצעיר בן 20 שנהרג מירי בטייבה. הערכה היא שכל האירועים על רקע פלילי. מתחילת השנה נרצחו 136 בני אדם בחברה הערבית. חבר מועצת העיר קלנסווה, עפיף ריוסי, אמר ביומן הערב של גלי צהל ירון וילנסקי, המצב חייב להדליק נורות אזהרה.
1: במשרד ביטחון בנים מתוקן, עם שר ביטחון בנים מתוקן, מצב כזה צריך להדליק 1,000 מנורות כבר מלפני 3 שנים. אבל כנראה הם חושבים שזה דבר נורמלי, זה יכול לעבור גם למגזר היהודי.
0: יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נבי ברי, המקורב לחיזבאללה, תוקף את הסכם המסגרת של לבנון, ישראל וארצות הברית, וטוען כי הוא לא ייושם במתכונתו הנוכחית. ברי, ראש תנועת עם על השיט, מסר עוד כי ההסכם לא מבטיח את זכויותיה של לבנון, ומדובר בהסכם של תכתיבים. אמש השמיד צהל תשתית הטרור תת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. התוואי בעומק של יותר מ-25 מטרים ובאורך כ-200 מטרים הכיל מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת מערכת המנהרות. 50 ירו אמש לעבר מוצב צהל בדרום גזרת סוריה באזור החיץ שבו מוצבים הכוחות. בתגובה ירה צהל פגזים ותקף מהאוויר באמצעות מסוק קרב. לא היו נפגעים לכוחות צהל באירוע. התחקיר הראשוני של אסון הטנק של גדוד 52 קובע כי הוא נפגע בסוף השבוע שעבר מרחפן נפץ של חיזבאללה. באירוע כזכור נהרגו כל יושבי הטנק, מפקד הגדוד סגן אלוף דור בן שמחון, והלוחמים סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה, זיכרונם לברכה. כוחות צבא פקיסטן הרגו הלילה לפחות 29 חמושים במבצע קרקעי בגבול עם אפגניסטן. שר ההסברה של פקיסטן מסר כי המבצע התחל בתגובה למספר מתקפות חמושים ברחבי פקיסטן. הוא התקיים בשלושה יעדים בסמוך לגבול המשותף, וכן הושמדו כמויות גדולות של נשק ותחמושת. עולה ראשונה לשמינית גמר גביע העולם בכדורגל. קנדה ניצחה 1-0 את דרום אפריקה משער עמוק בתוספת הזמן, ועלתה לשמינית הגמר, שם תפגוש את המנצחת בין מרוקו להולנד. סטפן שטקיו, שכבש את שער הניצחון, שיתף בתחושות.
2: We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians, and we just kept believing, we kept pushing, and I think we couldn't imagine it any other way. I think it was an amazing goal, but when I saw I felt that everybody saw with me.
0: היה לי שער מדהים, כשבעטתי הרגשתי שכולם בעטו יחד איתי, עבדנו קשה מאוד לניצחון הזה, באמת רצינו להעניק אותו לכל הקנדים, המשכנו להאמין, המשכנו לדחוף קדימה, לא יכולנו לדמיין את זה בשום דרך אחרת. זהו הפעם הראשונה שקנדה עולה לשמינית גמר גביע העולם. הערב, בשלב הנוקאוט, ברזיל תתמודד מול יפן, בשמונה שעון ישראל, וב-11:30 בלילה גרמניה מול פרגוואי. אנחנו כמובן נהיה ב-6:40 לערך עם יונתן גריל ועם פינת בוקר טוב אמריקה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: גלגלץ. בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אישה שלי, אלון נדר ולהקה. שלום לכם, בוקר טוב. אתם על גלגלצ, יש 8 דקות, ואנחנו מתחילים את היום יחד עם הרבה מוזיקה. אז מקווה שלא משנה על איזה צד קמתם הבוקר, השירים שנשמע בשעה הקרובה ישפרו את הבוקר אפילו קצת יותר. אני מאמינה שיש סיכוי טוב. בכל זאת, רונה רוגנר כהן תמיד בוחרת לנו הכי טוב. מיכל דביר קניתי באולפן לביצוע הטכני, אני בתור צגאי, ואנחנו נמשיך עם חדש לדנה ברגר. תראו, עברנו כל כך הרבה תהפוכות בשלוש השנים האחרונות, והרבה אומנים כאן בארץ תיעלו הרבה תחושות של כאב ומועקה לתוך יצירה ומוזיקה. את הטקסט של השיר הבא, דנה ברגר קיבלה לפני עשור. היא שמה אותו במגירה ודי שכחה ממנו, ובמהלך המלחמה הוא פתאום עלה לה לראש, פתאום היא נזכרה בו והיא החליטה להתחיל לעבוד עליו, והעשייה הזאת באמת עשה לה טוב באותם ימים. אם נותרנו נואב, חדש לדנה ברגר.

6:20, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. שלושה יש לנו כרגע, כביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, כביש מספר 65 עמוס מצומת מימי לכיוון מחלף עירון, ובכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. זה הכל נכון לעכשיו, סוברוגע בזהירות. כמובן שאם יש לכם משהו נוסף להדכן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם, רק אם אתם לא על ההגה זה ברור, ומהרוחות אנחנו נעבור אל האש. רן דנקר, אילי בוטנר.

I knew ya. טיילור סוויפט חדש, זה בעצם שיר הנושא של הסרט צעצוע של סיפור 5, אחד הסרטים האהובים עליה עוד מילדות, אז ככה העבודה על השיר הזה היוותה איזושהי סגירת מעגל עבורה. ממשיכים מכאן I'm into the great wide open, טום פטי ו-The Heartbreakers.

0: גלגלצ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

להיות אברהם טל, 6:36, אתם על גלגלץ, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם חדש של עדן בן זקן, זה שיר חדש מתוך ה-IP החדש שלה, שיצא ממש ביום ההולדת האחרון, החודש. היא כתבה, כשהיא הוציאה אותו בעמוד האינסטגרם שלה, שדווקא השנה הזאת היא רוצה לתת לנו מתנה ממנה, וזה נותן איזושהי... איזשהו רצון מיוחד לשמוע את השיר, מה כל כך מיוחד, אבל אנחנו תכף גם נגיע אליו. מי שכתבה את השיר הזה, זאת אודיה, שהיא סיפרה שהיא מאוד מאוד מאוד אוהבת את עדן, אחת הזמרות האהובות עליה, ושהיא ביקשה ממנה עדן להעביר דרכה את הדברים שהיא מרגישה. אז איכשהו הצליחה ליצור מזה שיר, שנקרא לופ שלא נגמר. חדש, עדן בן זקן. ככה זה הולך.

Dreams, 6:43, אתם על גלגלץ. אנחנו עוברים עכשיו לדיווחים מהכבישים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס מאירון עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום עמוס ממחלף אולגה עד יקום, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, ובירושלים כביש בגין לדרום עמוס מקלנדיה עד בן ציון. זה הכל נכון לעכשיו, סעו ברוגע, בזהירות, שימו עיניים על הכביש, ידיים על ההגה, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן, עכשיו עם ברונו מרס.

שלמה ארצי, מביא אותנו לסוף השעה הזאת, לבוקר הזה כאן בגלגלץ. שמחים, קודם כל שמחה שהצטרפתם אלינו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו הרבה מוזיקה יפה להתחיל איתה את היום. יואב גולדברג המפיק באולפן, מיכל דביר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו. מדינה בדרך עם אדר מרקס, ועד אז אנחנו נשמע את אלכס וורן. חדש שלו, נקרא Fever Dream. שיהיה לכם בוקר טוב, בשורות טובות. ביי ביי.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציאת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר או ספים תסים עד גמר המלאי.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: שבע בגלי צהל. יממה מדממת, רצח נוסף הלילה של גבר כבן 30 ביפיע, נמשכות חקירות המשטרה של חמשת מעשי הרצח מהיממה החולפת, נהיה עם תומר לוטן, לשעבר האחראי על המאבק בפשיעה הערבית במשרד לביטחון הפנים. יום מלחמה, יום רגיעה, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה על הפסקת חילופי האש, לפחות בינתיים, וישובו מחר לשולחן המסע ומתן, נדווח. גדר הביטחון?
8: אין לנו עוד כוחות מגם, אנחנו צוות אחד פה.
9: צבא, משמר האזרחי, משהו. אין לך איך לכוון אותי?
8: אין לי כל כך איך לכוון אותך.
7: פריצות בקו התפר במעבר תרקומיה מדיגות את תושבי האזור.
10: עוד שעה, שעתיים, כולם פה כבר יהיו עייפים. המגב ניקים ירצו לחזור לבית שלהם. ואז יתחיל פה החינגה אמיתית.
11: אז אנחנו רוצים ומבקשים ודורשים את זה, כי הזכות של הביטחון שלנו.
7: כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת הייתה שם ותביא את הקולות. טורניר גביע העולם הגדול אי פעם.
12: 104 משחקים בתקופה של סדר גודל של 4.5 שבועות, בשלוש מדינות מאחות, לסוג של צ'קליסט ברור, מה כל אחד צריך לעשות בכל שלב, כל דקה.
7: שלב 32 האחרונות במונדיאל החל אמש ולצידו הביקורות על השינויים בטורניר.
12: הפסקות שתייה, ידוע שיש עליהן הרבה ביקורות, כמו כל דבר שהוא חדש. צריך לראות איך זה בעצם ייכנס לפועל.
7: כתב הספורט יובל ישראלוב שוחח עם הישראלי הבכיר בפיפה, כל הקולות בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
13: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
7: בוקר טוב ישראל, הכותרות: חשד לרצח נוסף בחברה הערבית, גבר כבן 30 נורא אמש למוות ביפיע, צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. ביממה החולפת נרצחו עוד 5 בחברה הערבית, והמשטרה ממשיכה בחקירת כל אחד ממעשי הרצח. גבר בן 30 מיפו שנהרג בפיצוץ מטען רכבו אתמול בחולון, 2 גברים בני 40 שנורו למוות בקלנסווה, גבר כבן 40 שנהרג מפיצוץ רכבו ביפו, וצעיר בן 20 שנהרג אור ליום ראשון בטייבה. הערכה היא כי רקע לכל האירועים פלילי. בתחילת השנה נרצחו 137 אנשים בחברה הערבית. ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת ההתקפות ההדדיות במצר הורמוז וחזרה לשולחן המסע ומתן כבר מחר, כך דיווחה הלילה רשת CNN מפי גורם רשמי בממשל טראמפ. מוקדם יותר בכיר אמריקני מסר לאתר אקסיוס כי נציגי ארצות הברית ואיראן ייפגשו מחר בדוחה להמשך השיחות הטכניות העוסקות בתחומי מזכר ההבנות. זאת לאחר שאתמול ביטלה איראן את השתתפותה בשיחות בעקבות הפרת ההתחייבויות מצד ארצות הברית, כך לטענת גורם איראני רשמי. יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נבי ברי, המקורב לחיזבאללה, תוקף את הסכם המסגרת של לבנון, ישראל וארצות הברית, וטוען כי הוא לא ייושם במתכונתו הנוכחית. ברי, ראש תנועת עם הלשית, מסר כי ההסכם הוא הסכם של תכתיבים, שאינו מבטיח את זכויותיה של לבנון. אמש השמיד צהל תשתית טרור תת-קרקעית נרחבת של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. התוואי, בעומק של יותר מ-25 מטרים, מתפרס על כ-200 מטרים אורך, והכיל מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת המנהרות. חמושים ירו אמש לעבר מוצב צהל בדרום גזרת סוריה באזור החיץ שבו מוצבים הכוחות. בתגובה ירה צהל פגזים ותקף מהאוויר באמצעות מסוק רב בשטח פתוח. לא היו נפגעים לכוחות צהל באירוע. עולה ראשונה לשמינית גמר גביע העולם בכדורגל, קנדה, לראשונה בתולדותיה, עולה ל-16 הגדולות אחרי שניצחה 1-0 את דרום אפריקה משער עמוק בתוספת הזמן. היא תפגוש בשמינית את המנצחת בין מרוקו להולנד. סטפן אושטקיו, שכבש את שער הניצחון, שיתף בתחושות.
14: We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians, and we just kept believing, we kept pushing, and I think we could have imagined it any other way. I think it was an amazing goal, but when I saw I felt that everybody saw with me.
7: אני חושב שהשער שלי היה מדהים. כשבעדתי הרגשתי שכולם בעטו יחד איתי. עבדנו קשה מאוד להשיג את הניצחון הזה. באמת רצינו להביא אותו לכל הקנדים. המשכנו להאמין, המשכנו לדחוף קדימה. לא יכולנו לדמיין את זה בשום דרך אחרת. הערב, ברזיל מול יפן, 20:00 שעון ישראל. ב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי. ומחר, ב-4 לפנות בוקר, מרוקו נגד הולנד. עכשיו גלגלצ והתחזית.
15: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
7: כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. בירושלים כביש בגין דרומה עמוס מקלנדיה עד מנהרת ליפתה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
16: גלגלצ. בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
17: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות, ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בעיניי מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
18: מוזיקה זה גלגלצ.
19: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
18: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

יש להם יום הולדת לאריק סיני, מזל טוב אריק. בריאות ואושר, שמחה, מוזיקה ומלא דברים טובים אני מאחלת לך. דנה יצחק עורכת את המוזיקה. שלום ליואב גולדברג שמפיק פה באולפן, ומיכל דביר שהיא טכנאית, ובני כבודי שעורך את הדיווחים. אני אדר מרקס. עוד מעט המדי יגיע. ממש לאולפן הזה. אני אהיה כאן ויהיה פה נהדר. טוב שהוא בא היום. אנחנו אחרי יום עם בשורות מאוד קשות, ו אני שמחה שהוא בא. הוא יעשה לנו טוב, אני בטוחה. נעשה ביחד. אז אתם על גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך. קרולינה ואורי כנרות עכשיו עם תפילה, זה חדש, זה יפה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר, ככה, יש קצת מהכדורגל. ראית משחק? קנדה, דרום אפריקה. לא יודע, לא יודע, אני לא יודע מי רציתי שתפסיד יותר. שתי מדינות שאני פחות, דרום אפריקה בטוח.
0: אתה מתחיל לשאול את עצמך.
1: כן.
0: כאילו המונדיאל,
1: תפסידי
0: את. המונדיאל כבר מזמן קצת כמו אורוויזיון, זה הפך להיות מי שונא, אנחנו נסנת מי ששונא אותנו יותר.
1: ברור, זה כאילו כל המדינה משחקת מול כל המדינה.
0: בדיוק.
1: זה לא רק כדורגל, זה כל היופי.
0: זה כבר מזמן לא רק כדורגל, וזה כבר מזמן לא סתם אורוויזיון, וזה כבר כל הסיפור הזה.
1: כל פוליטיקה, כל פני, אומר לך, כל פוליטיקה.
0: אתם על גלגלת, אז אתה שמח?
1: אני לא שמח משחק, אני יודע. טוב שלא הייתה הערכה ופנדלים ועניינים, כי לא היה לי כוח, כבר הייתי עייף כל כך, אז בסדר, יצא לנו טוב. היום משחקים טובים.
0: קנדה ניצחו?
1: קנדה ניצחו, היום ברזיל, היום הולנד, היום, איזה לילה יש היום, מראה אנשים יהיו עייפים.
0: כן?
1: כן, שלושה משחקים.
0: זהו, זה התחיל להיות מעניין המונדיאל.
1: זה התחיל לזהו.
0: מי שמשחק אף, מי שלא ראה,
1: מי שמפסיד אף, ממש. נוקאוט זה נקרא. אומרים בעברית נוקאוט, מכת מחץ.
0: נוקאוט. לא, יש לזה, איך אומרים נוקאוט? מכת פתע,
1: לא, מכת
0: נוקאוט.
1: איפון. ווזארי.
0: איך אומרים נוקאוט בעברית?
1: מכת מחץ.
0: לא, יש לזה, זה.
1: טוב, אני טנטה?
0: טנטה.
1: טוב, מתחילים בוקר שגרתי, בבקשה, בבקשה, בואו נשמור על זה ככה, אקו מזרח למסריק, תמרה אבליים, מלפני עניי ליקום לסירוגין, 30 דקות, בקה לחורשים, 35 דקות, גן רבי גבעת שמואל, 443 בית חורון למכבים, לא לשכוח חיוך לשוטרים, בירושלים בגין לצפון עמוס מצפפה, לגבעת מרדכי, זה 27 דקות, זה קשוח, ויש לכם באשקלון אשדוד ניצנים לגן יבנה, יא, שישר ככה, הלוואי. אז מה?
0: טוב.
1: מה? יש תשובה?
0: מה? כן. לא, כי זה או הכרעה.
1: מכת הכרעה.
0: כן.
1: חייבת להיות פה.
0: ואם זה בטורנירים של כדורגל או טניס וזה, זה שלב הדחה.
1: זה כאילו נותן לו מכה ומעיף אותו החוצה.
0: פבל.
1: הבנת את הפירוש?
0: מכת מחץ. אם זה בוויכוח או עימות, אז מכת מחץ או הכרעה מוחלטת או תבוסה ניצחת.
1: כנראה זה יותר באגרוף וכאלה, שזה נוקאוט.
0: כן, אז לא, זה ממש מסדרים את זה לפי.
1: יאללה.
0: עוד משהו שתרצה, אני כבר בגוגל. שמתי לב שאנחנו אומרים, נגיד מישהו אומר לי, תביא לי לינק לחולצה שאת לובשת. אז אני אומר, טוב, אני אלך להביא לך.
1: בטח.
0: אני אלך להביא לך, אני אלך לחפש.
1: את הולכת למחסן, למחסן של
0: הזה. למחסן שלי, אני אחפש את זה עכשיו. נדליק את האור.
1: כן.
0: שמת לב לזה שאנחנו אומרים את זה? קטע. לב מינות.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: שערי מדע ומשפט.
4: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: כל יום והסיפור שלו.
8: עוד סיפור אחד של אהבה.
7: כל יום והעשור שלו.
9: Just another manic Monday.
7: יום שני, 80's. עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.

0: אתם על גלגלץ, שלום למלא ילדים שחיפשו חולצת בית ספר הבוקר, ומחר יחפשו בפעם האחרונה חולצת בית ספר
1: מחר
0: הבוקר.
1: מחר זה לא חולצה לבנה?
0: של בית ספר.
1: אוקיי. לא יום חגיגי מחר?
0: גם, לא, כן, אבל זה עדיין חולצת בית ספר.
1: הבנתי.
0: חולצה לבנה של בית ספר.
1: חולצות של בית ספר, בואו רגע נסגר על עצמנו, כולן זה טריקו בכל הבתי ספר
0: כן.
1: בארץ.
0: כן.
1: את יודעת שלי הייתה חולצה כפתורים.
0: אוי, זה מזל שאין את זה
1: כזאת,
0: כבר.
1: חולה כזאת, זו היה, זה היה.
0: אם אני הייתי צריכה לגייץ חולצות ש... בית ספר.
1: לגייץ, אימא תגעצי לי.
0: מזל,
1: איי,
0: מזל.
1: איי,
0: ב... בקושי את זה אנחנו מצליחים, את החולצה לבנה עם סמל.
1: מה זה, כפתורים וזה, וואו, בטח המון מאזינים שלנו, כאילו, אז, פתאום, כשראיתי שזה עבר תחלת עם כפתורים, כשראיתי שזה עבר לטריקו באיזשהו תקופה פתאום, וואו, זה היה כאילו כמו כשהקומטה ירדה, את לא זוכרת, שהקומטה ירדה מהראש לכתף.
0: כן.
1: משהו כזה כאילו, ביותר גדול.
0: נפל דבר.
1: נפל דבר, יואו.
0: אז שלום למלא מלא תלמידים ותלמידות, וילדים בגנים, וילדות בגנים, ושלום לגננות, ולסייעות, ולצוותי החינוך, ושלום למלווים בחינוך המיוחד. שנמצאים עכשיו באוטו, אני מקבלת פה הודעה שיש עדיין בחינוך התורני חולצות מכופתרות, זה נכון.
1: ואת מסתכלת על ההודעה בטלפון? בשעון?
0: כן, שעון שלי.
1: איזה עולם זה, לא יאמן. קראת את ההודעה עכשיו מהשעון?
0: כן.
1: מה את אומרת? שם את נמצאת?
0: בוקר טוב,
1: אני
0: בני.
1: אני כל כך אחורה, יום.
0: אתה ממש.
1: אני כל כך אחורה.
0: כן.
1: איזה קטע.
0: אתה, יש לך שעון קוקייה על היד. קיצור שלום למלא מלא מלא ילדות וילדים ו...
1: חמודים, חמודות,
0: ושלום לצוותי החינוך. עוד רגע אתם יוצאים לחופש, ואנחנו מאחלים לכם חופשה נעימה, ושתוכלו להטעין את המצברים שלכם, שיהיה לכם כוח לעוד שנה חדשה. החופשות של צוותי החינוך כל כך, זה כאילו חודשיים, דיברנו על זה אתמול, איזה חודשיים. אני מכינה את הכיתה.
1: הערכות, ישיבות פדגוגיות.
0: נכון, בטח.
1: טוב, בואו נערך למה שקורה בחוץ הבוקר.
0: יואו, כל ההורים של החינוך הדתי כותבים לנו, אני עדיין מגייצת, אני עדיין זה, אני עדיין זה.
1: יאללה, זה נשאר.
0: עם מי צריך לדבר שם? מדברים עם מי שצריך, מה הבעיה עם טריקו? טריקו טראם.
1: טריקו טראם, נכון.
0: לא, באמת, יש בעיה עם זה? אין בעיה, הלכתית.
1: לא יודע, אין בעיה, נכון. אולי כן, אבל...
0: תלכו על זה.
1: נכון.
0: מומלץ.
1: טוב,
0: מה שיש, לא יודעת.
1: אקו מזרח למסריק, טעם רעב ליים, יש לנו מירקון לכפר הירוק, בכביש מספר 5, נתיב שם חסום לפני הכפר הירוק, כנראה תאונת דרכים, אבל בוא נברר, העומס הזה הוא כבר 30 דקות, אבל צלט יקום 28 דקות, יש לנו 50 דקות גן רבי גבעת שמואל, לא מופתעים, מבוא אילון לשלום 45 דקות, אני לא אוהב את החיבור של כביש 1 וכביש 6 שם בדניאל. איזה פקקים זה עושה, איזה בלגן, 6, מי קצת אחרי סורק עד דניאל, 27 דקות. ירושלים, תל אביב, מי לטרון, עד דניאל, גם כן 25 דקות. ואז יש עוד שפירים, קיבוץ גלויות. שימו לב לבגין, לצפון הבוקר, בלגן שם, מצפפה לגבעת מרדכי, יותר מחצי שעה שם, ואשקלון אשדוד, עמוס מאשדוד, מניצנים לגן יבנה. סוב בסבלנות, סוב
0: בזה. אני אגיב רק לתגובות, הגיעו המון תגובות, הפעלנו אותם.
1: הפעלנו אותם.
0: מה שנקרא עם הגיוץ.
1: אוקיי, הבנתי.
0: קודם כל...
1: המגעצות מול הלא מגעצות.
0: כן.
1: מול המקפלות.
0: קודם כל, אתה, יואבי, זו שכתבה שהיא מגעצת ריקו, תוציא אותה מהקבוצה.
1: מה זאת אומרת? איזה?
0: תוציא אותה ממאזיני גלגלץ, תודה. גברת, מה זה? זה לא פה, זה לא. גם גרביים את מגמה נורמלית.
1: לא בטוח שאף תלמיד לא אמר, אף תלמיד בכיתה ג' לא אמר לתלמיד הרי, וואו, החולצה שלך לא מגועצת.
0: אוי, קיבלתי גם זה. חולצה טריקו זה רחובי. כאילו זה סטריטוויר, מה שנקרא. ובגלל זה הם מכופתרות.
1: נכון, יש בזה משהו.
0: זה נכון, זה מכבד יותר את האירוע.
1: נכון.
0: אני רק רוצה גם להגיב על זה שחינוך מיוחד וצוותי חינוך מיוחד הם עד 15 באוגוסט עובדים. כאילו זה אחרי זה נקרא קייטנה, זה נקרא זה, זה נקרא זה, הצוותים עובדים עד 15 באוגוסט. אני לא סתם מעריצה חינוך מיוחד. אדירים ואדירות, באמת, תודה רבה שאתם נשארים עוד, ואתם גם יודעות כמה זה חשוב לילדים. העוד זמן הזה... בשגרה, עוד זמן, סדר יום הוא משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב, בעיקר בחינוך מיוחד, אז תודה רבה שאתם עוזרים לשמור אותו.

אתם על גלגלץ, מורות יקרות, גננות יקרות, 5:55, יש עוד זמן. תגבירו רגע, אני מחכה. זה למורות ולגננות. וזה לנשות אנשי המילואים, וזה לנשות אנשי הקבע. תגבירי, הגברת? אני מחכה. לא, אני אקחת, אין בעיה, לא ממהרת. תגבירי, עוד. נשות אנשי קבע, נשות המילואים, מורות, גננות, הגברתן? יופי, עוד? יופי. לכבודכם.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
3: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: ליצא על השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח נוסף הלילה בחברה הערבית, גבר כבן 30 נורא אמש למוות ביפיע, צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. קודם לכן נרצחו 5, גבר בן 30 מיפו נהרג אתמול בפיצוץ מטען רכבו בחולון, 2 גברים בני 40 נורו למוות בקלנסווה, גבר כבן 40 נהרג בפיצוץ רכבו ביפו, וצעיר כבן 20 שנהרג אור ליום ראשון מירי בטייבה. הערכה היא כי הרקע לכל האירועים פלילי. מתחילת השנה נרצחו 137 אנשים בחברה הערבית. תומר לוטן, לשעבר מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים ואחראי על הטיפול בפשיעה בחברה הערבית בממשלת בנט לפיד, אומר בבוקר טוב ישראל, רק החלפת הדרג הפוליטי והמקצועי תביא לשינוי.
8: האנשים המובילים, ראש הממשלה, שר הבט"פ, המפכ"ל והניצבים הרלוונטיים צריכים לשים את המפתחות. האירוע הזה הוא כישלון מתמשך שאי אפשר גם להחזיר אותו. רק החלפת האנשים האלה יכולה להביא איזושהי בשורה ושינוי.
7: בליץ החקיקה של הקואליציה לקידום הצעת החוק לביטול מעצרי המשתמטים וחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן מביחד, לשעבר ראש אכ"א, מעריך בבוקר טוב ישראל כי החוק לביטול מעצר העריקים לא יעבור.
9: החוק הזה הוא לא יעזור לכלום חוץ מאשר להגביר שנאה. אין סיכוי בעולם שחוק מפלה כל כך יצליח לעבור, ואני לא רוצה להגיד בגלל בג"ץ, אני מקווה בגלל חברי כנסת.
7: ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת ההתקפות במצר הורמוז וחזרה לשולחן המסע ומתן כבר מחר. כך דיווחה הלילה רשת CNN מפי גורם רשמי בממשל טראמפ. על פי הגורם, שני הצדדים הפסיקו לפעול לעת עתה וכלי שיט יוכלו מעתה לנוע בחופשיות. זאת לאחר שאתמול איראן ביטלה את השתתפותה בשיחות לטענתה בעקבות הפרת התחייבויות אמריקניות. יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נבי ברי, המקורב לחיזבאללה, תוקף את הסכם המסגרת של לבנון, ישראל וארצות הברית, וטוען כי הוא לא ייושם במתכונתו הנוכחית. ברי, ראש תנועת עם על השיט, מגדיר את ההסכם הסכם של תכתיבים, וטוען כי הוא לא מבטיח את זכויותיה של לבנון. אמש השמיד צהל תשתית טרור תת-קרקעית נרחבת של ארגון הטרור חיזבאללה באזור הכפר מג'ד אל-זון שבדרום לבנון. התוואי באורך 200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים הכיל מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. 50 ירו אמש לעבר מוצב צהל בדרום גזרת סוריה, באזור החיץ שבו מוצבים הכוחות. בתגובה ירד צהל פגזים ותקף מהאוויר במסוק רב בשטח פתוח. לא היו נפגעים לכוחות צהל באירוע. עולה ראשונה לשמינית גמר גביע העולם בכדורגל, קנדה עולתה ל-16 הגדולות אחרי שגברה אמש 1-0 על דרום אפריקה משער בתוספת הזמן. סטפן אסטקיו, שכבש את שער הניצחון, שיתף בתחושות.
10: We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians and we just kept believing, we kept pushing and I think we could have imagined it any other way. I think it was an amazing goal. But when I saw, I felt that everybody saw with me.
7: עבדנו קשה מאוד להשיג את הניצחון הזה, באמת רצינו להביא אותו לכל הקנדים, פשוט המשכנו להאמין, המשכנו לדחוף, ואני חושב שלא יכולנו לדמיין את זה בשום דרך אחרת. היה לי שער מדהים, כשבעטתי הרגשתי שכולם בעטו יחד איתי. הערב, ברזיל מול יפן ב-8 שעון ישראל, וב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי, מחר ב-4 לפנות בוקר מרוקו נגד הולנד, וב-2:30 אצלנו בגלי צהל יונתן גריל יחזור עם יומן גביע העולם בכדורגל. שלל עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ. בכביש 5 יש עומס תנועה מירקון לכיוון הכפר הירוק, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 דרומה עמוס מתמרה עד צומת אבליים, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד יקום, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפונה עמוס ממבוא איילון עד השלום, ירושלים תל אביב עמוס מכיוון לטרון עד מחלף דניאל, ו6 צפונה עמוס מלפני נשרים עד דניאל. עכשיו את החזית.
2: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ויעל שרת.
11: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בעיניי מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
12: מדינה בגלל.

0: ברנטלי, אריק לוי. עכשיו אני צריכה להתנהג כאילו הכל רגיל. אני צריכה להתנהג רגיל. הכל רגיל. כאילו עידן עמדי לא פה. אוקיי. איך אני אעשה את זה? עידן עמדי פה! ואתם שחקים אותה! שאתם לא מתרגשים גם! עידן עמדי כאן, בתשע אנחנו נשדר ביחד. איזה כיף שבאת, אחי. ממש. זה מאוד מרגש אותי שאתה פה. באמת. איזה כיף שבאת. תודה לאל. בני כבודי עורך את הדיווחים, יואב גולדברג מפיק, ותדעו שאוהד מנדלאוי הוא הטכנאי, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה, ועידן עמדי כאן, בתשע נשדר יחד, ו... יא, אלה שלך. כמה התפללתי עליך, מאמי. איזה כיף שאתה פה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: ריברב, ריברב. יום אחד אני אדע מה זה ריברב, אני אבין כשנגן אומר יש לי יותר מדי ריברב, מה זה אומר, את גם לא יודעת.
0: זה כמו הד.
1: יש לי הד. אז למה לא להגיד הד?
0: כן. כי לא... אצל, יש נגנים שזה הד, אבל אצל נתיב טל זה אומר ריבר, אתה מבין? זה, יש כאלה שם
1: אסכולה אחרת, זה שפה אחרת,
2: יש אקו, אבל לא ריבר,
0: אבל לא ריבר. נתיב טל מכוון לנו גיטרה על הרס. עידן עמדי,
1: משהו, מה שלומך?
0: יו, איזה כיף.
1: אני לא מתבגר, אתה לא מתבגר.
2: חוץ מהשעה, הכל נפלא.
1: באמת? אתה לא איש של בוקר, ילדים וזה?
2: איש של בוקר, אבל לא לפקקים.
1: אתה גם איש של כדורגל, יש לי תחושה שאתה גם לא ישן כמוני בלילות. נגיד הלילה, אתה לא תשאל, נגיד מרוקו, ממש.
2: מה זה? זה מונדיאל גרוע.
0: אליפות אפריקה פתוחה.
1: מה זה? הלילה זה משחק ב-8, משחק ב-11 וחצי, משחק ב-4 בבוקר. אי אפשר לא לראות את המשחק.
0: אתה רוצה שנבטל?
1: שלא.
0: לא מתאים לך.
1: יתחו.
0: מה הולך?
1: טוב, אז ככה, תראו, ירושלים תל אביב עמוס מהנבה לבן גוריון, יש שם שתי תאונות דרכים, אני לא יודע, אחת אני בקושי מבין, אבל שתי תאונות דרכים באותו מקום, זה כבר באמת נשגב. אמנון מתזמן לנו שם, אז שימו לב לעומס כבד,
0: דש לתמר
1: לבן גוריון, זה כביש אחת לכיוון מערב. בהמשך גנות קיבוץ גלויות, נשארים לדניאל חצי שעה, יש לנו ירקון לכפר הירוק 30 דקות, בגלל זה כולם הולכים לג'לג'וליה רעננה, חבצלת יקום 40 דקות, שימו לב לאיילון, מי שיכנס אחרי כביש החוף יעמוד 30, 45 דקות גן רבי גבעת שמואל, 50 דקות איילון צפון, יש לנו מסעית שפגעה ברמזור בצומת מלאכי, הלו הוא צומת קסטינה לשעבר, תודה רבה לרחלה.
0: אפשר לדעת בדיוק כמה בן כמה הבן אדם, ממש. אם הוא אומר קסטינה
1: מסמיע,
0: או לא אומר מסמיע קס וקסטינה.
1: אבא של הרמטואר אומר
0: כמה מסמיע, חיכיתי בקסטינה שיעשו אותי.
1: נכון, לטרמפים שאסור היום ופעם היה מותר.
0: היה שם פעם גלידה אמריקאית שתדע לך,
1: גזלן,
0: אבל זה כבר למשהו.
1: גזלן
0: אחר.
1: של גלידה?
0: לא,
1: יש עדיין גזלנים?
0: יש.
1: כאילו לא, לא נקרא להם ככה.
0: אבל...
1: מה?
0: כן, אבל
1: היום
0: מה?
1: כל המדינה זה גזלן. נכון. אנחנו חיים בגזלן.
0: סופר, אז...
1: פעם זה היה כזה בוטקה נכון, מחוץ לבסיס.
0: פעם זה היה בוטיק.
1: בצריפים זה היה לנו...
0: לא כל אחד זכה בהגדרה הזאת גזלן. שאלה. היום זה ממש גורף.
1: הם עלו על הטריק מלפני מיליון שנה, שאפשר לקחת יותר.
0: מקסים.
1: עכשיו כולם מחכים אותם. תודה רבה לרחלה.
0: רחל? למה הפרצוף שלך כמו שדה של לימונים?
1: ממש ככה. סוף בסבלנות, סוף בזהירות, תשמרו על עצמכם.
0: תודה. זה 1-800-800-918 וגם 052-90-2002. אחד משירי האירוויזיון הטובים ביותר בכל הזמנים הוא... דינגה דונג.
1: נכון.
0: שיר זה. כאילו מישהו ישב ואמר, בוא נכתוב

0: טוב שבאתם, ענייני כבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: ירושלים תל אביב עמוס מאוד מהנבה ועד בן גוריון בגלל שתי תאונות דרכים. שתיים. שש לצפון עמוס מלפני נשרים עד דניאל. בכביש 40 צומת מלאכי קסטינה עמוס לבאים מדרום ולבאים מכפר ורבורג. מסעית פגעה שם ברמזור. יש שם עומס של הישמור, כמו שאומרים. סבלנות. יש שיר כל כך טוב עוד דקה, ואחריו...

0: אחד, כאילו, עליי, הפקק יעבור, טוב יותר, באמת, שיר...
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

פוטלוס. תמה גלגלץ. מיליון הודעות לאולפן. רגע, רגע, רגע, רגע. אם אני נכנסת לפגישה עכשיו או לעבודה, איך אני אשמע את המדי? באפליקציה של גלגלץ. שנייה אחרי שהתוכנית הזאת נגמרת, אפשר לשמוע אותה בהזנה חוזרת.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בני כבודיק.
1: שלום, שלום.
0: אתה יודע שיום ההוקרה למילואים היה אמור להיות כבר לפני, ב-8 ביוני אני חושבת.
1: נכון.
0: ואז הייתה את מלחמת יום אחד עם איראן, ודחינו את הכל. מחר יום המילואים יהיו פה שידורים מאוד מאוד מיוחדים. כאן במדינה בדרך, אנחנו חשבנו איך אפשר הכי הכי הרבה, אז זה גם היום האחרון של הלימודים לקטנטנים, ומחר במדינה בדרך הכל יהיה עם הקדשות, אנחנו נשמע הודעות קוליות, גם של ילדים וגם של משפחות מילואים, אבות וילדים שמרימים למילואים ניקיות שלהם, ומילואים ניקים שילדים מתגעגעים אליהם, ומשבע ועד עשר נשמע מוזיקה באמת מרחיבה לב. ואני רק רוצה להגיד, גם עכשיו אנשים נמצאים במילואים, כי התחילו סבב אתמול וגם היום, אז בחיבוק גדול למילואים ניקים והמילואים ניקיות, וגם ובעיקר למשפחות. ולילדים ש מאוד מאוד לא פשוט, במיוחד עכשיו. אגב, אתה יודע, אני חשבתי על זה, כשיש תחושה שהכל נגמר והכל בסדר, לא הכל בסדר, ותנסו להסביר את זה לילד שאבא שלו או אמא שלו עדיין מגויסים למילואים ולקבע. אני מכניסה פה, אמנם זה יום המילואים, אבל אני מכניסה תמיד את הקבע, כי לילד לא משנה באיזו מסגרת אמא או אבא עולים על מדים. ואנחנו צריכים להתייחס לזה באופן שווה בעיניי. אז מחר תוכנית מאוד מאוד מיוחדת. ותכף המילואימניק ייכנס לכאן, עידן עמדי.
1: זה שלא צריך יום בשבילו.
0: כן, כל יום הוא עידן, יום עידן עמדי. צריך להיות ככה.
1: במילואים.
0: ממש. דיווחי תנועה?
1: כן, טוב, את לא יודעת מה הולך בתחנה, עידן עמדי נכנס למדבר, חיילים, ג'ולי, ג'ולי.
0: יש התרגשות.
1: הצליחה להשיג סרטון וידאו.
2: מעידן
1: עמדי. איי, איי, איי, מה קורה בכביש אחת? עמוס מאוד מהנבה לבן גוריון, שתי תאונות דרכים שם, זה כבר עולה ל-40 דקות העומס הזה, שימו לב, זה כביש אחת למערב, איזה בלגן. בגלל זה נשארים לדניאל קצת יותר עמוס, 40 עדיין, מסעית פגע ברמזור, עמוס מאוד עכשיו, לבאים מדרום ולבאים מכפר ורבורג. מה עוד נאמר שחריג? הם אומר שאילון דרום מעפילים לשלום, 50 דקות ראשון דרום גבעת שמואל, מורשה גבעת שמואל 35, בהפוך, ואילון צפון מבוא אילון לשלום. עוד אני אגיד, אדר, שאם כבר אנחנו פה, נציל את הנהגים, נגיד שהלילה, בחצות, אילון דרום יחסם מקקל עד רוקח בגלל עבודות. הלילה ומחר בלילה.
0: עוד פעם תגיד.
1: חצות, איילון דרום, מקקל עד רוקח. זה לא כצעקתה, בדיוק. אנחנו בקיץ, אנשים בהופעות, אנשים מטיילים, אנשים יוצאים לחוצות הכבישים. אז שימו לב לזה, לא להגיע לאיילון דרום, הלילה.
0: תודה.
1: וואי, זה
0: לשיר הזה קוראים בעצם ללילה ללילה,
1: נכון? כי לא מצאו לו שם,
0: וקוראים לזה ג'יפסי וומן.

0: מוזיקה.
1: אתם על גלגלץ, אנחנו נשתמע פה מיד אחרי החדשות של 9. שלום לכל המאזנים שלנו בלבנון ובסוריה, באיוש, בעזה, בגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן. אנחנו יודעים שאתם מאזינים לנו מאיזה טרנזיסטור מצ'וקמק כזה או אחר. הכל פה בשבילכם, תודה שאתם איתנו. נשתמע מיד עם עידן עמדי, שמעתם עליו? אז הוא ממש פה, ועוד רגע מתחילים.
2: גלגלץ. בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע ומשפט.
5: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס.
7: הרשמה בעיצומה.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח נוסף בחברה הערבית, גבר כבן 30 נורה למוות אמש ביפיע. צוות מדע שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. ביממה האחרונה נרצחו עוד 5 בני אדם. גבר בן 30 מיפו שנהרג בפיצוץ מטען רכב ברכבו בחולון, 2 גברים בני 40 שנורו למוות בקלנסווה, גבר כבן 40 שנהרג מפיצוץ רכבו ביפו, וצעיר בן 20 שנהרג מירי בטייבה. הערכה היא כי הרקע לכלל האירועים פלילי. מתחילת השנה נרצחו 137 בני אדם בחברה הערבית. תומר לוטן, לשעבר מנכ״ל המשרד לביטחון פנים ואחראי הפשיעה בחברה הערבית בממשלת בנט לפיד, אמר בבוקר טוב ישראל, רק החלפת הדרגים הפוליטיים והמקצועיים יכולה להביא לשינוי.
13: האנשים המובילים, ראש הממשלה, שר הבט"פ, המפכ"ל והניצבים הרלוונטיים צריכים לשים את המפתחות. האירוע הזה הוא כישלון מתמשך שאי אפשר גם להסתיר אותו. רק החלפת האנשים האלה יכולה להביא איזושהי בשורה, איזה שינוי.
12: שר החינוך וחבר הקבינט יואב קיש אמר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל כי אינו שולל ישיבה תחת אייזנקוט.
14: כל מצב שבו יתהפכו היוצרות ונגיע למצב, אני חושב שכל מצב עדיף על ממשלה של שמאל שנשענת על קולות של הערבים. ולכן אם אתה שואל אותי אם זה היה הנקודה ונגיע למצב שאייזנקוט אומר תקשיבו, אומר לנתניהו או שאתה בא ומצטרף או שאני נשען על האחים המוסלמים, אני חושב שבהחלט יש פה לגיטימציה גם למהלך שכזה.
12: ארגון הטרור חיזמאללה פרסם הלילה הודעה ובה רשימה של הפרות ישראליות לכאורה של הפסקת האש. בסיום ההודעה איים ואמר כי ארגון הטרור עוקב אחר אותן הפרות ושומר לעצמו את הזכות להגן על מולדתו ועמו, לשון ההודעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הלילה צהל השמיד תשתית טרור תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזמאללה שבדרום לבנון. ישראל התגינה מראש את ארצות הברית על הפעולה. ארצות הברית ואיראן סיכמו על עצירת התקיפות וחזרה לשולחן המסע ומתן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
0: וושינגטון וטהרן יפסיקו את ההתקפות ההדדיות במצר עומוז ויחזרו לשיחות בדוחה כבר מחר, כך דיווחה עליי לרשת CNN מפי גורם רשמי בממשל טראמפ. שני הצדדים יפסיקו לפעול את התא וכלי שיט יוכלו לנוע בחופשיות, מסר הגורם. זאת לאחר שאתמול איראן ביטלה את השתתפותה בשיחות, בעקבות הפרת ההתחייבויות מצד ארצות הברית, לטענת גורם איראני רשמי.
12: המונדיאל, קנדה השיגה את הכרטיס הראשון לשמינית הגמר לאחר שניצחה 1-0 את דרום אפריקה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת במשחק הלילה בין מרוקו להולנד. והערב בשמונה ברזיל תתמודד מול יפן, וב-11:30 גרמניה תשחק נגד פרגוואי. מזג האוויר, הטמפרטורות עולות ואיתן גם הלחות בחוף, מה שיגרום לכולנו להרגיש את עומס החום של הקיץ הישראלי הטיפוסי. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ', בצוות אדווה בייזר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
3: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בעיניי מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
15: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
1: שלום עידן עמדי.
16: בוקר טוב, מה העניינים?
1: מה קורה?
16: תודה לאל, תודה לאל.
1: איך חיכיתי שתבוא?
16: היו פה כמה שנים.
1: היו? היית עסוק.
16: קרה שם כמה דברים, כן.
1: מה שלומך?
16: מרגיש טוב, תודה לאל. זהו, תמיד ששואלים אותי מה שלומי עכשיו, אני מרגיש שאני צריך כזה...
1: זה לא נגמר בסבבה.
16: תשובה מלאה, בדיוק. אבל עכשיו טוב, עכשיו טוב. תודה לאל.
1: עכשיו טוב, ובידיעה שעוד מעט יכול להיות קצת פחות, נכון? זה גל כזה?
16: זה משהו, זה תהליך שהוא לכל החיים, זאת אומרת, שיקום, בכלל אנחנו פה בהקשר של, של הרמה למילואים ניקים, אז אני פה מרשה לעצמי להכניס גם את הפצועים.
1: ברור.
16: לעניין. אז כן, אז שיקום זה תהליך דינמי, לא ליניארי, יש עליות וירידות, זהו, אתה משתדל לשמור על אופטימיות ולנצח את זה כל יום מחדש.
1: אני רק אגיד שמאזינים לנו המון המון המון במחלקות שיקום. כן. אני יודעת את זה בתוך כדי טיפולים ותוך כדי זה, בפיזיותרפיות, לסוגיהן. יש כל כך הרבה דרכים לפיזיותרפיה, זה לא מה שאתם מדמיינים כבר להזיז יד ימינה ושמאלה. משחקים פינג פונג. אז כל מי שמקשיב לנו עכשיו במחלקות שיקום. לא להפסיק, לא להפסיק להגיע, נכון?
16: כן, יש משהו בדבר הזה שיום, זאת אומרת, זה יום ביומו, אתה צריך לנצח יום אחרי יום, ואז פתאום אתה רואה מאחוריך שבועות רבים של שיקום, ואתה רואה את זה פתאום על הגוף, ואתה רואה את זה על גם על המנטליות, שינה שלך קצת משתפרת וכו'. אבל עוד פעם, גם אלה שעדיין... הולכים בדרך ועדיין מתקשים, גם להוריד שיפוטיות מעצמכם, ואל תהיו קשים עם עצמכם, ותאמינו, תאמינו בתהליך.
1: ממש. והמשפחות, אני זורקת פה איזה מילה.
16: כן.
1: משפחות שהחיים שלהם, לא מדברים על זה מספיק בעיניי, משפחות הפצועים, שהחיים שלהם נעצרו ממש, והם עובדים בלעזור לפצוע שלהם. בחיבוק גדול מאיתנו, מאזינים לנו גם בעזה ובסוריה ובלבנון ובאיוש ובגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן, ואנחנו מקווים שהעידן המדיה הזה יעשה לנו, יעשה לכולנו טוב יותר. נתיב טל, זה אתם בכלל לא מבינים איך זכינו שנתיב טל פה, הוא מנגן גיטרה אבאלה. טוב, נתחיל עם סופרמן?
16: יאללה, נתיב.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שיאהבו אלו שעוד מאמינים בגיבורים. כן, זה מתחיל בירושלים, בחדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. הוא גדל לאט לאט, עומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת מונה, בטריקים מהקר את העוזרים. וסוגר את הלב, כותף את הקר. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה קרב. בתת מודע הוא הופך תקליט, מעכשיו הוא מגונן. הוא שומר על אחיו שהולך וחרד. שומר על אמא שלא תישבר. על הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השרירים שלו גדלים. הילד הזה הופך לנער בעולם המבוגרים. הוא עובד בסבלות, במלצרות. על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק? ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר? אף פעם לא מלמדים.

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים שלו את הדם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מוותר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. לבסוף, אמו נכנעת, היא לא מופתעת שעוד מבסוף. במגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים, אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא, אחי. למועדון הלבבות השבורים, בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים, כל חבר שהלך צורם מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים, זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות, התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך לי שאתי אהובתי, רק רציתי שתדעי, כל זה אמת, הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שאיתרתי ספקות, הסערתי מלבי מסכות, ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות, וגיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם שמחורים לכפיים, ומצאתי אותי ביניהם, ונשארתי לבד בינתיים, עד שבאה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, היא ראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, היא לימדה אותי שבשבר המר מסתתרים להם השמיים, ולא חשוב כמה חטפנו, העיקר לא הרמנו ידיים, ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי כדי שאוכל לבסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא. כל תפילה שביקשתי לשכוח הגרמה לי לשוב ולזכור, ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה, אתן לך את זה. בסתר ליבי השבוע שלם לא היו לי ספקות, לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: עידן עמדי.
1: שוקרה.
0: ונתיב טל פה על הגיטרה. יואו, לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות. באלבום הזה 13 שירים.
1: כן.
0: כל הכתבת והלחנת, אחרי הפציעה כמובן. זו כתיבה אחרת?
1: סור, אני עדיין מתרגש שאני אשאר את השירים האלה, כן. לתת פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה אקוסטי גם, לא? כן. כתיבה אחרת? כן, זו כתיבה אחרת, היא מגיעה ממקומות אחרים. זאת אומרת, יש לאומנים, אני חושב, איזה רצון, תמיד שהם כותבים משהו חדש, כזה להשקיט את הבחוץ, את הקולות מבחוץ שאומרים לך מה טוב, מה רע. אני חושב שאחרי הפציעה, כאילו, מותר כלל בגלגלץ או שזה?
0: כן? מותר לך הכל.
1: כזה, זה ממש של הזין שלך, אתה רק רוצה לפרוק את המטען הזה שמצטבר. ואמרתי לך ממש לפני שנפתחו המיקרופונים, שסופרמן הוא שיר כזה של 7 דקות של מלא מטען שככה נפרץ, ואני מרגיש שהאלבום הזה כולו הוא סוג של חיבור מאוד מאוד עמוק לעצמי. חלק מזה שהפיזיות נלקחת ממך, אז אתה מאפשר לעצמך לשחרר עוד דברים בתוך הפנימיות. זהו, גאה באלבום הזה מאוד.
0: מאוד. עיבוד של החיים.
1: כן.
0: עיבוד. איזה כיף שאתה פה, אחי.
1: כיף להיות. כיף לחיות.
0: יש דברים שכששכבת שם אמרת, אני יוצא מפה ואני כך וכך וכך. כאילו, הלחיות הזה, מה זה לחיות? בפרקטיקה, מה? יש דברים שאתה עכשיו לא מוותר עליהם.
1: לא, זה מאוד, זה כמעט בינארי. מבחינתי זה רק לחזור לילדיי ולהיות אבא שלם. וכזה הכל בא משם. זאת אומרת, בחודשים הראשונים אסור לי כל כך גם להרים אותם, כאילו, בגלל הכובד ובגלל העניינים. ואני, זאת אומרת, מתקדם לעבר זה, ללהיות אבא שלם, לא חושב, לא קריירה, לא מוזיקה, זאת אומרת, זה בכלל לא במחשבות.
0: כי הכל נגזר מזה.
1: וגם דברים פשוטים ומפגרים, זאת אומרת, מקלחת. אני 10 חודשים לא התקלחתי. זה כאילו לא התקלחתי
0: לבד, כן.
1: לשים את הראש תחת הדוש.
0: כן.
1: אז פתאום אתה מעריך דברים נורא קטנים ונורא, ניתן רק קונטקסט. אי אפשר להתקלח שיש עדיין חורים בתוך הראש. אז זהו, אתה מקבל הרבה דברים שפעם היו מובנים אליהם, אתה מקבל אותם כניסים אמיתיים וגדולים בחייך. התחלנו כבד, אדר, נו, בואי נקרא.
0: מה אני אעשה? טוב, אפשר לשיר את השיר של בני. אתה רוצה?
1: מה זה השיר של בני?
0: ירושלים תל אביב, וזה.
1: יאללה, יאללה.
0: כן? זה הוא כתב גם, זה העיבוד של בני. קם בבוקר. תנגן משהו?
1: אני אעשה לכם איזה משהו, נראה לי, לא? אני עובד? בוא נראה. יש לנו גיטרה?
0: יש.
1: הנה.
0: ירושלים, תל אביב, עמוס מאוד מהנבד בן גוריון בגלל 2 תאונות דרכים. 2. 6 לצפון, עמוס מלפני נשרים הדניאל. ב-40, צומת מלאכי, עמוס מאוד לבאים מדרום ולבאים מכפר ורבורג. צומת מלאכי זה קסטינה.
1: קסטינה.
0: כמה חיכית בקסטינה בחיים שלך?
1: וואו, שנים שלמות, נתפסתי שם. ממש.
0: תמיד עם קיטבק. כאילו, אי אפשר לחכות בקסטינה בלי תיק של הצבא. 6 לדרום, הוא עמוס מאוד מכיוון נשרים לכיוון מחלף סורק. איילון דרום, עמוס משיבת הכוכבים עד מחלף השלום. 471, עמוס מגת רימון עד בר אילן, וגיע לצפון, עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, ואיילון צפון, עמוס מקוממיות עד השלום. רציתי להגיד לך משהו חשוב. אתם לא חייבים. אתה ומרים. אתם לא חייבים. אתם יכולים כאילו... אתם לא חייבים. וממש תודה.
1: תודה, תודה רבה. בעיקר למרים, אני מרגיש
0: שקשה לי... כן, היא פי... לא הרבה יודעים, היא פי 4,000. כאילו כמה שאתם חושבים שהמדי הוא וואו, מרים זה... אימאלה, כאילו, האישה הזאת, כן? איך זה נקרא? פורום...

0: נשות המילואים.
1: פורום נשות המילואימניקים. אחד, מרים והפורום, עושות עבודה.
0: זה חבורה של נשים, אימא לה, חברות שלי, מדהימות, מדהימות, מדהימות, מדהימות, מדהימות. ואני רק אגיד, אתם לא חייבים, ותודה רבה על זה, כי הקול שלכם הוא נשמע חזק יותר, וצריך להשמיע את הקול הזה חזק. אז תודה על זה.
1: תודה רבה, ואם יש לי את האפשרות גם להחמיא, זה קצת צבוע כזה, מחמיא לאשתי, אבל באמת, העבודה שאני אדבר על הפורום, ודרך זה נדבר גם על מרים. מה שהן עושות למען משפחות המילואים, ולמען הילדים, ולמען המילואימניקים עצמם, זה באמת, תיכנסו קצת ותקראו, זה באמת...
0: כן, מי לא עוקב אחרי פורום לנשות המילואים באינסטגרם, דחוף מהר, אני כל הזמן שתפת משם, קדימה, מהר.
1: אז באמת עבודה מדהימה, ומהמלחמה הזאת כנראה יצאו גם כמה דברים שילכו איתנו להמשך, ושישפרו את החיים של מי שנותן לנו את כל כולו.
0: ממש. טוב, חלק מהזמן?
1: חלק מהזמן בא לך לשמוע?
0: כן. או שאתה רוצה
1: מה? משחק? יאללה, בואי נעשה משחק. כן.
0: כי... טוב.
1: מה שתרצי.
0: לא, כי אני כאילו לא רוצה להשפיל אותך.
1: וואו, וואו, אני קצת חושש. מה המשחק?
0: You should, you should. מי אמר?
1: אוי ואבוי.
0: סופרמן או עידן?
1: אין לי מושג.
0: בגלל שהאלבום שלך קראו סופרמן?
1: כן.
0: בגלל שאתה בעצם סופרמן הישראלי?
1: לא,
0: אז החלטנו לבחון אם תצליח להבחין בהבדל. מי אמר, סופרמן או אתה?
1: אוקיי.
0: אוקיי. אני אקריא ציטוטים, אתה צריך לנחש, אם זה סופרמן או אתה. לפעמים אתה שואל, למה אני? למה זה קרה דווקא לי? אבל למדתי שהשאלה הנכונה היא לא למה, אלא מה. מה אני עושה עם זה עכשיו? איך אני לוקח את השברים האלה ומציב משהו, מציב מהם משהו בעל ערך?
1: וואו. בטח סופרמן אמר את זה, לא?
0: לא, עידן אמר לי.
1: אני אמרתי זה, וואו. איש מעניין.
0: החולשות המנטליות שלנו הן אלו שמכשילות אותנו. החולשות המנטליות שלנו הן אלו שמכשילות אותנו, לא החולשות הפיזיות שלנו.
1: זה תרגום של הצ'אט, זה סופרמן אמר. נכון.
0: כן, כל כך גרוע. אין קשר חזק יותר בעולם מהקשר בין אנשים שחלקו את אותו הפחד, את אותו הקור ואת אותה המטרה. זו חברות שנכתבת בדם ונשארת לכל החיים.
1: זה נשמע כמוני.
0: זה ממש אתה. סמלים לא משנים, פעולות משנות. אופי אמיתי בא לידי ביטוי בבחירות ובהחלטות, לא בזכות מולדת או יכולות.
1: סופרמן?
0: ישנו טוב ורע ביקום הזה, והבחירה היא לא קשה.
1: נשמע כמו אחד החיילים שלי, האמת. כמו הלצ'קו. אלכסי שמקלו, זכרו לברכה, זה אני אמרתי?
0: יואו, זה סופרמן.
1: כנראה ציטטתי, סופרמן? יופי, נו, הוא באמת היה סופרמן של החיים.
0: זה כאילו, זה ממש כך, זה מלא משפטים של מפקדים, אה?
1: כן.
0: איזה דבר. בסוף כל הדרכים מובילות אל המקום שבו הלב שלך נמצא.
1: זה לא אני, סופרמן.
0: זה ממש אתה.
1: זה אני? וואו.
0: משחק מעולה.
1: תגידי את זה שוב. מה היה שם?
0: בסוף כל הדרכים מובילות אל המקום שבו הלב שלך נמצא.
1: מעניין.
0: אתה טוב.
1: כן.
0: אתה צריך לעבוד בזה.
1: לא נכתוב ספר.
0: כן. די, נו, מה אתה מדליק? תכתוב ספר?
1: את יודעת שכתבתי לפני המלחמה, ואז זה ממש נקטע. אבל כן, אולי נחזור לזה. אולי נשוב לזה.
0: איזה מילים יצאו לפני?
1: אמרתי לך, זה היה מעין לחסות על הרבה דברים בהמון מלל. זאת אומרת, יש איזשהו שלב, יכול להיות זה גם בגרות, וגם כל הדבר הזה שעברתי, שמאפשר לך להיות יותר דוגרי. לפעמים זה גם, את יודעת, היו לי כל מיני ריבים תקשורתיים בשנה האחרונה, לפעמים זה גם יוצא ככה. אז זה כן, מאפשר לך קצת להיות יותר פתוח.
0: אבל איזה כיף שזה יוצא. כאילו, זאת גם ש... לא, זה גם ש... כי אתה אומר, אתה אמרת על הזין שלי.
1: כן.
0: כאילו, וואלה, אתה משחרר חופשי.
1: כן, כן.
0: זה גם משהו שקרה.
1: כן.
0: אמונה היא לא לראות את הכל ורוד. אמונה היא לדעת שגם כשחשוך, האור קיים שם מעבר לעננים, והתפקיד שלך הוא פשוט להמשיך ללכת עד שתגיע אליו.
1: אני מקווה שאני.
0: אתה ממש.
1: כן.
0: מה סופרמן באמונה? אתה חזק יותר ממה שאתה חושב, אתה חזק יותר ממה שהם אי פעם ידעו.
1: סופרמן.
0: כן. אבל זה גם אתה יכול להגיד. החיים הם לא מה שקורה לך, אלא הדרך שבה אתה בוחר להגיב למה שקורה לך. בסוף הבחירה בטוב היא עבודה יומיומית.
1: זה אני.
0: אתה. סופרמן.
1: מה תרצי לשמוע?
0: יואו. כאילו בא לי הכל בלעשות פליי ושנשאר פה עד הלילה, אבל חלק מהזמן?
1: יאללה. אני אפריע לך אם אני אנגן איתך?
2: ממש לא.
1: אני אפריע לך.

0: איזה כיף. איזה כיף לנו, אתם על גלגלץ, מוכרים שם כפיים בטירוף מצד השני, אתם לא יכולים לשמוע, אבל... טוב, מלא הודעות מגיעות לאולפן, חייבת לספר לך. היי, אתם יכולים לשלוח 052-90-2002, זה הוואטסאפ, מלא מלא מלא מלא הודעות. ביקשתי שלא יפריעו לי. אנשים ביטלו פגישות, יצאו החוצה. הכל יהיה גם בהזנה חוזרת אחרי זה. אז כאילו, האלבום הזה הכניס 3 שירים ל-40 הגדולים במצעד השנתי. סופרמן הגיע מקום שלישי. כן. זכית בתואר איש השנה במוזיקה, ובתואר שווה במיוחד, שזו הופעת השנה.
1: כן. זה היה מבחינתי...
0: זה הכי שווה, נכון?
1: כן. במיוחד עם המופע הזה, זאת אומרת שהוא גם חשוב להגיד, המופע הראשון אחרי הפציעה הוא גם היה נורא, זאת אומרת, מטיבי לכת, כן. בהרבה מובנים. זהו, זה היה משהו שהוא באמת, אני אזכור אותו, גם שאני אהיה בין 70 ו-80 כאיזו נקודת ציון משמעותית.
0: מה היה שם?
1: אני חושב שזה הרבה פעמים שבאים להופעה, בטח היום אנחנו לאט לאט הופכים ליותר ויותר אמריקאים, בגודל וב... בכל מה שמסביב למופע, שיש לזה את היתרונות של זה, וזה היה פתאום להתפלש גם בבוץ ובכאב של המלחמה הזו, בהופעה, ומעבר בין שמחה לעצב, הוא היה, זאת אומרת, הכל מורבב. ואני חושב שאין הרבה פריבילגיות, אני אומר פריבילגיה לאומן, לעשות משהו כזה. ואני חושב שהקהל בא בלב פתוח לקבל אותי,
0: מה זה פתוח?
1: כפי שאני...
0: על 100, כאילו, אני גם חושבת שזו הייתה תחושה בקהל, אני רוצה לראות שהוא בסדר. כאילו, נכון, זה הרגיש כזה, אנחנו עומדים, רוצה לראות ש... הנה, אוקיי. הוא עומד, הוא בא עם גיטרה, הוא שר, הוא כתב את זה, הוא...
1: היה לנו דחקה כזו אצלנו, שאמרנו שאני עולה למופע הראשון חבוש, שאנשים כזה...
0: כמו שרוף כזה.
1: בדיחה, אבל כן.
0: טוב, מה מתוכנן עוד?
1: מה מתוכן? עובד על אלבום חדש, והופעות, ממש בקרוב אנחנו מפרסמים לוח הופעות קיץ שנתרגש לקראתו.
0: כן.
1: וזהו, פשוט...
0: פשוט לחיות.
1: בוא נמשיך לחיות, יש עוד דברים יפים לראות.
0: טוב, אני רק אגיד, יהיה ביצוע של זה.
1: כן, נעשה ביחד.
0: טוב, נדבר על זה. זה אחד השירים הכי הכי הכי יפים. ראית פאודה?
1: בטח. כאילו, הפרקים האחרונים... לא שרדתי אותם עד סופם. נפגשנו כל החבר'ה, צפינו ביחד. סימונה טובה, חבר'ה. כואבת.
0: אני רוצה להגיד, תודה ליוצרים של פאודה, כן. שעשו את זה באפס ציניות, בכבוד, פשוט הרגשתי כבוד ללוחמים, למשפחות, לשורדים. שפו אלף פעם. לא שרדת.
1: זה היה מורכב מדי, זאת אומרת...
0: זה לוחץ על הכל.
1: זה לוחץ על הכל, וגם אני לפחות בתחושה של... דבר ראשון, אני אתחיל בזה שאבי וליאור, וגם התסריטאים, חשוב להגיד, הם שרי ועומרי, וכל החבר'ה שם שמעורבים בלייצר את הפרקים האלו, הם באים משם, זאת אומרת, הם מכירים את העולם הזה, ובגלל זה זה גם נעשה ככה. בשבילי זה עדיין קרוב מדי ל... ליום ההוא, לחוויה. אני חושב שבשביל הרבה אנשים.
0: כן.
1: אז כן.
0: אבל אני חושב שבדרך שהם עשו את זה, זה היה מאוד, כאילו, הצלחתי. כאילו, זה כל כך חשוב, שטוב, אז תעברי גם את זה. כאילו.
1: כן.
0: כך הרגשתי. והמשפט שהכי חזר, יש משפט ש... כל הזמן הרגשתי, כשביקרנו שורדים, כשביקרנו בקהילות, אצל חיילים, בבתי אלמין, מה עשו לנו? כאילו, זה המשפט שתמיד... בונה, מה עשו לנו? וואו, שיחקו אותה, בענק.
1: אני חושב שזו תחושה שהיא לא עוברת גם.
0: כן.
1: זאת אומרת, כל פעם שאתה חוזר ליום הזה, או לימים הראשונים, לאחר מכן, אני ממש זוכר את עצמי, יש לי חוויות מעצמי. זאת אומרת, ה3-4 ימים הראשונים, אתה לא ישן בכלל. אתה כזה מנמנם באוטו בין מעברים. וכל פעם שאני מתעורר מאיזה... נמנום כזה, אני מגלה שזה באמת קרה. כן,
0: ומצד שני, אני אקריא לך הודעה בדיוק יום שלישי האחרון, אולי גם עכשיו שם, מאופיר, מכפר עזה, שכתבה לי, איזה כיף להיות בקניונית, ולשמוע אתכם מדברים על כרוב סגול. אני עם דמעות בעיניים מתרגשות, שמע אותנו בקיבוץ, חוזרים הביתה. שנזכור מה היה, שיהיה לנו טוב, הלוואי כבר.
1: אמן, אמן.
0: אוי, טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: יש עוד מלחמה אחת שקורית כל הזמן, אנחנו יכולים לנצח אותה, כי בידיים שלנו, עכשיו אני אקרא דיווחי תנועה, 5 תאונות דרכים בתוך המקבץ הקצר הזה. איילון דרום הוא עמוס מאוד משיבת הכוכבים עד מחלף לגוארדיה, בגלל תאונה. ירושלים, תל אביב, עמוס מאוד מענבה עד בן גוריון, בגלל 2 תאונות דרכים. 6 לדרום הוא עמוס מאוד מנשרים לכיוון מחלף סורק, בגלל עוד תאונה. בכביש 40, צומת קסטינה, עמוס מאוד לבאים מדרום ולבאים מכפר ורבורג, בגלל עוד תאונה. בבקשה מכם, במלחמה הזו רק אנחנו אחראים, בואו נהיה טובים יותר, בואו ננהג יפה.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
0: זה לא משפט שפשוט, אוקיי, תגיד את המשפט הזה, כי אנחנו ממשיכים לדבר גם כשיש פרסומות, אז מה?
1: כן, אז דיברנו על הרגע של הפציעה עצמה, זאת אומרת, אז אמרת של איך שמבחוץ חווים את זה, אז זאת אומרת, לפצוע, לפחות כמו שאני חוויתי את זה, ואחרי זה גם שמעתי מהמון פצועים אחרים, זה רגע של, עם הרבה, זה מילה מוזרה להגיד את זה, אבל עם הרבה נחת, אתה מרגיש פתאום באמת עטוף ושמור, ואני בהרבה אחרי הפציעה נכנסתי לכל עולם המדיטציות, לא חשוב חפירה, נדבר על זה מתישהו, אבל זה באיזשהו ניסיון לשוב ולהרגיש את הדבר הזה. אני חושב שבאמת שאתה מתעורר בטיפול נמרץ, שם מתחיל הכאב, זאת אומרת יומיים שלושה אחרי אתה פתאום החיים נופלים עליך מחדש לאט לאט.
0: אני מדמיינת את זה כמו המכונה שבקניון ששולפת בובות. זה תמיד שאני מבקרת פצועים, אז זה כזה מרגיש, כאילו הוציאו אותך, בום, אתה כבר לא בעזה, אתה כבר לא באיתור הזה, אתה במקום, אתה שוכב במיטה נקייה, על זה אתה מדבר, על הרגע הזה?
1: אני בכנות לא יודע להגיד לך מה היה שם, או מה המוח עושה כדי לתת לך את התחושה הזו, או מה אלוהים עושה, כל אחד שהוא רוצה לקחת את זה, אבל... זה פשוט, אתה שומע את כל הצעקות מסביב, אתה שומע שהם מטפלים בך, ואתה שומע את כל ההמולה, אבל אתה בתוך תוכחה, באיזה רגע נורא נקי וענן לבן כזה. זה קטע שאני מתבייש להגיד את זה, אבל כאילו הרגשתי טוב. כן.
0: לאחרונה אני כבר לא בטוח שכל מה שחוויתי באמת קרה. עוד מקווה להתעורר פתאום מהסיוט הזה בבעלה, להיכנס בשקט אל החדר, לנשק את הילדים, להירגע, לנשום עמוק, לקלל חלומות רעים. לאט לאט זה מתיישב לי, כל השנה האחרונה, כל מי שאיבדתי, כל מילה שנאמרה, אני רוצה שוב לחייך בלי פחד, להצליח להביט רחוק, ללמוד לחבק את הכאב, לתת לחיים לרקוד. אני לא רוצה להיות כמותם. לשקר, להעמיד פנים, להפוך להיות אילם, לדבר דרך שירים. רק ניסיתי להגיד לך, טוב שאת כאן, שאת בחיים, וטוב שאת צוחקת, גם אם זה לאחרים. עוד גאולה תבוא אל שנינו. אחרי 10 המכות נלמד לחבק את הכאב, לתת לחיים לרקוד. אתה מצליח?
1: ננסה. אני מצליח לפעמים, את יודעת, כמו שאמרתי לך, זה דינמי. אבל אני משתדל, משתדל לקום עם עם ההבטחה הזאת לעצמי, כל יום. למצוא את הדרך, לתת לכם לרקוד.
0: מאזינים לנו המון אנשים עכשיו.
1: כן.
0: ויש קסם ברדיו, אתה יודע מה הקסם הכי גדול? ש... אוזניים מאזינות עכשיו מאוד בפרטיות. חלק באוטו, חלק בשמירה. מלא מאזינים בשמירות, זה לא בסדר, אבל זה קורה. אז בתוך המקום הקטן הזה, והפרטי הזה, בבקשה מכם, תטפלו. אל תזניחו את זה. אל תהיו כמותם, אל תשקרו, אל תעמידו פנים, אל תהפכו להיות אילמים. תדברו, תספרו, תטפלו. אתה יודע, פגשתי מגד אחד. פרסומת למגד. פעמיים גבר בתעודת זהות, הכל זה. ואת אשתו, שניהם באו אליי, והיא אמרה לי, תגידי לו שילך לטיפול. אז הוא אמר לי, אני לא צריך.
1: אני לא צריך, זה טוב.
0: אמרתי לו, יאללה, אתה פיקס, ואתה לא צריך. אז הוא אמר לי, יש אנשים שצריכים יותר. זה מקום כזה של מפקדים בדרך כלל. בואו נסגור שמי שצריך, שילך. לא יותר, לא פחות. אתה צריך, תלך.
1: אני חושב גם שאולי שווה להגיד שלטיפול יש 1,000 וקטורים. זאת אומרת, זה לא הכל רק לשבת אל מול פסיכולוגית. זאת אומרת, יש לזה 1,000 דרכים וכיוונים, ובאמת הצבא השכיל לעשות, ופה אני גם אומר נו נו נו לכל אלה שמנסים להוריד את זה, השכיל לעשות את חוויות העיבוד ללוחמים, וקצת לעברר אותם ולתת להם לדבר על הדברים, ולסדר את הנרטיב של הקרב, שזה הרבה פעמים משהו שהוא מורכב. אז כן, תסלחו לטיפול, תעשו את זה בכל הדרכים שיש. אתם לא חייבים לקרוא לזה טיפול.
0: נכון.
1: יש לזה בושה, תקראו לזה בשם אחר. אבל זה חשוב. מאוד.
0: לתת לחיים לרקוד. שיהיה לך בהצלחה אם לבצע את זה עכשיו.
1: כן, הרגת אותי, אני אנסה לא לבכות.
0: באהבה למלא גיבורים וגיבורות.

0: לתת לחיים לרקוד, עידן עמדי. תם על גלגלץ. איך כותבים את השירה, את האלבום הבא?
1: קשה, כן.
0: גימלה.
1: קשה וכיף.
0: כן?
1: קשה וכיף.
0: על מה כותבים?
1: אני חושב שההתחלה זה תמיד איזו המשכיות של... זאת אומרת, אני מנסה לכתוב את היום-יום שלי, אבל משקפיים עכשיו שהתרחקתי מזה כבר איזה כמה שנים, ופתאום אני שר פה, לא מפחד מהכאב, תן לי הכל, תן לי עוד. אז אני חושב שזה איזשהו פאה אחרת של הכאב, של מי שאתה רוצה להיות בעולם, ואיך מוצאים תכלית אחרי כל הטירוף הזה. וזהו, זה, כן, זה אתגר כיפי ומעניין לאדם יוצר.
0: כאילו, איזה מזל שיש לך את המוזיקה.
1: זה... אני אף פעם לא הייתי מאלה שאומרים, מוזיקה זה, זה חמצן. ואני חושב ש...
0: הבנת.
1: הבנתי שזה ממש חמצן. ממש.
0: ב-2012 כתבת את נגמר? כן, נמצא כן. ב-13? וכבר אז, בוא נה, היו גיבורים, אה?
1: וואו, להרמות.
0: להזזל כמה גיבורים יש במדינה. קטע מה שנהיה עם השיר הזה.
1: כן, זאת אומרת, הוא עבר כל מיני... את יודעת, שכתבתי אותו כזה שיר הכי קטן בעולם, מי בכלל... בלי פזמון, זאת אומרת. ואז עם השנים הוא הפך להיות של, באמת של כל מיני לוחמים, כמובן, ופתאום סוף שנה,
0: כן, תיכוניסטים
1: לקראת הצבא, ועם ה... באמת, מהשביעי באוקטובר זה הפך להיות כזה... גם בהקשר של החטופים, כמובן מאוד.
0: שירים, כותבים אותם פעם אחת.
1: כן.
0: המילים, אותן המילים מ-2012. אנחנו, מה זה משתנים? והם מתקדמים ונתקעים. אז אני חושבת שזה גם קטע, כאילו המקום שאנחנו עכשיו, וכל פעם כשתבצע את זה הוא שמע אחרת, כי אתה קצת אחר ואתה...
1: כן, בכלל, השירים האלו ספציפית הם כזה... זה כמעט היה נס לכתוב אותם ולא לדעת שזה מה שיקרה להם. אז אתה נותן לעצמך נורא שיכתבו מעצמם. זה מצחיק, אתה ראית ישיר זה בצימר. תביני כמה...
0: כמה הכל היה בסדר.
1: כן, הכל היה ורוד.
0: אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים, מנסה למצוא תשובות לשאלה, על הדרך גם חולץ את הנעליים, חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה. נשמע את נגמר. נקדיש לילדים שיוצאים ממש עוד שנייה לחופש הגדול. למי עוד נקדיש?
1: למי עוד נקדיש? אני תמיד אומר שהשיר הזה נכתב ממקום לא הכי אופטימי, ואיכשהו עם השנים הפך להיות נורא אופטימי. נאחל לכולנו שהדברים הרעים ילכו ויסתיימו ויגמרו להם. שמפה נצא לטוב, בעזרת השם. לפחות איזה 100 שנים של טוב.
0: ושיחזרו לשלום כולם הביתה.
1: אמן.

יש מדינה אחת על יד ירושלים, שם עדיין משתוללת מלחמה, אנשים שם מאבדים את העיניים, לא מחכים לגיבורים מאף פינה. נגמר, נגמר,

0: אתם על גלגלץ, ברשותך, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לזכרו של סרן דוד חזות, ממם בחטיבת גולני, מ-12, שנהרג אתמול, בן 21 מאשקלון, בדרום לבנון, ובחיבוק גדול לחברים שלו, אתה יודע, לפעמים שוכחים שהחבר'ה שם עוד.
1: כן, ממש.
0: ואתם בטח שומעים אותנו, אני יודעת שהם מאזינים. אז בחיבוק גדול לכם, יא גיבורים, באמת. עמדי, מזל שבאת.
1: כיף להיות, בוא נגרמת לי לבכות, אבל על הבוקר.
0: כן, איזה 5 פעמים כבר ספרתי לך.
1: אמרת את
0: זה. זה פעם ראשונה שמישהו בוכה יותר ממני. מאמי. זה טוב לי, זה טוב, זה משחרר את החיים. נתיב טל, אתה חתיכת דבר. הוא מנגן פה גיטרה מאוד מאוד מאוד מאוד יפה. אני רק רוצה להגיד תודה למלא אנשים שעושים את התוכנית הזאת. למתן לוי שהוא עורך את השידור, ודנה יצחק שעורכת את המוזיקה, וניצן נחומזון עורכת דיגיטל ראשית, בני כבודי עורכת הדיווחים. גילי פוקסמן שאל, היא עבדה מאוד מאוד קשה על התוכנית הזאת, היא המפיקה של מדינה בדרך, אני אוהבת אותך ילדונת. גל אקלום עושה פה דיגיטל, ואדם פייזר עושה סאונד מעולה, ועידול אלנה, ואיתמר עמיאל, הם מצלמים, ואת הכל תוכלו לראות באינסטגרם, ובפייסבוק, ובטיק טוק וזה. יואב גולדברג מפיק באולפן. יש משפט אחד שאני ממש אוהבת, שאתה בטוח תאהב גם, של א' ד' גורדון.
1: וואה.
0: כן, כאילו זה, זה, אבל זה... תשמע איזה ענק, הכי טוב, הכי טוב. לא יהיה ניצחון של האור על החושך, כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור. אין, זה... יש פה הכל. א' ד' גורדון, זה גאונות. וזה חשוב ממש כזה לשפוך אור כמה שאפשר. ובדברים יפים לראות, אני ממש מרגישה שזה זה. זה,
1: זה גם... כאילו דברים יפים לראות, הפזמון בסוף הוא שהאישה סוחבת אותו תמיד מהלראות. כל זה של פרספקטיבה וזווית ראייה. ושתסתכל על ה... כמו שאתה אומרת, על האור שיש בזה. אז כן, אנחנו נשאיר על דברים יפים לראות שיש פה קצת, הבנתי שיש לך איזה רשימה.
0: כן, אני עשיתי רשימה של כל מיני דברים שקשורים בעם ישראל החתיך. זה חתיך. אין עם כזה.
1: כן, כאילו כמה פגיעות בשסי, אבל נראה...
0: אבל שמור.
1: אבל שמור. שמור, הייתי קונה. הייתי קונה.
0: כמה פגיעות בשסי, שעשית איתנו חסד. בואו נשאיר על עם ישראל החתיך.
1: אנחנו נתחיל, כן.

0: חיילים משתחררים משיקום, לוחמים חוזרים הביתה, עסקים בצפון עובדים בכל הכוח, מלא אנשים בדרום אדום, מטיילים בצפון, מתנדבים, מלא מתנדבים, מלא מלא מלא מתנדבים, ילדים משחקים בלי חשש בצפון וגם בעוטף. מהדורת חדשות על ספורט ומזג אוויר, זהו, דקה. מלא מים בקייקים, מלא שלג בחרמון, ועד 40 ימי מילואים בשנה, וגם זה רק אימונים.
1: גג.
0: יש מלא דברים לראות, ועם ישראל הוא חתיך והוא יפה. בואו נשפוך אור ונגרש את החושך. עמדי, איזה כיף שבאת.

0: כפרה עלייך.
1: כפרה עליך. כל הברכות על הראש שלכם.
2: אוי.
0: עטיב טל, עוד פעם. שמע איך אתה מנגן יפה.
1: משהו. אפשר לשמוע אופי של בן אדם לפי איך שהוא מנגן.
0: כן, כן. בהכל, באמת. באמת. טוב לב ומוכשר. שרה קבין של כישרון ירדו לעולם.
1: והכל נפל עליו.
0: איתן שנור ונתיב טל חלקו אותם.
1: גם אתה, בסדר. וגם אתה, סבבה. עידן עמדי. אני מאחלת לך ש... תיתן לחיים לרקוד.
0: אמן.
1: מאחלת לך מלא הופעות, מעט מילואים. אני יודעת שחזרת לעשות. כולם יודעים. באמת, כמו שאמרתי בזה, שיהיה רק תרגילים. שנהיה טובים בזה ולתרגל וזהו. שתחזור לשלום כל פעם שאתה יוצא. ושכולם יחזרו לשלום. תודה רבה לכל המאזינים שלנו. אני כל פעם אגיד את זה, כדי שנזכור שהם שם, והם שם, ומלא אנשים בחוץ, בסוריה, בלבנון, בעזה, באיוש, בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן, בים, יש לנו המון אנשים, וגם בכל מיני מקומות שאי אפשר לדבר. שיחזרו לשלום הביתה. מה אני מאחלת לך?
0: נראה לי שהחלת, אבל באמת, אני אסתדר עם דברים נורא בסיסיים. כמו שאמרת, פשוט להמשיך ולעשות את, את הדבר שאני אוהב, שאני אהיה בריא עד כמה שאפשר.
1: אמן.
0: ובאמת, אני מצטרף לאיחולים שלך לכולם. תחזרו בשלום. תודה רבה על כל מה שאתם עושים למעננו, למען עם ישראל. אני אוהב אתכם בכל ליבי. והיה לי כיף להיות פה איתך. למרות הדמעות, אנחנו לא מפחדים מדמעות. זה בא טוב.
1: מאמי, הם ייקחו לנו את הדמעות, מה יישאר?
0: אולי קצת מוקדם לזה, אבל בסדר, אתה יודע, בכל זאת.
1: אני גם רוצה, מחר יום ההוקרה למילואים, ויש פה שידורים מיוחדים, אנחנו נשדר את קולות המשפחות והילדים, ונשדר עם המוהנדסים, נכון? בשדה תימן, ואמיר בניון יתארח, ועל הדרך, המון תודה למשפחות המילואים, שלא מדברים עליהם מספיק. שלום למשפחות הקבע. הלוואי ולא נפריד בין מילואים וקבע, כי לילד זה לא משנה.
0: נכון.
1: עם איזה מדהים ולאיזה, מאיפה נכנס את המשכורת. נכון. ילד תגעגע לאמא ואבא שלו. תודה רבה על הכל. רק בריאות. נתראה בהופעות.
0: אמן.
1: ביי.
0: ביי.
3: גלגלץ. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנהל. נייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: שערי מדע ומשפט. שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. 6 נרצחים בחברה הערבית בתוך 30 שעות לאחר יממה מדממת במרכז, הלילה חשד לרצח נוסף ביפיע. עם הפרטים כתבנו לענייני משטרה הדר גיציס.
5: האלימות המדממת ששוברת שיאים בחברה הערבית נמשכה גם הבוקר עם היוודע הידיעה שגבר כבן 30 נרצח ביריות ביפיע סמוך לנצרת. הרקע סכסוך בין גורמי פשיעה. במשטרה טרם עצרו חשודים בתקרית הזו וגם לא ביתר האירועים הפליליים שהתרחשו בקלנסווה, בטייבה, ביפו ובלב חולון, שישה קורבנות בתוך קצת יותר מיממה. מתחילת השנה 143 אזרחים ערביים קיפחו את חייהם בנסיבות של אלימות ופשיעה, עלייה של יותר מ10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
14: אזרבייג'אן מגנה את החלטת ישראל להכיר ברצח העם הארמני ומביעה דאגה עמוקה מההחלטה. בבקו קוראים לישראל לשקול את ההחלטה מחדש. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הממשלה אישרה אתמול פה אחד את הצעת החוק להכיר ברצח העם הארמני, וזאת ברקע האימותים בין ישראל לנסיעה.

0: טורקיה ארדואן. אמש הובא למנוחות סרן דוד חזות, בן 21, שנפל בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. הוא הותיר אחריו אם, אחות ובת זוג. אביה בוארון, בת דודתו של דוד, ספדה לו אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל.
1: אולי הדברים כמו בעולם הזה, כל הילדים היו מעריצים שלו, כולם אהבו אותו. אמא שלו הריצה אותו, וכל פעם אמרה, תחזור בשלום, טוב, הרי תמיד היינו רואים לה, גלית, איך את אומרת ככה, את יודעת שהוא יחזור בשלום. והיא הייתה מפחלת עליו, ובחיים לא אמרנו שזה מה שיכול לקרות, תמיד אמרנו לה, גלית, מה יש לך, תשחררי אותו, הוא יחזור, הכל יהיה בסדר.
0: יהי זכרו ברוך. שר החינוך וחבר הקבינט יואב קיש אמר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל כי אינו שולל ישיבה תחת אייזנקוט.
2: כל מצב שבו יתהפכו היוצרות ונגיע למצב, אני חושב שכל מצב עדיף על ממשלה של שמאל שנשענת על קולות של הערבים. ולכן אם אתה שואל אותי אם זה היה הנקודה ונגיע למצב שאייזנקוט אומר תקשיבו, אומר לנתניהו או שאתה בא ומצטרף או שאני נשען על האחים המוסלמים, אני חושב שבהחלט יש פה לגיטימציה גם למהלך שכזה.
0: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן סיפר בגלי צהל שקיים שיחה קשה כלשונו עם נאור נרקיס, מתמודד בבחירות המקדימות לאחר שתקף את הנופלים מישיבות ההסדר הדתיות ואמר כי אם הם היו עושים שירות מלא, היו נופלים פחות בקרבות.
3: אני קראתי לנאור נרקיס אליי, והייתה לנו שיחה טובה אבל קשה. ההתבטאויות האלה כנגד ציבורים במדינת ישראל לא מקובלות עליי, הן לא יקרו יותר, שלא נכון לתקוף למשל את תלמידי ישיבות ההסדר. הוא קיבל את הדברים, ואני מקווה שמכאן ואילך, גם נאור נרקיס יעסוק בדבר אחד, באיך מחליפים את ממשלת הבלהות.
0: אז אמר עידן עמדי חוזר לרגעי הפציעה הקשה בעזה וחושף בשיחה עם הדר מקס במדינה בדרך כי בימים אלה הוא כותב ספר.
4: על הרגע של הפציעה עצמה, זאת אומרת, אז זה מילה מוזרה להגיד את זה, אבל עם הרבה נחת. אתה מרגיש פתאום באמת עטוף ושמור. כשאתה מתעורר בטיפול נמרץ, שם מתחיל הכאב. זאת אומרת, יומיים, שלושה אחרי, אתה פתאום, החיים נופלים עליך מחדש לאט לאט. כתבתי לפני המלחמה ואז זה ממש נקטע. זה היה מעין לחסות על הרבה דברים בהמון מלל, אבל כן, אולי נחזור לזה, אולי נשוב לזה.
0: שידור מלא זמין באתר וביישומון גלץ גלגלץ. מזג האוויר עליה נוספת בטמפרטורות, אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
5: חסות אביסרום, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר יום שני היום. איזה שידור מיוחד היה, ממש הסתיים ככה לפני כמה דקות. הדר מרקס במדינה בדרך מערכת את עידן עמדי. האולפן כאן עוד עם הפנסים והאורות ועם העילה של עידן עמדי, היא עדיין הופפת את החדר. בא לי להגיד שאם במקרה אתם מקשיבים לנו עכשיו ופספסתם איכשהו, אז השידור הזה כמובן זמין להזנה חוזרת באתר ובאפליקציה שלנו גלץ גל גלץ. אבל אנחנו כאן התכנסנו מסיבות אחרות, עכשיו 10:05, ובזאת אנחנו פותחים שעתיים של קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. שעתיים שכל הקשב שלנו מופנה בכל יום ליחידה אחרת. מתחברים אליהם דרך הדבר שהוא בסוף השער ללב, אני ממש מאמינה בזה, שזה הטעם המוזיקלי שלהם. וכמו שאני רואה פה, גם הטעם המוזיקלי המשובח שלהם. אז תודה גדולה ללוחמי למד א', שזה לוחמה אלקטרונית. חברים שלנו מחיל התקשוב, שהם יחידה מסווגת, אי אפשר לספר עליהם הרבה, אבל רק נגיד שזה בגדול לוחמה מאוד ייחודית, שמשלבת בעצם את הפעילות בשטח לצד טכנולוגיה וידע טכנולוגי. ויותר מזה השירים יספרו לנו עליהם, אני בטוחה. אז חברים, תודה שבחרתם לנו את השירים. או שמה צריך להגיד, השתלטתם לנו על הפלייליסט היום. תודה לטייל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה. ליואב גולדברג בהפקה, וידול עלינה המפיק של קולות החיילים בכלל. לאדם פייזר היקר על הסאונד, דנינו גשחר. שוב תודה ענקית לאדר מרקס, שעשתה לכם את הבוקר. ועכשיו, התחלנו, למי שהבוקר זה עוד לא התניע לו וצריך שנייה להסדיר נשימה, שמועות שזה השיר המושלם לעשות את זה איתו. שלום חנוך, שיר ללא שם.

איזה פתיחה מרגשת. עשו לנו לוחמי למד א', החל התקשוב לבוקר הזה. זה היה עכשיו ארז לברי, מה אעשה? ואנחנו ממשיכים לשיר שנראה לי ירגש בעיקר את חובבי הגיטרה ואת חובבי גיבורי הגיטרה שמסתובבים בינינו. כן, כן, אנחנו יודעים שאתם שם. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שיר של ג'ימי הנדריקס, שידוע מאוד כאחד ההמנונים הגדולים שלו, אבל בעיקר בזכות דווקא אותו קטע שבו אין עדיין מילים. ואני מדברת על הפתיח, שיש שם איזשהו סולו גיטרה מאוד מאוד נחשב ומפורסם שלו. ומה שכל כך אדיר בסולו הזה, זה שהוא מצליח לנגן גם את האקורדים, וגם את ההרמוניה, כאילו גם סולו גיטרה כזה סינגולדה, וגם את הגיטרה פשוט לפרוט אקורדים, זה כאילו לוקחים שני נגני גיטרה או שתי גיטרות, ומאחדים אותם לבן אדם אחד, לגיטרה אחת, ולכן זה שמה כל כך עשיר ומיוחד. אז זה בשביל כל חובבי החשמלית, וחובבי ג'ימי. תגבירו.

זה היה ג'ימי, ג'ימי הנדריקס, ליטל ווינג. אני מקווה שהשיר הזה עשה מאושרים את מי שזה צריך לעשות אותם מאושרים. בוודאות זה עשה מאושרים את לוחמי למד א' שבחרו לנו אותו. אז עוד הזדמנות להגיד להם תודה על זה. ורגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות שלהם לשיר שאני חושבת שהוא קצת יותר מוכר ומיינסטרימי, יש לנו כמה שניות לספר לכם רגע מה קורה בכבישים. אז כביש נהריה חיפה, עמוס מעכו מזרח עד עין המפרץ. כביש 431, עמוס מאוד ממחלף ענבה עד מחלף רמלה דרום. שש לצפון עמוס מקריית גת לכיוון מחלף סורק, ירושלים תל אביב עמוס מענבה עד בן גוריון, גאה לדרום עמוס ממורשה עד אם המושבות, איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום גם כן. הרבה מאוד עומסים בכבישים חברים, סו לאט, סו בזהירות, והכי חשוב סו בסבלנות. אנחנו נעזור לכם עם זה, עם שיר שנראה לי מה זה סבבה להעביר את הפקק, עד כמה שאפשר לקרוא לסיטואציה הזאת סבבה, אבל אנחנו חיוביים היום חברים, רק בוקר, Stolen Dance.

0: נופיה, ידידיה, ג'ונם, חברים שלנו מלוחמה אלקטרונית, אני מנחשת שיש ביניכם מישהו עם שורשים פרסיים ככה מפוארים ומוצקים ביותר, שבחר לנו את השיר הזה, ואנחנו תכף נמשיך ונשמע קלאסיקה ענקית של אריאל זילבר, אבל רגע לפני זה נספר לכם מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כרגע כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד עין המפרץ בגלל תאונה, שימו לב שם, 6 לצפון עמוס מקריית גת לכיוון מחלף סורק, והגיע לדרום עמוס ממורשה עד המושבות. זה מה שיש לנו לספר לכם לבינתיים, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך הבטחות צריך לקיים, אריאל זילבר בקלאסיקת הקלאסיקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת. All we can be heroes
3: just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
4: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

מה שאני הכי אוהבת בחברים שלנו מלמד א' זה שהם באמת כל כך מגוונים, כאילו היה לנו לפני שנייה את לינקין פארק ואריאל זילבר, והגענו כבר לבד גאי, ושלום חנוך פתח לנו את השעה, ועדן בן זקן תסגור לנו את השעה, כאילו באמת קצרה יריעה מלהתחיל, מלהכין מה שנקרא, את הטעם המוזיקלי שלהם, ואת כל השירים שהם הכי אוהבים לשמוע, ותכף יהיה לנו שיר שאני באופן אישי מאוד, מאוד מתרגשת שהוא נבחר ומתרגשת להציג אותו, אבל עם הספוילר הזה והציפייה הזאת אנחנו נשמור עליה ונספר לכם כרגע מה קורה בכבישים. אז כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עדן המפרץ בגלל תאונה, עדיין שימו לב שם. כביש 6 לצפון עמוס מקריית גת לכיוון מחלף סורג, יעלה דרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום. אלו הם דיווחינו, אם פספסנו משהו אז אתם יודעים מה לעשות. 052-90-2002 וואטסאפ, רק אם אתם כותבים לנו אז לא בנהיגה כמובן, אחרת לא עשינו בזה כלום. אפשר גם להתקשר 1-800-890-18, ואפשר גם להגביר את הרדיו כי שרונה ודניאלה פיק עכשיו בשיר שכולנו היינו צריכים.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. כי בחירה כמעט אחרונה של לוחמי למד אלף קרים שלנו, שהשתלטו לנו על הפלייליסט בחן רב, של השעתיים האלה שאנחנו כבר תכף מסיימים שעה ראשונה מתוכם, אבל לא לפני שנשמע את החדש של עדן בן זקן, מתוך ה-IP החדש של השיר הנושא, של ה-IP החדש של הלופ שלא נגמר, השיר שכתבה לה הודיה. שיר שחיכינו וציפינו לו, שילוב כוחות שחיכינו לו, ובכלל כל ה-IP.
1: אני לא רוצה להיות כוכבת.
0: יאללה, מחכים לכם גם שעה הבא.

0: לשפוך את כל הספל, הורדנו את הבגדים, זרקנו את...
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
4: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
8: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
10: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
14: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח נוסף בחברה הערבית, גבר בן 30 נורה למוות אמש ביפיע. צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. ביממה האחרונה נרצחו עוד 5 בני אדם. גבר בן 30 מיפו שנהרג בפיצוץ מטען ברכבו בחולון, שני גברים בני 40 שנורו למוות בקלנסווה, גבר כבן 40 שנהרג מפיצוץ רכבו ביפו, וצעיר בן 20 שנהרג מירי בטייבה. הערכה היא כי כל האירועים האלה פליליים. אומר סיקסיק, פעיל חברתי ביפו, מתייחס לאירועים בעירו ואומר לרין נוצרור בגלי צהל, מדובר בנקמת דם.
18: בחור נפלא, שיש לו אח שהוא היה מסוכסך עם מישהו, והנקמה לא הלכה לאחי, הלכה לאחיו יענו. היום העבריינות היא לא לפגוע באותו עבריין, אלא להכיב לו בדבר שהוא הכי כואב לו. אם השבק רצה להיכנס לעובי הקורה ולאסוף את הנשק הבלתי חוקי, אבל זה לא קורה, כי יש מדיניות. היא רוצה שהדבר הזה ימשיך.
17: אזרבייג'אן מגנה את החלטת ישראל להכיר ברצח העם הארמני, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
19: בהודעת משרד החוץ של אזרבייג'אן נכתב כי החלטת ממשלת ישראל להכיר ברצח העם הארמני מעוררת דאגה רבה, וכי ממשלת אזרבייג'אן קוראת לישראל לשקול אותה מחדש, כך בהודעת משרד החוץ בבקו. יש לציין כי בשואת העם הארמני נרצחו יותר ממיליון בני אדם על ידי הטורקים והאזרים, 1915 עד 1923. בשנים האחרונות מערכת היחסים בין ישראל לאזרבייג'אן התחזקה, ועל פי פרסומים זרים ישראל אף סייעה צבאית לאזרבייג'אן במלחמה מול ארמניה. זאת כמובן בניגוד ליחסים הנמצאים בשפל היסטורי עם נשיא טורקיה ארדואן.
17: בליץ החקיקה של הקואליציה לקידום הצעת החוק לביטול מעצרי המשתמטים וחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד תוקף אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל ואומר כי מדובר בחוק גולדקנופ.
4: ששמעתי שהם רוצים להעביר הוראת שעה בנוגע למעצרים, אני חשבתי שזה יכול להיות כיוון נכון. ואז קראתי את הנוסח. במקום להעביר את חוק הפטור עם כאילו יעדים וכאילו סנקציות, אבל מלא חורים כדי שלא נגיע לסנקציות האלו, הלכו לגולדקנופ, אמרו לו בוא תנסח לי את חוק הפטור, ומבחינתי זה משהו שלא מתקבל על הדעת.
17: וחבר הכנסת גדי אייזנקוט אומר בוועידת הגליל המזרחי, אם הרכבת הקואליציה תדרוש פשרה על חוק הגיוס, הוא יעדיף ללכת לסבב בחירות נוסף.
11: אם מה שיביא להקמת קואליציה וממשלה עתידית ידרוש ממני התפשרות על חוק גיוס לכלל אזרחי ישראל, חרדים, ערבים, לשירות צבאי, שירות לאומי, אני אעדיף ללכת לבחירות נוספות ולא לבנות קואליציה, ולוותר על הערך הבסיסי של צה"ל, צבא העם, שמגן על כולנו, כי זאת תעודת הביטוח של מדינת ישראל.
17: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. אמש הובא למנוחות סרן דוד חזות, בן 21, שנפל בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. דוד הותיר אחריו אם, אחות ובת זוג. אביה בוארון, בת דודו של דוד, ספדה לו אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל.
20: אולי היה דברים כמו בעולם הזה. כל הילדים היו מעריצים שלו, כולם אהבו אותו. אמא שלו הריצה אותו, וכל פעם אמרה, תחזור בשלום. תמיד היינו אומרים לה, גלית, איך את אומרת ככה? את יודעת שהוא יחזור בשלום. והיא הייתה מפחלת עליו. ובחיים לא אמרנו שזה מה שיכול לקרות. תמיד אמרנו לה, גלית, מה יש לך? תשחררי אותו, הוא יחזור. הכל יהיה בסדר.
17: יהי זכרו ברוך. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות, ואלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
14: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, חזרנו 11 ועוד 4 דקות עכשיו, טוב שאתם איתנו. אם הייתם איתנו גם בשעה הקודמת, אז בטח לא הצלחתם לפספס שהבוקר הזה, ספק בוקר, ספק צהריים כבר, בוחרים לנו את השירים לוחמי למד א', לוחמה אלקטרונית מחיל התקשוב. ואם הצטרפתם עכשיו, אז אתם מגלים את זה, מה שנקרא ברגע זה ממש, אז אולי גם הגיע הזמן שנספר לכם עוד קצת עליהם. אז בעצם הגדוד הזה, זה הגדוד שנמצא ממש בחוד החנית של חיל התקשוב. אסור לדבר עליהם יותר מדי, כי הם ככה מסווגים, אבל כן נגיד שהם פועלים באוויר, בים וביבשה, לוקחים חלק במבצעים, מסווגים בעיקר. זה שירות משותף של גברים ונשים, שהם מתעסקים בלוחמה, לצד כל החלק הטכנולוגי והאלקטרוני של הדבר. ואנחנו נאחל להם שירות הכי טוב בעולם, ושישמרו על עצמם. נגיד להם בעיקר תודה שהם שומרים עלינו, וגם תודה על זה שיש להם טעם מוזיקלי משובח, זה ללא ספק מעלה את כל הסיטואציה. נגיד גם תודה לצוות היקר שלנו, לתאל אתר, שערכה לנו את הבחירות שלהם יפה יפה, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, ויואב גולדברג שמפיק אותנו כאן, וידול אלנה המפיק של קולות החיילים בכלל, היה לוברמן על הסאונד, אני נוגה שחר. השיר הבא מוקדש לכל מי שמקשיב לנו באוטו, ואולי יש אפילו ביניכם מי שלקחו את יום שני כדי שנייה לעשות פאוזה מהכל וקצת לטייל בצהריים האלה. יש חיה כזאת? אם כן, אז נראה לי שאתם צריכים לשמוע את השיר הזה. מאיר אריאל, דיוויד ברוזה, מבחינתי זה השיר שמסמל את מסע בחירות של מאיר אריאל, נקרא בצהרי

הביטלס, something. אנחנו גם קלאסים היום, כן, גם הולכים עם השירים הקלאסים האלה. 11 ו-19 עכשיו, קולות החיילים, נזכיר לכל מי ששכחו, לכל מי שהצטרפו רק לאחרונה, שבבוקר / צהריים האלה בוחרים לנו את השירים לוחמה אלקטרונית, תחת חיל התקשוב, האלופים והאלופות שלנו, בנים ובנות שמשרתים ביחד, ולוחמה שפוגשת אלקטרוניקה וככה מתאחדות ביחד. ולפני שאנחנו נמשיך לבחירה הבאה שלהם, נספר לכל מי שמקשיב לנו מהכבישים ומהדרך, שכרגע כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד עין המפרץ בגלל תאונה, כביש 6 לצפון עמוס מקריית גת לכיוון מחלף סורק, ועד כאן דיווחינו, איזה כיף שהם הצטמצמו. אבל אם פספסנו משהו, אם סתם בא לכם לספר לנו איך עובר עליכם הבוקר הזה, הנסיעה הזאת, החיים האלה, אז אנחנו זמינים תמיד ב-05290-2000 ואז 2, רק בתנאי שתכתבו לנו לא כשאתם בנהיגה. אבל אתם יודעים מה אפשר לעשות בנהיגה? נשען קצת אחורה, להגביר קצת הרדיו, להתמסר לג'ירפות. אין כניסה לפילים.

הג'ירפות, שמעתי שהייתה להם הופעה מדהימה בברבי לפני כמה ימים. הם חגגו 20 שנה לגג, שזה האלבום האחד שיצא לפני האלבום הזה, אין כניסה לפילים, שהגיע אלינו אחרי שהם הסתובבו להם בהודו בסיבוב הופעות, ונראה לי שאת זה אפשר לשמוע ממש מכל מילה בשיר הזה. ועכשיו אנחנו הולכים להמשיך עם שיר שמגיע עם טיול אחר, טיול יותר לאזור רמת הגולן שלנו, של ארץ ישראל שלנו. זה המקום שבו גדלה והתבגרה סולנית ג'יין בורדו, דורון תלמון. אז לכל הצפונים, אולי תזדהו עם המילים, של השיר הזה שבעצם מספר את הילדות שלה שם, עם כל החוויות הראשוניות האלה של התבגרות. וזה נקרא טי-שירט, ככה פשוט.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
3: יש מלגה

0: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
1: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
5: קולות החיילים והחיילות, חזרנו עכשיו 11 בצהריים ועוד 33 דקות, ונזכיר למי ששכח או למי שיצטרף עכשיו שאנחנו עם הבחירות היום של החברים שלנו, מלוחמה אלקטרונית, אנשים שעושים חיל מכל הבחינות וגם יש להם אחלה באחלה טעם מוזיקלי. אנחנו ממשיכים לבחירה שלהם, שיר של קרח תש, קרח תשע, כן, כן, לא טעיתי, שהוא אחד השירים שככה היוו תקדים בתוך המנוני הקהילה הגאה בישראל. רק החודש, אני חושבת, היה את שבוע הגאווה, אז אך מתאים. אבל גם חוץ מזה, שהוא היה תקדימי, גם פשוט שיר טוב, בכיפי, שכדאי להגביר, איתו לנצח.

טוב, אז הלוחמים המסווגים מלוחמה אלקטרונית מאוד אוהבים את אמינם, כנראה. מי לא אוהב את אמינם, תכלס. והוא מוביל אותנו ישר לעצירה קטנה, לטובת דיווחים מהכבישים, שאין לנו הרבה, זה תמיד מבורך. רק נגיד שכביש נהריה חיפה עדיין עמוס מעכו מזרח עד עין המפרץ בגלל תאונה, וכביש 6 לצפון עמוס מקריית גת לכיוון מחלף סורק. חברים שבכבישים, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, אל תצמדו למי שמלפניכם. פשוט תעשו מה שצריך, אתם לא באמת צריכים אותי שאני אספר לכם, אבל כן שווה שנייה לקחת את התזכורת הזאת, ובאמת לעשות איתה אשכרה משהו, ולשנות הרגלי נהיגה, זה ללא ספק יעשה לנו את הכבישים ככה יותר רגועים ושלבים, ופחות תאונות. אז הלוואי, הלוואי שמישהו מקשיב למילים שאני אומרת עכשיו. ממשיכים. נעוד שיר שממש כיף לנהוג איתו, נראה לי. פרנק אושן, Lost.

0: להסתכל.
1: געגועים למתי כספי. לא ידעתי שתלכי ממני. אחד החברים והשותפויות המוזיקליות המעניינות והככה מצליחות ביותר של מתי כספי בשנים האחרונות, היה דווקא עם מישהו אולי קצת רחוק ממנו מוזיקלית, ואני מדברת כמובן על שלום חנוך. היה להם מופע משותף שבו הם שרו בין היתר גם את השיר הזה בגרסה מאלפת, ועכשיו אנחנו נשאר במשפחה ונשמע את הנכד של שלום חנוך, עמרי קרן, שגם מתחתן ממש בסוף השבוע האחרון, וכמובן שסבא אגי היה שם, נשאר להם. והנה עמרי, מוכיח שהכל נשאר במשפחה, זה נקרא Love and Mind. האזנה טובה.

0: אז עמרי קרן, שולח אותנו כמעט לסוף של השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים בגלגלץ. זה הזמן להגיד תודה אחרונה וענקית לחברים שלנו מלחמה אלקטרונית, מיכאל התקשוב, שבחרו לנו את כל השירים הכל כך יפים היום, וכל כך הרבה סגנונות, כל כך הרבה אומנים וזרמים שונים כזה במוזיקה. אז תודה על זה, והתודה החשובה יותר היא על השירות המדהים שלכם והמעניין שלכם והמאתגר שלכם, שעל רובו אני בכלל לא יכולתי לספר, אבל נראה לי שהצלחנו, זה עבר אלינו לגמרי, התרומה האדירה שלכם. ונגיד גם תודה לצוות היקר, לתאל אתר שערכה את הבחירות, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שהפיק כאן באולפן, ולעידול אלנה המפיק של קולות החיילים בכלל, לאיה לוברמן על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר תהיה פה ותעשה לכם את הצהריים, ועד אז... אתם יודעים ששבוע שעבר נועם בטן היה? במדינה בדרך? וכמובן שהוא גם ביצע קאבר מטורף לעדן בן זקן, אנחנו נשמע אותו עכשיו שוב, רולקס וקסקט.
1: בוקר, בגדים על הפרקט, רולקס וקסקט, כי אתה אלק איש חשוב מדי.
0: יאללה ביי.

0: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
1: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה התכנס הערב לדיון בנושא הפשיעה המשתוללת. כך הודיע המפכ"ל דני לוי. הדיון יעסוק בהגברת הפעילות המשטרתית נגד ארגוני הפשיעה, בפרט בחברה הערבית. כתבנו נועם נקש מציין כי מדובר בהתייחסות הראשונה של המפכ"ל לאירועי הפשיעה בימים האחרונים. אומר סיקסיק, פעיל חברתי ביפו, מתייחס לאירועי הרצח האחרונים בעירו, ואומר לרין נוצרו בגלי צה"ל, מדובר בנקמת דם.
6: בחור נפלא, שיש לו אח שהוא היה מסוכסך עם מישהו, והנקמה לא הלכה לאחי, הלכה לאחיו יענו. היום העבריינות היא לא לפגוע באותו עבריין, כן. אלא להכיב לו בדבר שהוא הכי כואב לו. אם השבק רצה להיכנס לעובי הקורה ולאסוף את הנשק הבלתי חוקי, אבל זה לא קורה, כי יש מדיניות. היא רוצה שהדבר הזה ימשיך.
5: ראש הממשלה נתניהו הגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להאצת משפטו והרחבת הדיונים לחמישה בשבוע. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
7: נתניהו פנה באולם לשופטים ואמר כי האצת המשפט תגרום לעיוות דין. הוא סיפר כי עורך דינו, עמית חדד, התקשר אליו ואמר לו שהם בקטסטרופה ושלא היו יכולים לספק לו הגנה אם המשפט אכן יואץ. עורך הדין חדד גם אמר לשופטים כי יבקש מבית המשפט להשתחרר מייצוג ראש הממשלה בתיק, והוסיף, מלבד משפט אייכמן אין משפט שיתנהל חמישה ימים בשבוע, אין לנו אפשרות לנהל את ההגנה ככה.
5: אזרבייג'אן מגנה את החלטת ישראל להכיר ברצח העם הארמני, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
8: בהודעת משרד החוץ של אזרבייג'אן נכתב כי החלטת ממשלת ישראל להכיר ברצח העם הארמני מעוררת דאגה רבה, וכי ממשלת אזרבייג'אן קוראת לישראל לשקול אותה מחדש, כך בהודעת משרד החוץ בבקו. יש לציין כי בשואת העם הארמני נרצחו יותר ממיליון בני אדם על ידי הטורקים והאזרים, 1915 עד 1923. בשנים האחרונות מערכת היחסים בין ישראל לאזרבייג'אן התחזקה, ועל פי פרסומים זרים ישראל אף סייעה צבאית לאזרבייג'אן במלחמה מול ארמניה. זאת כמובן בניגוד ליחסים הנמצאים בשפל היסטורי עם נשיא טורקיה ארדואן.
5: בליץ החקיקה של הקואליציה לקידום הצעת החוק לביטול מעצרי המשתמטים וחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת גדי אייזנקוט אומר בוועידת הגליל המזרחי, אם הרכבת ממשלה תדרוש פשרה על חוק הגיוס, הוא יעדיף ללכת לסבב בחירות נוסף.
9: אם מה שיביא להקמת קואליציה וממשלה עתידית ידרוש ממני התפשרות על חוק גיוס לכלל אזרחי ישראל, חרדים, ערבים, לשירות צבאי, שירות לאומי, אני אעדיף ללכת לבחירות נוספות ולא לבנות קואליציה, ולוותר על הערך הבסיסי של צה"ל, צבא העם, שמגן על כולנו, כי זאת תעודת הביטוח של מדינת ישראל.
5: בדבריו של אייזנקוט הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולו של המחבל זאהר אבו סלם מהג'יהאד האיסלאמי שפשט על ישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי לאורך המלחמה הוא ניסה לקדם מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה על גשר איילון בתל אביב, ייסגרו היום לתנועה, היום ומחר, בין חצות לחמש בבוקר, נתיבי איילון לכיוון דרום, במקטע שבין מחלף קקל למחלף רוקח. בזמן הסגירה יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים במסלולי קווי התחבורה הציבורית. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות, אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'. בצוות, אדווה בייזר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
12: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלת.

הופה, איך שהיא רוקדת. אופק עדן, קטן חסון והגמוך, פה את המקום ראשון החדש שלנו במצעד. אז ככה נפתח את הצהריים שלנו יחד, יום שני, שלום, צהריים טובים. מי אני איתכם עד שתיים, אתם יודעים, כרגיל כזה. כאן באולפן, אילון די מפיק, אדם פייזר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, יאללה, אנחנו עם שקירה, שהיא פשוט מאוד מאוד אוהבת מונדיאל, כי איך תסבירו את זה שהיא שרה גם את שיר הנושא באז, זה היה ב-2010 את וואקה וואקה, ואחרי זה את לה לה לה, כן, ועכשיו את די די. אי אפשר לכתוב את זה יותר טוב כמובן, או שאפשר פשוט עם טיפה יותר הבהרות. די די, יחד עם בורנה בוי, זה שיר, אחד משיר הנושא של המונדיאל, כאילו מונדיאל רואים, אוקיי, אין שיר אחד, נעשה כמה. אז קוצר זה כמו שרגע אהבה כזה, מאוד מאוד, יש הרבה, הרבה קווים, הרבה, הרבה קווי דמיון בין המונדיאל לבין חודש הגאווה, אז חדשנו שקירה, מה תגידו על זה?

פרידה, לא אכפת לי. עכשיו, 18 דקות אחרי 12, יום שני, צהריים, בכבישים התנועה זורמת. ועכשיו, תשמעו, שיר ממש, ממש, ממש, ממש יפה. דנה ברגר, שיר שיצא בחודש מאי, ואת השיר זה כתב הסופר אשכול נבו, ודנה הנחינה אותו, ומי שהפיק את זה אייל אבנצור. בקיצור, מלא אנשים מאוד מוכשרים, וזה שיר כל כך יפה, באמת. תקשיבו רגע למילים, שמו, לפעמים לשיר חדש כזה, יושבים כזה, לא, לא בהזנה, זה, תפתחו את האוזניים. ופשוט תאזינו לזה. זה נקרא, אם נותרנו, נאהב. דנה ברגר.

0: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

שפרון. נמסה ראיתה. טוב, עכשיו 23 דקות לאחת. אתם תנו כאן בגלגלת, בכבישים התנועה זורמת עכשיו, אבל שימו לב, כל מי שככה נוסע, מתחיל לנסוע בלילה באיילון, אז איילון דרום יחסם לתנועה בחצות, ואז עד ב-5 בבוקר, מקקל ועד רוקח, זה יקרה בגלל עבודות בכביש. בסדר, אוקיי. סבבה, קיבלתם, קיבלתם. אנחנו עם אורי קולטוב עם השיר לא רוצה לאהוב אותי.

אריק ברמן, הטעם נרכש, נרכש מאוד. דברים הכי טובים, טעם נרכש בסוף. עכשיו אנחנו עם פליטווד מק. אגב, יש הרבה שמועות על מה שהולך לקרות בחתונה הכי מדוברת בעולם, אחרי של עומר אדם כמובן, בחתונה של טיילור סוויפט. מסתבר שה-FBI הולכים להבטח את האירוע, כן. דבר שני, נחשפה רשימת אומנים, לא, לפחות שניים, טים מגרו ומרק אנטרי וסטיבי ניקס. איזה כיף לטיילור סוויפט שסטיבי ניקס מופיע לו בחתונה. כאילו, כמה וואו זה יכול להיות, כמה וואו זה לא יכול להיות, כמה וואו זה יהיה לג'נדרי.

0: הולכת ממך שרון חזיז, מילים של מאיר אריאל. עכשיו 12:55 עכשיו. אז פתחנו את השעה עם המקום הראשון הישראלי שלנו במצעד השבועי. מן הראוי שאת השעה הזו גם נסיים עם המקום הראשון, אבל הבינלאומי שלנו במצעד השבועי, ונחזור אחרי החדשות של אחת. אז המקום הראשון, אריאנה גרנדה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי של גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הרכב השופטים במשפט נתניהו חזר על עמדתו מלפני שלוש שנים בדיוק, שלפיה יש לשקול את הסרת אישום השוחד בתיק 4000. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
8: ביוני 2023 הפרקליטות סירבה לסגת מאישום השוחד על אף המלצת השופטים. התביעה קיוותה שאחרי החקירה הנגדית של נתניהו התמונה תשתנה והשופטים יחזרו בהם מההצעה הזאת. אמירת השופטים היום מערערת את התקוות האלה באופן משמעותי.
7: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד מגיב לדבריו של השר יואב קיש הבוקר בגלי צהל באומרו שהוא לא שולל ישיבה תחת אייזנקוט וטוען כי זה לא ישים.
9: זה לא בר ביצוע, מכיוון שלפי הכללים נתניהו לא יכול להיות שר, רק ראש ממשלה. נתניהו לא יכול לשבת תחת מישהו אחר, אלא רק כראש ממשלה. בגלל כתב האישום נגדו, הוא לא יכול להיות שר. ואני מקווה שהפרקליטות תתעשת ותוותר על סעיף השוחד. זה גם יכול למנוע את הנושא הזה של החרמות של האופוזיציה. אז אני מצפה מהאופוזיציה להסיר את החרמות.
7: את הדברים אמר חבר הכנסת דוד ביטן לאמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צהל. לאחר אירועי הרצח ביומיים האחרונים, סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה התכנס הערב לדיון בנושא הפשיעה המשתוללת, כך הודיע המפכ"ל דני לוי. הדיון יעסוק בהגברת הפעילות המשטרתית נגד ארגוני הפשיעה, בפרט בחברה הערבית. כתבנו נועם נקש מציין כי מדובר בהתייחסות ראשונה של המפכ"ל לאירועי הפשיעה בימים האחרונים. ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', לשעבר סגן השר לביטחון פנים ומקים יחידת להב 433, שוחח עם אמיר איבגי ביומן הצהריים.
10: בסוף אם אתה רוצה לפגוע בארגוני פשיעה, אתה חייב לפרק את המנועים הכלכליים של הפשיעה, וזה לא נעשה בצורה מיטבית היום, אין ראייה כולל, ומי שצריך לייצר את הראייה הזאת, זה לא רק המשטרה. אין החלטה של ראש הממשלה שבא ואומרת רוצה אני. אין באמת ישיבות של ממשלה שעוסקות בנושא הזה. אני אפילו לא מדבר על השר לביטחון פנים, אבל אתה שם בן אדם בלתי קשיר בתפקיד הזה, שזה לא מעניין אותו.
7: אזרבייג'אן מגנה את החלטת ישראל להכיר ברצח העם הארמני, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
11: בהודעת משרד החוץ של אזרבייג'אן נכתב כי החלטת ממשלת ישראל להכיר ברצח העם הארמני מעוררת דאגה רבה, וכי ממשלת אזרבייג'אן קוראת לישראל לשקול אותה מחדש, כך בהודעת משרד החוץ בבקו. יש לציין כי בשואת העם הארמני נרצחו יותר ממיליון בני אדם על ידי הטורקים והאזרים, 1915 עד 1923. בשנים האחרונות מערכת היחסים בין ישראל לאזרבייג'אן התחזקה, ועל פי פרסומים זרים ישראל אף סייעה צבאית לאזרבייג'אן במלחמה מול ארמניה. זאת כמובן בניגוד ליחסים הנמצאים בשפל היסטורי עם נשיא טורקיה ארדואן.
7: מעצרו של אהרון סעדיה, שחשוד ברצח בנו שמעון ברמלה לפני כחודש, הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון בתשעה ימים. כתבנו טוביה יגלניק שפרסם לראשונה הבוקר כי התיק שנחשב עד כה להתאבדות נחשד כרגע כרצח. הבן נעצר היום לפנות בוקר בתום חקירה סמויה שהתנהלה נגדו. במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה על גשר איילון בתל אביב יפו, ייסגרו לתנועה היום ומחר בין חצות לחמש בבוקר נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקל למחלף רוקח. בזמן הסגירה יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים במסלולי קווי התחבורה הציבורית. ומזג האוויר, מחר עוד עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
1: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

דודו טס הבית ביפו, עכשיו 7 דקות אחרי 1, הם איתנו כאן בגלגלץ, הבטחת השעה הזאת, דודו טס, עכשיו קרקוגלי, בליאן מאיר, פבלו אסקובר.

איי איי איי, נועם קליינשטיין עם עיוור, עכשיו 20 דקות אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ. בכבישים, התנועה זורמת, אז אם אתם יודעים אחרת, תעדכנו אותה, אנחנו פה 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002, קבלו פינוק, היהודים.

0: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס הרשמה בעיצומה.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: The Ting Tings. That's not my name. עכשיו 22 דקות לשתיים בכבישים בירושלים. כביש בגיל לדרום עמוס מגאל ידין ועד גולדה מאיר. כביש 25 עמוס בכניסה לבאר שבע. וזהו, הנה עכשיו אנחנו עם האינטלקטואר סיט.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עלה ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי? אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

שיר לנטע ניר כנען שתשמעו, תשמעו, מגיע השבוע ברביע קרוב לגלגליים, ניר כנען. אז יש לי מלא דברים, לא, יש דבר אחד מדהים לספר לכם, שאחריי, בשעה שתיים, יהיה כאן עשורים 80's עם קוואמי, שגם ערך וגם יהיה איתכם. איזה כיף לכם, אמא לבעלי גם להישאר כאן, אני אהיה גם מאזין בעצמי. אז תודה רבה לאילון די-אי שמפיק כאן באולפן, לצוב תרור הטכנאי. כאמור, קוואמי פה אחריי, איזה כיף, אני דלית רצ'סטר שמשך שבוע מקסים, מקסים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המקפצה שלך לאזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הרכב השופטים במשפט נתניהו חזר על עמדתו מלפני 3 שנים בדיוק, שלפיה יש לשקול את הסרת אישום השוחד בתיק 4000. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
12: ביוני 2023 הפרקליטות סירבה לסגת מאישום השוחד על אף המלצת השופטים. התביעה קיוותה שאחרי החקירה הנגדית של נתניהו התמונה תשתנה והשופטים יחזרו בהם מההצעה הזאת. אמירת השופטים היום מערערת את התקוות האלה באופן משמעותי.
11: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד מגיב לדבריו של השר יואב קיש הבוקר בגלי צהל באומרו שלא שולל ישיבה תחת אייזנקוט וטוען זה לא ישים.
13: זה לא בר ביצוע מכיוון שלפי הכללים נתניהו לא יכול להיות שר, רק ראש ממשלה. נתניהו לא יכול לשבת תחת מישהו אחר אלא רק ראש ממשלה. בגלל כתב האישום נגדו הוא לא יכול להיות שר. ואני מקווה שהפרקליטות תתעשת ותוותר על סעיף השוחד. זה גם יכול למנוע את הנושא הזה של החרמות של האופוזיציה. אז אני מצפה מהאופוזיציה להסיר את החרמות.
11: את הדברים אמר חבר הכנסת ביטן לאמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צהל. בליצה החקיקה של הקואליציה לקידום הצעת החוק לביטול מעצרי המשתמטים וחוק יסוד לימוד התורה. הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה, מתנגד ביומן הצהריים להצעת החוק ואומר, זה לא יביא לגיוס חרדים.
14: חרדים לא יגיעו משום חקיקה. אז כשמדינת ישראל תחליט שמתחילה לעשות את המסע הנכון, פשוט עוסקת בשילוב חרדים, ומתחילה לעשות את זה, אז אנחנו נראה תוצאות. ועד אז, אז אנחנו במשחקים פוליטיים שמביאים לכאוס ציבורי. מרוב שעסקו והסכנו והרבבו, אז התפלחו הרבה מאוד אנשים שהם לא לומדי תורה.
11: לאחר 6 אירועי הרצח ביומיים האחרונים, סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה התכנס הערב לדיון בנושא הפשיעה המשתוללת, כך הודיע המפכ"ל דני לוי. הדיון יעסוק בהגברת הפעילות המשטרתית נגד ארגוני הפשיעה, בפרט בחברה הערבית. כתבנו נועם נקש מציין כי מדובר בהתייחסות הראשונה של המפכ"ל לאירועי הפשיעה בימים האחרונים. ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', לשעבר סגן השר לביטחון פנים ומקים יחידת להב 433, שוחח עם אמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צהל.
15: בסוף אם אתה רוצה לפגוע בארגוני פשיעה, אתה חייב לפרק את המנועים הכלכליים של הפשיעה, וזה לא נעשה בצורה מיטבית היום, אין ראייה כולל, ומי שצריך לייצר את הראייה הזאת, זה לא רק המשטרה. אין החלטה של ראש הממשלה שבא ואומרת רוצה אני. אין באמת ישיבות של ממשלה שעוסקות בנושא הזה. אני אפילו לא מדבר על השר לביטחון פנים, אבל אתה שם בן אדם בלתי קשיר בתפקיד הזה, שזה לא מעניין אותו.
11: מעצרו של אהרון סעדיה, שחשוד ברצח בנו שמעון ברמלה לפני כחודש, הוא עורך בבית משפט השלום בראשון לציון בתשעה ימים. כתבנו טוביה יגלניק, שפרסם לראשונה הבוקר כי התיק שנחשב עד כל התאבדות נחשד כרצח, מוסיף כי הבן נעצר לפנות בוקר בתום חקירה סמויה. מעורכי דינו נמסר, מדובר בחשדות מופרכים, החקירה תסתיים בלא כלום, ההר הוליד עכבר. מזג האוויר מחר, עלייה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
16: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים. עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.
18: ערן אליקים כפרה עליו בחופשה, קוואמי פה איתכם ואיתכן בשעה הקרובה עם 80's, באנו פה לשבור את החום.

איסוף דרור סאונד, אילון די מפיק, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. דיווחי תנועה ותגובות על התוכנית הזאת אם תרצו לכתוב לנו בוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002, לא בנהיגה, כן?

1982, מאלבומם של דוראן, ריו. אמרתי לעצמי, למה שלא ניתן לכם תוכנית 80's כל כך אופורית שאפשר להשתגע. עוד משנת 82, שיר במקור מ-79 של המוזיקאי האיטלקי אומברטו טוצי. במקור שר את זה באיטלקית, מי שהפיק את הקאבר הזה הוא ג'ק ווייט, לא ג'ק ווייט של הווייט סטרייפס, בירותיי ורבותיי, לורה ברניגן, גלוריה. גלוריה.

במשך כמה שנים היא הייתה אחת הזמרות הכי גדולות בעולם, לורה ברניגן, גלוריה, 1982. איך הצהריים שלכם עד כה? תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שכבר כותבים לי דברים יפים על התוכנית הזאת. נעמה ספקטור, איליל, אריק שולב, ג'וש סגי, שלומי בלפר, רפי רפאל קריספין, ניב אבריגל פלח, אבא שלי, אוהב אותך אבא. עשורים 80, כואמי כאן איתכם ואיתכן, במקום מרני להקים כפרה על החיים שלו, ישוב לכאן בשבוע הבא, אני מאמין. וויטני עכשיו.

לתשומת לבכם, בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר, כביש מספר 25 עמוס בכניסה לבאר שבע. איילון דרום יחסם לתנועה לילה בחצות עד 5 בבוקר ממחלף קקל עד מחלף רוקח בגלל עבודות. שימו לב, סוג זהירות.

לדיווחי תנועה 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, לא בנהיגה חלילה, בוואטסאפ אפשר גם לכתוב תגובות על התוכנית הזאת 052-90-2002, לא בנהיגה. How Will I Know, Whitney Houston, באלבום הבכורה שלה שיצא ב-85, השיר הזה אבל הפך ללהיט ב-86. והשבוע לפני 30 שנה, האמת בראש שלי זה לפני 20 שנה, אבל לפני 40 שנה, תכלס, יצא האלבומה השלישי של מדונה, True Blue, ב-30 ביוני 86. וזה חופשי, השיר באלבום הזה שאני הכי אוהב. Open Your Heart, מדונה, השבוע לפני 40 שנה, מה 40? נעל העולם.

Open Your Heart, מדונה מתוך True Blue שיצא שבוע לפני 40 שנה, 30 ביוני 86. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס לכל המאזינות והמאזינים שכותבים לנו בוואטסאפ גלגלצ על התוכנית הזאת, 052-90-2002, לזאב ומשפחת קרן, תודה רבה. לאיציק שכותב לנו מפילדלפיה, יאו, ערדי. לרונית שמוסרת חופשה מהממת לאירן, אליקים המקסים, גם מאיתנו אירן, כפרה על החיים שלך. לתומר, המאזין הנצחי שכותב כיף של 80's fun במקסימום. לטלי שכותבת איזה כיף לפתוח את הרדיו בבוקר בדרך לעבודה ולשמוע את זה. בוקר טוב טלי. לציפי שכותבת מעולה מעולה מעולה, לא בא לי להגיע הביתה, תודה ציפי. לאירן שכותב שהוא מקשיב לנו מפרי, מדהים אירן, תהנה שם. לליליאן שכותבת ה-80's העשור הכי רועש במוזיקה ובכלל. איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה שאתם פה, מוזמנות ומוזמנים להמשיך לכתוב לנו Open Your Heart, מדונה 86 ו-Meantime, in the meantime או Meanwhile in Israel, ממש באותו זמן.

אנחנו פה עם הלהיטים שמרקידים את הנוער של שנת 2026. כאילו ילדים חולים על זה, לא? תגידו לי אתם. תרקידי את הלילה, אבי טולדנו, 1986, שיר הנושא מהאלבום שהוציא באותה שנה. בואנה, תודה רבה לתגובות שלכם, תודה רבה למתן, תודה רבה לדור, תודה רבה לנטלי שכותבת איזה כיף של תוכנית, חבל שיש רק שעה של המסיבה הזו, תודה רבה של אילנית שכותבת, וואו, ה-80's איזה תענוג, משמח ומעביר את הזמן בכיף בעבודה, תודה רבה לכולכם ולכולכן. תשמעו, היום, לפני 45 שנה, לא ברור איך עבר כל כך הרבה זמן, אבל לפני 45 שנה, ממש היום, ב-29 ביוני 81, יצא אלבום הבכורה של כפרה עליה, קים ויילד. מתוכו השיר הזה, Kids in America, קים ויילד, היום לפני 45 שנה, ולנצח.

Kids in America. Kim Wild, מאלבום הבכורה שלה שיצא היום לפני 45 שנה, 29 ביוני 81. איזה סונג.

היא תיקח אותך דפנה ארמון עם האלבום הבכורה של ה-1986, אלבום שהיה הצלחה ענקית, ענקית. אהלן לארז שכותב לנו מאריזונה, וואו איזה כיף שאתה שם, ומקשיב לנו משם, למתן, לג'ימי, לאינבל, לליליאן שכותבת לנו שוב על דפנה ארמוני שמבסוטה עליה, ודרור שכותב לנו, קוואמי אתה מפוצץ לנו פה את הרמקולים בעבודה, כן? אז תגבירו. אליס שכותבת שרוקדת במשרד, תגבירי גם את אליס. זמן לקצת ון הלן בצהריים. ג'ופ!

0: צ'ומפ, ון הלן, 1984, מאלבומם 1984. תודה לשירה שכותבת לי, קוואמי, אתה מטורף. מה אני יכול להגיד? חגית כותבת טירוף באוטו, אנשים ברמזור בשוק. איציק מבסוט, ליליאן רוקדת עם ון הלן במטבח. מאיה כותבת, זאת המוזיקה הכי טובה ever. דקה 20 של ג'ינגלים, ואנחנו חוזרים להלהיט אתכם פה. גלגלץ.
1: ואם השתחררתי כלוחם, ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
2: יש לי מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים, יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: מוזיקה זה
7: גלגלצ. גלגלגלגלצ.
8: האנשים של המוזיקה. קוואמי עושה לי את הדרך.
0: עשורים 80,

על רחבת הריקודים יהודית רביץ, מתוך באה מהאהבה שנת 87, וב-30 ביוני 86, שזה גם השבוע לפני 40 שנה, יצא אלבומה השלישי של להקת ביג קאונטרי, דה סיר. השיר הזה מתוכו היה להיט גדול בבריטניה, להיט ענק באירלנד, וגם הוא שמע הרבה כאן בבניין גלץ. Look away, ביג קאונטרי.

תודה לבני, תודה לעזר, עזר, אני לא בטוח. אתה כותב על זה שהתוכנית מזכירה לך עד כמה הסרט Ready Player One מדהים, וגם הספר. תודה לדוד, תודה לכל מי שכותב וכותבת לנו. עשורים 80, כאן בגלגלה, צעד 3.

Look Away, Big Country 86. היום, 29 ביוני, הוא יום הולדתו של הזאב נחמה של האוסטרלים, קולין היי. כפרה עליו, סולן Man at Work. הנה הם איתו. Who can it be now? Man at Work, עם הולדת שמח, קולין היי.

לתשומת לבכם ולבכן, כביש מספר 25 עמוס עכשיו בכניסה לבאר שבע בגלל תאונה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרונת שורש. בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מגל ידין על גולדה מאיר. כביש 446 לדרום עמוס ממעבר החשמונאים עד צומת שילת. לדיווחי תנועה 1-800-891-8 או אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, אבל לא בנהיגה כמובן, 052-90-2002 052-90-2002, אפשר לכתוב שם גם תגובות לתוכנית הזאת אם בא לכם.

Who Can It Be Now, Man At Work, לכבוד יום הולדתו היום של סולן Man At Work, קולין היי. היום הוא יום הולדתו גם של אריק סיני, מאלבומו השני צל כבד, 81. סיבה טובה, מזל טוב אריק סיני.

סיבה טובה לאללה, אריק סיני, יום הולדת שמח לך. תודה רבה לשי אושקובר ולעידית על התגובות היפות, מחממות הלב. אתם מוכנים לקצת higher love?

גם זה יצא השבוע לפני 40 שנה. באותו תאריך עם מדונה, 30 ביוני 86, אלבום הקאמבק של סטיבי וינווד, Back in the High Life. השבוע לפני 40 שנה, 40 זה 20 החדש, חבר'ה.

Higher Love, Stevie Winwood, צ'קה כאן, קולות רקע. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה על התגובות מחממות הלב. תודה לאילון די על ההפקה, לצוף דרור על הסאונד. רן אליקים ישוב לכאן, אני מאמין, בשבוע הבא. אחרינו מאיה כפרה עליה על כולומברי.

ואם תרצו לשמוע אותי עוד, אבל עם מוזיקה חדשה וקצת אחרת, אז כל ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה בגלגלת. וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 3, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי ארצות הברית תקיים פגישה עם איראן מחר. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
5: טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי הפגישה תתקיים מחר בדוחה, בירת קטר. הוא הוסיף כי איראן יזמה את הרעיון. למרות זאת, מוקדם יותר היום, סגן שר החוץ של איראן טען בריאיון לסוכנות הידיעות תסנים, כי לא נקבעו פגישות טכניות השבוע עם ארצות הברית, וכי נתקיימו רק אם הבית הלבן יעמוד בדרישות טהרן.
4: במהלך דיון בכנסת, חברת הכנסת עדי אזוז מיש עתיד הזכירה לחבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה אמירת עבר שלו כי צריך לראות ברגליים של כל מי שחוסם כביש, ושאלה האם צריך לראות גם ברגלי המפגינים החרדים. פינדרוס השיב כי צריך לראות ברגליה של חברת הכנסת נעמה לזימי.
6: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
7: נכון.
6: אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
7: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
4: בתגובה לדבריו של פינדרוס, הוגשה תלונה לוועדת האתיקה של הכנסת. חברת הכנסת לזימי טענה בתגובה כי מתירים את דמה. תת-אלוף במילואים אופר וינטר מצהיר בחוג בית לקראת התמודדותו בבחירות הקרובות כי יש להשוות בין לומדי התורה למשרתי השירות הלאומי.
8: לא כל מי שלובש שחור לבן הוא לומד תורה, זה שקר. ואני אומר את זה לפוליטיקאים, גולדקנופ, גפני, קודם כל הם פוגעים בציבור לומדי התורה, כי אני בעד שיהיו לומדי תורה, והם צריכים להיות באמת שווה ערך כמשרתים, לפחות בשירות לאומי, מי שאנחנו מחליטים שהוא תפקידו ללמוד תורה, והוא לומד מבוקר עד לילה.
4: הרכב השופטים במשפט נתניהו חזר על עמדתו מלפני 3 שנים בדיוק, שלפיה יש לשקול את הסרת אישום השוחד בתיק 4000. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
9: ביוני 2023 הפרקליטות סירבה לסגת מאישום השוחד על אף המלצת השופטים. התביעה קיוותה שאחרי החקירה הנגדית של נתניהו התמונה תשתנה והשופטים יחזרו בהם מההצעה הזאת. אמירת השופטים היום מערערת את התקוות האלה באופן משמעותי.
4: כתב אישום מוגש נגד 5 נערים קטינים שתקפו נער אחר בפתח תקווה לפני כשבוע. לפי כתב האישום, הנערים בגילאי 14 עד 15 תקפו באלימות פיזית נער שפונה לבית החולים בלינסון שבעיר, תיעדו את התקיפה והפיצו אותה ברשת. המשטרה פתחה בבדיקת נסיבות האירוע, עצרה את הנערים והביאה אותם לחקירה. בסופה הוגש כתב האישום. 9 בני אדם נפצעו קל בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 25 סמוך לבאר שבע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים סורוקה. כתבנו בדרום אל שיב הראל מוסר כי בעקבות התאונה עומסי תנועה כבדים מורגשים באזור. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות, אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ' בצוות שיר חריף בנוי לאופר.
10: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מירי מסיקה, מיקה משה, עם השיר המעצים, יש לך אותך. עם זה אנחנו פותחים את השעתיים שלנו כאן היום בגלגלת. צהריים טובים לכם, טוב שאתם פה. תודה לאיתמר בן אריה שבוחר לנו מוזיקה ממש ממש טובה, ולגיא הניג'ר שעורכת את דיווחי התנועה, ולאילון די שמפיק, ולצוף דרור על הביצוע הטכני. תודה גדולה גם לקוואמי, איזה כיף היה לכם בשעה איתו בעשורים, אה? עדיין, מתגעגעים לאירן, כבודו במקומו מונח, אבל איזה כיף גם עם קוואמי. אני איתכם מעכשיו עד חמש, מה היה על קולומברה זאת אני, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש, שאני כבר חיכיתי כל כך להשמיע אותו. אוליביה רודריגו הוציאה אלבום חדש, דיברנו על זה הרבה, שמענו סינגל שניים מתוכו, לא מזמן יצא האלבום השלם, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, את נראית די עצובה יחסית לבחורה כל כך מאוהבת, כך הוא נקרא. ואם בשני האלבומים הראשונים של אוליביה רודריגו היא הסתכלה בעיקר על רוק ועל פופ של שנות ה-90 ו-2000, באלבום החדש היא דווקא הולכת עוד יותר אחורה, עם השפעות ברורות של ניו ווייב ופוסט פאנק משנות ה-80, להקות כמו The Cure וניו אורדר מאוד מאוד נוכחות שם בהשפעה, אבל הכתיבה היא לגמרי שלה. מצד אחד מאוד מאוד ספציפית ואנושית כזאת, מצד שני מדברת ממש את כולם. עכשיו, האלבום הזה מחולק לשני חלקים. חלק אחד שהוא מלא בהתלהבות ובאופוריה והתרגשות, והחלק השני הוא השבר שמגיע לפעמים אחרי שברון לב ותהליך התבגרות שהיא עצמה עברה. השיר הזה הוא מתוך החלק הראשון, והוא נקרא Stupid Song. אוליביה רודריגו, חדש.

אני הייתי צרודה רק משני השירים שהשמענו עד עכשיו, לאן התוכנית הזאת עוד תלך, Since You've Been Gone, קלי קלרקסון, ירדו עליי פה שאני לא ראיתי את פיץ' פרפקט, אני ממש ממש מצטערת, מסתבר שזה סרט ידוע ומוכר, וגם מאוד מאוד אהוב על גיא המפיקה שלנו. לא ראיתי פיץ' פרפקט, אני זוכרת את השיר הזה מאלבום שלו, מברקווי, בתקופה שעוד היינו קונים אלבומים, כן, בשנת, לא יודעת, אמצע שנות ה-2000, אני רכשתי את האלבום הזה במיטב כספי, במרכז המסחרי במודיעין סנטר, וזה מה שאני זוכרת מהשיר הזה, בעיקר את הזקנה. 3:16, עכשיו אתם על גלגלץ, ממשיכים להתחרע.

הדיווחים, כן, הגיע הזמן, 3:20. אז קודם כל, שימו לב שכביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים בעד חמד בגלל אוטובוס שעלה באש. תודה רבה למשה בכיוון ההפוך, עמוס גם כן ממחלף לטרון ועד שורש. התמונות שמתקבלות משם לא באמת לא מדהימות, מאוד קשות, אנחנו עוד לא יודעים מה הנזקים, אבל בבקשה תיזהרו, כן, כשאתם מתקרבים לשם, אם אתם יכולים בכלל לא להתקרב לשם, מה טוב, שתדעו שזה האירוע שקורה שם כרגע. עוד בירושלים, כביש בגין לדרום עמוס מיגאל לדין ועד גולדה מאיר, כביש 446 לדרום עמוס ממעבר החשמונאים ועד צומת שילת, וכביש מספר 25 עמוס בכניסה לבאר שבע. שימו לב גם שאיילון דרום יחסם לתנועה הלילה בחצות עד 5 בבוקר, ממחלף קקל ועד מחלף רוקח, בגלל עבודות בכביש. זהו כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, כמובן, לא בנהיגה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש לנועם ביתן, אחרי שכבש את ליבנו פעם אחר פעם אחר פעם עם כל מיני שירים, במיוחד במיוחד עם מישל, זה האחרון שאנחנו זוכרים. עכשיו הוא מוציא סינגל ראשון אחרי האירוויזיון ערה שלו. וזה נקרא תמיד רציתי עוד. קלירלי נכתב לפני שהוא הגיע למקום השני באירוויזיון.

ברונו מרס, בשיא הבלינק שלו, זה מהאלבום הקודם שיצא לפני עשור, אלבום שעשה רטרו, נוצץ מאוד לדיסקו ולפאנק של אז בין היתר, והנה אחד השירים שבנו את כל ה-DNA הזה מלכתחילה. הבי ג'יז, עם סטיין אלייב. אתם על גלגלץ.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי
5: הרשמה בעיצומה.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: מוסיקה, זה גלגלת.
8: מאיה אלקולומברה. עושה לי את הדרך.

כשהים סוער, בטח כשאין מציל. זאת תזכורת גם להיזהר, כן? לא ללכת לחופים, לא מוכרזים, להיכנס עם בוגים, עניינים. תזכורת לקיץ הזה, מזג אוויר לוהט עכשיו, אז לכן גם השיר, שיר הקיץ הזה מאוד מאוד התבקש. אודי שניידר, הילד עם הבוגי, שמתחבר מושלם גם לשיר הבא.

בנגרנגה, דרה, זוכת האירוויזיון של 2026. אתם על גלגלת, 341 עכשיו נעדכן שכביש ירושלים תל אביב עדיין עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד בגלל אוטובוס שעלה שם באש. תודה רבה למשה על העדכון, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף לטרון ועד שורש. חברים, אם אתם לא צריכים להגיע לאזור, תנסו להימנע, אנחנו לא יודעים כל כך מה הולך שם. עם האוטובוס הזה שעלה באש. כביש 16 עמוס מגבעת מרדכי עד מחלף מוצא. כביש 446 לדרום עמוס ממעבר החשמונאים ועד צומת שילת. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה. אלון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח. אלון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה. והגיע לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד הלוף שדה. זהו זה כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו, 1-800-8918 או בוואטסאפ 052-90-2002, ואז 2 מוזמנים לכתוב לנו אם אינכם מנהיגה. עכשיו ריהנה.

כמה שכבות יפות ומיוחדות יש בשיר הזה חדש של קרולינה ואורי בראונר קנרוט, תפילה. אתם על גלגלץ, 8:48, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, איתמר בן אריה. בוחר את המוזיקה, ימשיך לבחור גם בשעה הבאה, אני נשארת איתכם גם כן, מייל קולומברה. נסגור עם פרל ג'אם.

0: בגלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים. אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, הממם שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
3: א'.
4: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, ומציא אותו על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד. אחד מאנשי הצוות
3: ולתת מעצמך באמת.
5: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי ארצות הברית תקיים פגישה עם איראן מחר לבקשת טהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
10: טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי הפגישה תתקיים מחר בדוחה בירת קטר. דוברת הבית הלבן קרוליין לוי תודיע כי סטיב ויטקוף וג'רד קושנר יובילו את השיחות. מוקדם יותר היום, סגן שר החוץ של איראן טען בריאיון לסוכנות הידיעות הסנים כי לא נקבעו פגישות טכניות השבוע עם ארצות הברית, וכי נתקיימו רק אם הבית הלבן יעמוד בדרישות טהרן.
9: חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה התייחס בדיון בכנסת לאמירת עבר שלו כי צריך לראות ברגליים לכל מי שחוסמים כבישים, וכשנשאל אם יש לראות גם במפגינים חרדים השיב כי צריך לראות ברגלי השנה מלזימי.
11: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
12: נכון.
11: אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
12: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
11: ראש מילה.
9: בתגובה לדבריו של פינדרוס, טענה חברת הכנסת לזימי כי מתירים את דמה, ותלונה הוגשה אל ועדת האתיקה של הכנסת. שר החינוך יואב קיש חוזר בו מאמירתו בריאיון הבוקר אצל ספי ויניר בגלי צהל, כי יש לגיטימציה לשבת תחת גדי אייזנקוט במקרה שיצטרך להישען על המפלגות הערביות. בהודעה רשמית כתב קיש, הגיע הזמן שאייזנקוט יפסיק להתחבא ויענה לציבור על השאלה האמיתית, האם הוא מוכן לגרור את המדינה לממשלה מסוכנת הנשענת על תומכי טרור. אייזנקוט מוזמן לקבל את עקרונות היסוד של המחנה הלאומי ולהצטרף אלינו לממשלה לאומית רחבה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך קיש. מדבריו של קיש הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בגרמניה, 5 נרצחים באירוע ירי בעיר שטאדה סמוך להמבורג. חשוד אחד נעצר במקום. לפי הדיווחים המקומיים, האירוע התרחש במרכז נוער, וכרגע לא ברור מהו המניע לירי וכמה אנשים נפגעו. מהמשטרה נמסר כי האירוע תם. מזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
13: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

סמית חדד, הייתי בגן עדן. פותחת שעה שנייה של מוזיקה יחד, אחר הצהריים טובים לכם, אתם על גלגלת, 4-7 דקות עכשיו, יש לנו שעה שלמה של מוזיקה מטריפה שבוחר לנו איתמר בן אריה, גיא ניג'אר, עורכת דיווחי התנועה ואילון די מפיק, צוף דרור על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברי, ובשבוע שעבר נדב חנציס התארח בגלגלי אצל דלית רצ'סטר, הוא עשה כמה ביצועים מאוד מאוד יפים, כולל קאבר מאוד מפתיע ומאוד מאוד יפה לשיר של פול טרנק שאנחנו מכירים כאן היטב. אנחנו נשמע את הביצוע הזה ממש עכשיו, וזה נמצא זמין באתר, באפליקציה שלנו, גם ביוטיוב אתם יכולים לצפות, לחזור לזה, אבל בינתיים תשמעו את הדבר היפה הזה. אין מילים איתך, גרסת נדב חנציס.

הפתוחים, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד, עדיין בגלל האוטובוס שעלה שם באש, תודה רבה למשה על העדכון, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף לטרון ועד שורש. כביש 16 עמוס מגבעת מרדכי ועד מחלף מוצא, כביש 446 לדרום, עמוס ממעבר החשמונאים ועד צומת שילת, גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממחלף גנות ועד חולון מזרח, כביש 5 עמוס ממחלף הירקון עד אבן העזר, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, ואיילון דרום עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה. שימו לב שהלילה בחצות איילון דרום ייחסם לתנועה עד השעה 5 בבוקר ממחלף קקל ועד מחלף רוקח בגלל עבודות. 1-800-890-18 זה המספר שלנו לעדכונים ולדיווחים שלכם, אם יש גם בוואטסאפ אנחנו זמינים 052-90-2000 ואז 2 כמובן כמובן, אם אתם לא נוהגים מוזמנים לדבר איתנו שם. עכשיו 21 Pilots, I'm stressed out.

בחור שחווה איזושהי, אתם יודעים, איזשהו שברון לב, איזושהי אכזבה מאהבה. הוא פשוט כתב את זה בצורה מאוד מעוררת אמפתיה. לא רוצה לאהוב אותי. אורי, כל טוב.

21 Pilots, I'm stressed out, אתם על גלגלץ. עכשיו שיר יחסית חדש של אורי קול טוב. יוצר די צעיר, כן? מתחילת, לא בתחילת דרכו, כי הוא הוציא כבר כמה אלבומים, אבל הוא פשוט מאוד מאוד צעיר, הוא עדיין מתבשל. והשיר הזה הוא שיר מאוד מאוד מתוק, שנכתב מנקודת מבט של...

0: תנו להם את הרוקנרול, להקת איסלאם. אתם על גלגלץ, 4:28, עכשיו עוד מעט 4:30.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז תקציר, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד בגלל אוטובוס שעלה באש, תודה למשה, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, כביש 16 עמוס מגבעת מרדכי ועד מחלף מוצא, כביש 446 לדרום עמוס ממעבר החשמונאים ועד צומת שילת. בעוד כרבע שעה ניתן לכם את התמונה המלאה של מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות עכשיו ואז חוזרים עם שיר פגז.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ.
3: גלגלי.
4: הייתי באולפן.
5: שנחשו.
4: אגם בוחבוט, חיימי.
6: חיים שלי.
4: עודיה.
6: שלום.
4: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
5: נכון.
4: כבוד גדול.
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
4: מוסיקה, זה גלגלת.
5: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

Killers עם מיסטר ברייטסייד, אחד מהשירים שהיו באופן קבוע ב-MP3 שלי, אני לא הייתי נפרדת ממנו בחיים, למרות שלא היה כמעט מקום להמון שירים ב-MP3, והיה צריך כל פעם כזה למחוק ולהוסיף, למחוק ולהוסיף, זה שיר שהיה מתנגן אצלי באופן קבוע. עכשיו, למה נזכרתי ב-MP3? כי הערב בשואוביז, בתוכנית החדשה של טל שנהב ושלי, אנחנו נדבר על התופעה הזאת שחזרה לחיינו. אם לא ידעתם, MP3, אייפודים, התחילו לחזור, אנשים כבר משתמשים בהם כאמצעי צריכה, צריכה מוזיקה, כן? במקום ספוטיפיי, במקום אפל מיוזיק, יש הרבה שמסתובבים עכשיו עם MP3, כמו שאנחנו היינו פעם. הם נראים קצת יותר טוב, כן? קצת יותר מסוגננים, קצת יותר חכמים, אבל עדיין בלי כל המוזיקה בחף ידם, כמו שקורה עכשיו. אז זה שיר ה-MP3 שלי, אם לכם יש שירים ש... יותר מתחברים לכם, אתם מוזמנים לשתף, אם בכלל אתם זנתם ב-MP3, כן, אני לא יודעת מה קורה כאן עם המאזינים. כן, מעניין. גלגלץ, עכשיו סם פנדר, ואוליביה דין, ורמי אין.

כבר. בינתיים לחיטה חדש, לנינת טייב, מתוך אלבום חדש, אני, נינה, כך הוא נקרא. שם גאוני, הוא מתבקש. אתם על גלגלת, עכשיו לה שבת. רק החיים.

רק החיים, לאה, שבת, גלגלץ. 447, נעדכן שכביש 444 לדרום עמוס ממחלף ג'לג'וליה עד קסם בגלל תאונת דרכים. זו גם הסיבה שכביש 5 עמוס ממחלף הירקון עד אבן העזר בגלל אותה תאונה. בבקשה, שימרו על עצמכם, זה הכי הכי חשוב. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים, מתחמת עדיין בגלל האוטובוס שעלה באש. תודה רבה למשה על העדכון. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף לטרון ועד שורש. בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי עד מחלף יגאל ידין. כביש 16, עמוס מגבעת מרדכי ועד מחלף מוצא. כביש 446 לדרום, עמוס ממעבר החשמונאים ועד צומת שילת. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. בהמשך, עמוס מכיוון מחלף אולגה ועד מעגן מיכאל. איילון צפון, עמוס ממחלף חלון עד גלילות מזרח. איילון דרום, עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס ממחלף חלון מזרח ועד אלוף שדה. וגאה לדרום, עמוס ממחלף גנות עד חלון מזרח. גם כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אשכולות. וזהו זה כרגע. טוב, אנחנו עכשיו הולכים לחגוג יום הולדת. יום הולדת לניקול שרזינגר, הסולנית שהפכה את להקת הפוסיקט דולס לאחת מלהקות הבנות הכי הכי מצליחות של שנות ה-2000. אגב, אחרי שנים של ניסיונות איכות שלא יצאו לפועל, הפוסיקט דולס כן הצליחו לחזור השנה כשלישייה. הן גם השיקו שיר חדש וזיבו הופעות לציון 20 שנה לאלבום ההוא, אלבום הבכורה. ככה שניקול מגיעה ליום ההולדת הזה כשהלהקה שוב פעילה. Okay. וזה תמיד נחמד. Yeah.

0: ברנה בוי, אחד משירי הפיפה הרשמיים שיצאו השנה, אחד מתוך 18, לא יודעת כמה יצא, יצא לא מעט, יצאו לא מעט שירים לקראת המונדיאל הזה שנמצא בסיאו. אתם על גלגלץ, גם אנחנו בסיס שלנו, אחינום בר ממש נכנסה, לא שמתי לב אפילו, שלום אחינום, היא תהיה כאן בסיס שלה, אחינום תמיד בסיס שלה, והיום במיוחד, חבל שאתם לא יכולים לראות אותה כי זה רדיו, אבל תצטרכו להאמין לי. טוב, אז אנחנו סוגרים, איזה כיף, תודה רבה שהייתם כאן, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולגיא ניג'ר שאחראי דיווחי התנועה, ולאילון די שהפיק, ולעידן אלה שהיה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אנחנו נפגשים הערב ב9 בשואו ביזנה להגיע. הנה יקיר התוכנית של שואוביז, כך יצא, עומר אדם. עם חברות שלך, יאללה שיהיה יום נחמד.
1: דלה, צ'יקיטה, פלטה או פלומו.

בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

0: גלגלת.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קץ טוען כי בגלל האינטרס האמריקני לחבר בין הזירות בלבנון ובאיראן, חיזבאללה לא קרס. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
6: בשיחה עם הכתבים הצבאיים, שר הביטחון ישראל קץ טען היום כי החיבור בין הזירות איראן ולבנון הוא אינטרס אמריקני, ואלה האילוצים של השותפות עם ארצות הברית. אם לא היה חיבור בין הזירות, אומר קץ, חיזבאללה היה קורס. ולכן עברנו לתוכנית ב' להעמיק את מרחב הקו הצהוב בדרום לבנון. קץ מתאר שבמהלך התקופה שלפני חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, התקיימו 4 שיחות טלפון בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ בנושא, אבל השינוי בעמדתו של טראמפ הגיע לטענת קץ בשיחה נוספת, חמישית במספר, שבה שר הביטחון לא השתתף, כך לטענתו.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי ארצות הברית תקיים פגישה עם איראן מחר לבקשת טהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
7: טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי הפגישה תתקיים מחר בדוחה בירת קטר. דוברת הבית הלבן קרוליין לוי תודיע כי סטיב ויטקוף וג'רד קושנר יובילו את השיחות. מוקדם יותר היום סגן שר החוץ של איראן טען בריאיון לסוכנות הידיעות הסנים כי לא נקבעו פגישות טכניות השבוע עם ארצות הברית וכי נתקיימו רק אם הבית הלבן יעמוד בדרישות טהרן.
5: ראש האופוזיציה יאיר לפיד מצהיר בפתח ישיבת סיעת ביחד יש עתיד, לא תהיה ממשלת אחדות, לא נשב עם נתניהו.
8: נתניהו מתייצב במסיבת עיתונאים ואומר שהוא בעד ממשלת אחדות. אתה לא תקים יותר אף ממשלה בישראל, יהיו בחירות ואתה תפסיד. הפסיד ב-99, הפסיד ב-2006, הפסיד לנו ב-2021, יפסיד גם הפעם. לא נשב איתך. נקים ממשלת אחדות בשמחה עם גדי, עם ליברמן, עם גולן. הלוואי שגם עם הליכוד אחרי שנתניהו יפסיד והם יוציאו אותו לפנסיה. איתו לא נשב.
5: מדבריו של לפיד הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. במהלך ביקורו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעוטף עזה, נאם השר לתושבי העוטף. תושבים רבים קראו נגד השר, ביניהם אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שקרא, אתה לא ראוי להיות כאן.
9: הרבה מאוד חטופים חזרו בארונות בגלל שאתה התבטת נגד. ולא תהיה פה תקומה עד שלא תהיה פה ועדת חקירה ממלכתית. לך אין זכות קיום כאן. תרד מהבמה. ותצא יותר גדול מהגודל שאתה נמצא בו.
10: אני ארד עוד רגע.
9: אתה תרד עכשיו כי אתה לא יכול להמשיך לדבר. אתה לא יכול להמשיך לדבר.
5: כך אייל אשל, אביה של תצפיתנית רוני אשל, זיכרונה לברכה. סמוטריץ' אמר בתגובה, אני מבין את הכעס ומעריץ את היכולת שלכם לבוא ולחזור לכאן, אני אוהב אתכם למרות הכל. מדבריהם הביא כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ילדה בת 9 נפצעה אנוש בתאונת דרכים לאחר שנפגעה ממיניבוס בראש העין. צוות מגן דוד אדום חבר אליה ופינה אותה לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. מזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
10: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

0: כשהייתי קטנה חשבתי שזה כמה, כמה קמיליה? מי שקוראים לה קמיליה, שואלים אותה כמה, בשוק. אבל לא, קרמה, קמיליאן. זיקית קרמה, אוקיי, קולטר קלאב, אתם על גלגלץ, שלום לכם, 8 אחרי 5. כיף שאתם איתנו, מקווה שעבר עליכם יום יפה, ואם לא ננסה לתקן זאת, יש לנו מוזיקה, מה זה כיפית היום? באמת, קיצית.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: בעיקר עכשיו יש לנו פה רצף של חוף ים. אנחנו נכנסים לווייב חופש גדול, חזק מאוד. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת. נועה ברוני, דניאלה, גיא אניג'אר, גילי פוקסמן שאל, אחי נועם בר.

0: מאוד.
1: הלהיט הראשון של סטטיק 2015, זה יצא בדיוק לפני 11 שנה, בקיץ של 2015. שומעים פה איך הוא עוד לא משופשף בשירה, זה נורא נורא חמוד, כאילו הוא הלך ונהיה הרבה הרבה יותר טייט וטוב, אבל זה כזה חמוד ובתולי וכיפי, כאן ביחד עם הדי-ג'יי גל מלכה, בא לה לרקוד, אני הבטחתי שיהיה לנו אווירה קיצית, פחות קיצי בכבישים, יש לנו את 444 לדרום, עמוס מג'לג'וליה עד קסם, הייתה שם תאונה, בחמש עמוס ממחלף הירקון עד אבן העזר, ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד חמד, זה בגלל אוטובוס שעלה באש, תודה רבה למשה שהדכן אותנו, מקווה שלכולם שלום שם. כיוון ההפוך, תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש, בירושלים עצמה, בגין לצפון עמוס, מגבעת מרדכי עד יגאל ידין, 16 עמוס מגבעת מרדכי עד מוצא, 446 לדרום, עמוס ממעבר חשמונאים עד צומת שילת. החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, בהמשך שם אולגה עד מעגן מיכאל פקוק, איילונים צפון חולון עד גלילות מזרח ברגיל, וגם דרום קקל עד לגוארדיה ברגיל, גאה לצפון חולון מזרח אלוף שדה, גאה לדרום, עמוס מגנות עד חולון מזרח, אשדוד אשקלון, אשדוד עד צומת אשכולות, וזהו זה. בשרשרת אתמול היינו עם דיוויד בואי וליטל צ'יינה גרל, לאן נמשיך מכאן? הגענו לזה משיר מתוך הסרט מולן, אז לאן? מכאן, 052-90-2002 בוואטסאפ. אני יודעת שאתם תציעו לנו דברים נפלאים, אני מאמינה. I believe. Marcella Detroit.

0: להקת פרנץ פרדיננד, רייט אקשן, רייט און. 5:30, אתם על גלגלת. מה קורה בכבישים? בואו נראה, יש לנו את החוף לצפון, עמוס שם מחוף השרון עד נתניה, בהמשך עמוס מאולגה עד מעגן מיכאל, לצערי זה בגלל תאונה, תודה לאיילה שהרימה טלפון לספר לנו, נשיקה במצח איילה. 5 עמוס מהירקון עד אבן העזר, גם שם הייתה תאונה, עמוס בירושלים תל אביב, ממנהרת הארזים עד חמד, בגלל אוטובוס שעלה באש, מה נסגר? בכיוון ההפוך, עמוס מלטרון עד שורש, זהו בינתיים. שיר השרשרת, אני מתרגשת לראות לאן תיקחו אותנו, היינו ב-Little China Girl של דיוויד בואי, לאן מפה? באנו משיר מתוך מולן, ועכשיו לאן? לא יודעת, ספרו לנו.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אנחנו כאן ב-052-90-2002, כתבו לנו בענייני שרשרת או מוזיקה, או בקשות, מענות, טענות, מה שאתם רוצים, טענות. אם יש, אז בסה, אבל תכתבו שנדע, שידע כמה הודעות, ונחזור למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
4: יש לי גם בשבילך.
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המנדסה שלך לאזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: אחינועם בר עושה לי את הערב.

זה מלקום טוד, שיר שהתפוצץ בטיקטוק לאחרונה, למרות שהוא לא כזה חדש, כמו שקורה בטיקטוק, שכזה שירים קצת יותר ישנים מועלים, מועלים באוב, מהאוב. לפעמים זה שירים מה-60s, כמו 50s, כמו Pretty Little Baby. לפעמים זה שירים לפני שנה, שנתיים, כמו השיר הזה של מלקום טוד. ועכשיו, פול טראנק, עם פול מקהלה ברקע. קדימה לאותו מקום. גלגלץ.

קדימה לאותו מקום. דנה ברגר עכשיו, שיר חדש שנקרא אם נותרנו נאהב.

אם נותרנו נוהב, דנה ברגר, 5.43 ואתם על גלגלץ, למי שנותר בכבישים, שימו לב, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, בהמשך אולגה עד מאגן מיכאל, זה בגלל תאונה, תודה לאיילה שהתקנה אותנו, 4 לצפון, מחלף פליים עד אור עקיבא פקוק, 444 לדרום, עמוס מג'לג'וליה עד קסם בגלל תאונה נוספת, 5 עמוס מהירקון עד אבן העזר, ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים עד חמד, יש שם אוטובוס שעלה באש, בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי עד יגאל ידין, 16, עמוס מגבעת מרדכי עד מוצא, 446 לדרום, עמוס ממעבר חשמונאים עד צומת שילת, חוץ מזה יש לנו את איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, דרום קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום גנות עד חולון מזרח, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשקולות, ושימו לב, איילון דרום יחסם הלילה בחצות ועד חמש בבוקר, מקקל עד רוקח בגלל עבודות, מתי יסיימו את העבודות באיילון? לדעתי אני בגלגלץ 10 שנים, ואני חושבת שעדיין יש עבודות כל לילה, זה עבודה בלתי נגמרת, זה כמו סיזיפוס, האבן עולה, מעלים אותה במעלה ההר והיא יורדת, עולה ויורדת, זה אינסופי, עבודה אינסופית, until the end of time, כמו שאמרה הרבנית ביונסה.

0: I got you, I feel good, ג'יימס בראון. יש דבר יותר טוב מכלי נשיפה במוזיקת סול, זה פשוט עושה אז עוד קצת כלי נשיפה והקשה ומה לא, הכל מקשה אחת אצל הבלקן ביטבוקס, במזרח, במערב, באמצע, למעלה, למטה.
1: Well, it's been a long time coming.
0: Long time coming.

0: It's been a long time coming, והנה זה קורה. פינת השרשרת שלנו.
1: השרשרת.
0: צריכה להרגם עם המשחקי מילים של השם השיר, ואז מוביל אותנו לדבר הבא. אבל בשרשרת מותר, כי זה הקונספט. היינו עם China Girl, Little China Girl של דיוויד בואי. China זה גם סין וגם חרסינה. מעניין אם חרסינה יש בזה את המילה סין בגלל... או, וואו.
2: המציאות השבורה לקחה אותה רחוק.
0: אושרי כהן הציע לנו.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ טוען כי בגלל האינטרס האמריקני לחבר בין הזירות בלבנון ובאיראן, חיזבאללה לא קרס. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: בשיחה עם הכתבים הצבאיים טען היום שר הביטחון ישראל כץ, החיבור בין זירות איראן ולבנון הוא אינטרס אמריקני, ואלה האילוצים של השותפות עם ארצות הברית. אם לא היה חיבור בין הזירות, אומר השר כץ, חיזבאללה היה קורס. לטענת שר הביטחון, במהלך התקופה שלפני חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, התקיימו 4 שיחות טלפון בין נתניהו לטראמפ, אבל השינוי בעמדתו של טראמפ הגיע בשיחה החמישית, שבה טוען השר כץ, לא הייתי נוכח.
6: ביקור שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעוטף עזה. במהלך נאומו של סמוטריץ' בין השלושה, רבים קראו נגד השר, ביניהם אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה בשבעה באוקטובר, שזעק, אתה לא ראוי להיות כאן.
8: הרבה מאוד חטופים חזרו בארונות בגלל שאתה הצבעת נגד. ולא תהיה פה תקומה עד שלא תהיה פה ועדת חקירה ממלכתית. לך אין זכות קיום כאן. תרד מהבמה. ותצא יותר גדול מהגודל שאתה נמצא בו.
9: אני ארד עוד רגע.
8: אתה תרד עכשיו כי אתה לא יכול להמשיך לדבר. אתה לא יכול להמשיך לדבר.
6: סמוטריץ' ענה לתושבים ואמר, כעסכם מוצדק, הנורא מכל קרה לכם במשמרת שלי.
10: באתי לומר תודה גם לאלה שכועסים עליי מאוד, בצדק. אנשים שעברו את הנורא מכל במשמרת שלי, אייל, אני אוהב אותך גם כשאתה כועס עליי, אני מבין את הכעס שלך, ואני פה כדי לוודא שמדינת ישראל מנצחת.
6: מדבריהם הביא כתבנו בדרום אלישים בראל. חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה התייחסה לקריאתו של חבר הכנסת פינדרוס כי צריך לראות ברגלי מפגינים שחוסמים כבישים ולהתחיל בה, ותקפה אצל ירון וילנסקי ביומן הערב, הממשלה רוצה רצח פוליטי.
11: זאת ממשלה שכולה מכוונת להתרת דם. הוא דיבר על הקפלניסטים. זה התרת דם, זה לכוון לרצח פוליטי. ממשלה הזאת לא תבחל בכלום. אנשים האלה רוצים רצח פוליטי.
6: מזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.

The Ronettes, Be My Baby. אתם על גלגלת, שלום לכם, 6:05. אנחנו כאן עם עוד שעה של מוזיקה ביחד, ו... יו! אברהם טל, מוש בן ארי. מים הייתי

שון קולווין, סני קיים הום, אתם על גלגלץ. 6:12. בואו נראה מה קורה בקשיים. יש לנו את החוף לצפון שעמוס מחוף השרון עד נתניה. בהמשך עמוס מאולגה עד מאגן מיכאל בגלל תאונה. ב-4 לצפון עמוס מפליים עד אור עקיבא. 444 דרומה ג'לג'וליה עד קסם. תאונה נוספת. 5 עמוס מהירקון עד אבן העזר. ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד חמד בגלל אוטובוס שעלה באש. בירושלים בגין לצפון עמוס בגבעת מרדכי עד יגאל ידין. 16 עמוס מגבעת מרדכי עד מוצא. איילונים צפון חולון עד גלילות מזרח ודרום קקל עד לגוארדיה. גאה לצפון חולון מזרח עד אלוף שדה. גאה לדרום גנות עד חולון מזרח. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות. וזה הכל. אוי, זה השיר הכי חמוד של התקופה. אני לא מאמינה שככה התמכרתי אליו. מי המאמין? שיר קאנטרי של טיילור סוויפט שאני אוהב כל כך.

טיילור סוויפט חוזרת לשורשים הקנטריים שלה, והיא לא היחידה, אמריקה גם, אנחנו רואים בתקופה האחרונה שבראש מצעדי המוזיקה, בראש הבילבורד, יש אישה שקוראים לה אלה לנגלי, מה זה אישה? בחורה צעירה שעושה מוזיקת קנטרי, ומתפוצצת בענק, מקומות ראשונים, עוקפת את אריאנה, עוקפת את טיילור, עוקפת את כולם, אז היה לה את Choosing Texas, עכשיו יש לה שיר אחר שקוראים לו Be Here, שהוא גם בראש הטבלאות, ואלה לנגלי פשוט הדבר החם בקאנטרי. האמריקאים עפים עליה, והנה אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, לקחת מהאמריקאים דברים טובים. אז לקחנו, אבל הפכנו את זה לשלנו. וכשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת לג'ר.

האמריקאים עפים עליה, והנה אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, לקחת מהאמריקאים דברים טובים. אז לקחנו, אבל הפכנו את זה לשלנו. וכשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת לג'יין בורדו, שהגיעו לאולפן שלנו בגלגלץ, ועשו ביצוע שלהם ל-Choose in Texas, עם הפתעה לקראת הסוף, עשו לזה עברות קל. אז Choose in Texas, חי באולפן גלגלץ, ג'יין בורדו, חמוד מאוד מאוד מאוד. להקת הקאנטרי שלנו, מה נעשה?

Home to Us, שיר חדש לפול מקארטני שהוא מארח בו את רינגו סטאר, חברו לביטלס, שני הביטלים החיים שנותרו. Home to Us על עירם ליברפול, שם גדלו, שם הקימו את הלהקה. ועכשיו קצת רוק ישראלי ברשותכם, תמוז הולך בטל.

0: הולך בטל, תמוז. כתב את השיר הזה מאיר אריאל, וזה מאוד זילברי ואריאלי יחד, ההולך בטל הזה, המשחק מילים הזה, זה הולך בטל עם ט' הרי, ויש גרסה נדירה של מאיר אריאל, מבצע את השיר הזה בעצמו, משנת 1978, זה שנתיים אחרי שזה יצא באלבום היחיד של תמוז, בסוף עונת התפוזים. אולי יום אחד אני אשמיע לכם את הגרסה הגנוזה, במקום אם תרצו.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז ככה, מבחינת כבישים, נספר לכם על ירושלים תל אביב, עדיין עמוס ממנהרת הארזים עד חמד, 16 עמוס מגבעת מרדכי עד מוצא, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, ירושלים תל אביב עמוס מגנות, לכיוון בן גוריון, וזהו בינתיים, שימו לב על איילון דרום, הוא הולך להיחסם הלילה בחצות, ועד 5 בבוקר מקקל ועד רוקח, עושים שם עבודות. עכשיו כמה הודעות, ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
4: התחדשנו! ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע ומשפט.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
6: אחינועם ברט.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Bad romance, so Lady Gaga. אתם על גלגלץ, 6.43, כבישים ככה. ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים עד חמד, 16 עמוס מגבעת מרדכי עד מוצא, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, גנות לבן גוריון, ירושלים, תל אביב, גנות לבן גוריון, אמרנו כן. חוץ מזה, יש לנו איילון, צפון, חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, חולון, מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום, גנות עד חולון, מזרח, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזהו זה, היו לנו היום שני הרוגים בכבישים, שניים יותר מדי, בבקשה, בבקשה, שיברו על עצמכם שם בחוץ, אנחנו יודעים שזה ג'ונגל במדינה הזו לנסוע בכבישים, קצת פחות לחץ ולהוריד את הרגל מהגז, תגיעו שתי דקות אחרי, לא קרה כלום, עדיף מאשר לסכן אתכם ואת אלה שסובבים אתכם. עכשיו, ליל נאס אקס, Call Me By Your Name.

0: עכשיו, החדש של נס וסטילה, מי כמוני, שמתחיל מאוד דומה לשיר ששמענו עכשיו למונטרו של ליל נאס אקס, שימו לב. נכון? יש קצת כללות בהתחלה, אז אם אתם עם ילדים באוטו וזה מפריע, אפשר להעביר לאיזה 20 שניות ולחזור אלינו. חדש נס וסטילה, מי כמוני.
1: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדע

כשאני איתך אני כמו דג, שרית חדד, טיפקס. אתם על גלגלץ, אנחנו מסיימים עכשיו את הזמן המשותף שלנו ביחד, נשתמע כאן מחר באותו מקום, באותה שעה, 17:00, לקוראים אחי נועם בר, תענוג היה להיות איתכם, עידן אלה, הטכנאי שלנו, נועה ברון, מפיקה גיא, אני ג'ר, עורכת דיווחי התנועה, ואנחנו נסיים עם שיר שיש כל כך הרבה גרסאות שלו וכל כך הרבה שפות, הוא כמובן ביוונית במקור, שיר של אריסן, אז את השירים שלו לקח מיוון מולדתו, לקח והגיע איתם לארץ, הפך איתם בו לכוכב ענקי. יש גם לטריפונס גרסה לשיר הזה, שהוא הקליט פחות או יותר באותו זמן ביחד עם אריסן. יש גם לרינת בר, לברי סחרוף, יהודה קיסר. זה אריסן, הגיטרה הזאת. גם אווירה של קיץ, בא לי אבטיח וגבינה בולגרית על הים. וואי וואי וואי וואי. דם דם, שריקי תכף איתכם. ערב טוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון, כי עם המוזיקה שלנו ברקע האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
1: מתן לוי, שישי 9-12 גלגלץ.
4: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
8: המרכז האקדמי
7: הרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ טוען כי בגלל האינטרס האמריקני לחבר בין הזירות בלבנון ובאיראן, חיזבאללה לא קרס. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: בשיחה עם הכתבים הצבאיים טען היום שר הביטחון ישראל כץ, החיבור בין זירות איראן ולבנון הוא אינטרס אמריקני, ואלה האילוצים של השותפות עם ארצות הברית. אם לא היה חיבור בין הזירות, אומר השר כץ, חיזבאללה היה קורס. לטענת שר הביטחון, במהלך התקופה שלפני חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, התקיימו 4 שיחות טלפון בין נתניהו לטראמפ, אבל השינוי בעמדתו של טראמפ הגיע בשיחה החמישית, שבה טוען השר כץ, לא הייתי נוכח.
10: חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה התייחסה לקריאתו של חבר הכנסת פינדרוס כי צריך לירות ברגלי מפגינים שחוסמים כבישים ולהתחיל בה, ותקפה אצל ירון וילנסקי ביומן הערב, הממשלה רוצה רצח פוליטי.
12: זאת ממשלה שכולה מכוונת להתרת דם. הוא דיבר על הקפלניסטים. זה התרת דם, זה לכוון לרצח פוליטי. הממשלה הזאת לא תבחל בכלום. אנשים האלה רוצים רצח פוליטי.
10: הקטל בכבישים. ילדה בת 9 נהרגה בתאונת דרכים לאחר שנפגעה ממיניבוס בראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהיא במצב אנוש, שם נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותה. בקריית אתא, גבר בן 53 נהרג בתאונה בין שני אופנועים. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום. גבר נוסף, בן 60, נפצע קשה באירוע, ופונה לבית החולים רמב״ם בעיר. ידיעה שריכזו כתבותינו נעמה מזור ויעל חדד. במרכז האקדמי פרס נחנכים בשעה זו בית כנסת ומדרשה לזכר סרן דניאל פרץ זיכרונו לברכה, קצין השריון שנפל בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. אביו, הרב דורון פרץ, שיתף בגלץ, אותיות פורחות באוויר, הנשמה של דניאל איתנו.
13: גבילים נשרפים, זאת אומרת הקלף נשרף, okay. אותיות פורחות באוויר, האותיות חיים וקיימים, הנשמה של דניאל איתנו, התודעה וגם כל המורשה שלו וכל הצוות שלו שנפלו, כל אלה שנפלו, הם חיים איתנו, הם מדרבנים אותנו, הם מורים לנו השראה ומהווים לנו איזשהו כוכב צפון.
10: ומזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונם. אלה החדשות שערך יובל טל, בצוות עיינה בן אדרת ובן שני.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
1: רואי שריקי, עושה לי את הערב.
14: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

No, no, no. מזל, מזל שהוא אמר 8,000 פעם שזה הרמיקס בהתחלה. איך היינו יודעים שזה הרמיקס? וייקלף. אה? זה עדיין, זה רמיקס טוב, אז כל הכבוד לך, לא נשפוט אותך יותר מדי על זה. 7:06 גלגלץ, ערב טוב לכם, מה שלומכם? אני מקווה שבסדר, יש לנו מוזיקה טובה. זה נחמד, לא? כן, טל דגן ערך, תודה לו, תודה לנועה ברון שעורכת את הדיווחים. עידו בנון טכנאי, אחינועם בר הייתה כאן עד עכשיו, אז תודה לה. נדבר על הכביש, אתם יודעים כבר, אתם מכירים את הפורמט. אני רואי שריקי, זה קרקוק לי. יחסית חדש עם ליד מאיר, פאבלו אסקובר.

מה, אתם רוצים קצת דיווחים? ככה שמעתי? בסדר. תן לכם, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד חמד, 16 מגבעת מרדכי עד מחלף מוצא, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות לכיוון בן גוריון, איילון דרום ממחלף קקל עד לגוארד יגיע לצפון מהשיבה עד אלוף שדה, ויגיע לדרום גם ממורשה עד מסובים. כמובן שזה לא מספיק, אז גם איילון דרום יחסם הלילה בחצות עד 5 בבוקר מקקל עד רוקח, זה בגלל עבודות. אנחנו כאן, אם אתם לא נוהגים, אנחנו יודעים כמובן. אחד חדש, יפה, לאפרת גוש, וכן, סוף סוף אושר.

0: ימי ראשית הקיץ. ג'וזי גורמת לזה להישמע כאילו אלה ימים נעימים ובריזיים, כשלמעשה זה לשחות בחולצה של עצמך, אבל בסדר, אולי, אולי המצב באמת היה שונה אז. מה שאומר שההתחממות הגלובלית is a thing. ישמרו לכם.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ניכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
9: מוזיקה זה גלגלץ.

אוליביה רודריגו, מאלבום החדש, Stupid Song. למה Stupid? למה? זה לא יפה, מה את מזלזל בשירים? 7:40, גלגלץ. מה אני אגיד לכם? כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות לכיוון בן גוריון, בגלל תאונה. כביש ירושלים תל אביב...

0: תומר יוסף, כמה נורמלי.
1: כמה נורמלי.
0: לא כל כך, הוא די ממזר. בקטע טוב התכוונתי, כן? זה סרטיפייד הוד קלאסיק, בסדר? זה טוב לכם? יופי, יש גם רצף בנגרים די טוב, הייתי אומר.
2: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

0: רובוטים ארורים. תחזרו כבר להיות ביחד. למה שתחסכו מאיתנו את כל הטוב הזה? אה? לא ברור. כמעט שמונה גלגלץ, נשים לכם אחד חדש של נועם בטן? נשים לכם. תמיד רציתי עוד. גם יהיה אלבום. אל תדאגו. ממנף. חדשות וחוזרים.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
8: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 8. שלום רב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. חמישה שופטי עליון קיבלו פה אחד את העתירות נגד ביקורת מבקר המדינה על אירועי 7 באוקטובר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
12: נקבע כי על מבקר המדינה להפסיק את הביקורת על 4 דוחות הנוגעים לליבת הכשל ביום הטבח. 4 מהשופטים ציינו כי הביקורת הזו התבצעה ללא סמכות, אך השופט סולברג נימק את החלטתו בכך שאין מקום בעת הזו לחקור את הנושאים האלה, כיוון שהם שמורים לוועדת חקירה. בעניינם של 4 דוחות נוספים נקבע כי המבקר יצטרך לגנוז את הטיוטות שלהם ולקיימה מחדש, תוך מתן זכות טיעון מוקדמת למבוקרים.
11: מארגון מועצת אוקטובר נמסר, אנו מברכים על ההחלטה. קיבלנו תזכורת נוספת שהדרך היחידה להגיע לאמת היא ועדת חקירה ממלכתית. מדבריהם הביא כתבנו אופק נויברגר. שר הביטחון קאץ טוען כי בגלל האינטרס האמריקני לחבר בין הזירות בלבנון ובאיראן, חיזבאללה לא קרס, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: בשיחה עם הכתבים הצבאיים טען היום שר הביטחון ישראל קאץ, החיבור בין זירות איראן ולבנון הוא אינטרס אמריקני, ואלה האילוצים של השותפות עם ארצות הברית. אם לא היה חיבור בין הזירות, אומר השר קאץ, חיזבאללה היה קורס. לטענת שר הביטחון, במהלך התקופה שלפני חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, התקיימו 4 שיחות טלפון בין נתניהו לטראמפ, אבל השינוי בעמדתו של טראמפ הגיע בשיחה החמישית, שבה טוען השר קץ, לא הייתי נוכח.
11: הקטל בדרכים. ילדה בת 9 נהרגה מפגיעת מיניבוס בראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהיא במצב אנוש. שם נקבע מותה. בקריית אתא, גבר בן 53 נהרג בתאונה בין שני אופנועים. גבר נוסף בן 60 נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבותינו נעמה מזור ויעל חדד. במרכז האקדמי פרס נחנכו בית כנסת ומדרשה לזכר סרן דניאל פרץ, זיכרונו לברכה, קצין השריון שנפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. אביו, הרב דורון פרץ, שיתף בגלי צהל אותיות פורחות באוויר. הנשמה של דניאל איתנו.
14: גבילים נשרפים, זאת אומרת הקלף נשרף, כן. אותיות פורחות באוויר, האותיות חיים וקיימים, הנשמה של דניאל איתנו, התודעה וגם כל המורשה שלו וכל הצוות שלו שנפלו, כל אלה שנפלו, הם חיים איתנו, הם מדרבנים אותנו, הם מורים לנו השראה ומהווים לנו איזשהו כוכב צפון.
11: גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין ברזיל ובין יפן במסגרת שלב 32 האחרונות של הטורניר. ב-11:30 תיפגשנה גרמניה ופרגוואי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות שתוספנה להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מע"מ לי.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
16: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.
17: כל הנחלים

אני ברשותכם מחלל רגע את הנגינה של קלפטון, רק בשביל להגיד לכם שזה 22 שנה לפטירתו של אריק לוי, שהוא מבחינתי לפחות one of the best, כי הוא כזה בדרן והוא כזה דמות, וזה עובר בשירה שלו, ואתה לא יכול שלא לזהות שמדובר באריק לוי, וזה לא רק בגלל הכל, זה בגלל ההגשה. מעט מאוד אנשים הבינו את זה כמו יוסי בנה למשל ביניהם. זה one of the greats, בקיצור. 8-7, גלגלץ. נמשיך לעוד שעה, בסדר? זאת שאלה רטורית כמובן. טל דגן, עורך יופי של מוזיקה. מקווה שאתם נהנים. נועה ברון עורכת את הדיווחים, עידן אלה, טכנאי, לי קוראים רואי שריקי, זה אלכס וורן, אחד חדש יחסית, פיבר דרים.

בום פעם, הירח ואני, 8:17, גלגלץ. איזה יופי, נשארנו רק עם איילון דרום. הוא עמוס מרוק אחד לגוארדיה. הוא גם, הוא כביש נורא והיום. אני לא צריך להגיד, אני משתמש בו הרבה, אז זה בעצם טוב. אבל כל הזמן הוא פקוק וכל הזמן הוא חסום, וגם הלילה בחצות הוא יחסם. קקל עד רוקח, זה המקטע. כמעט כמו תמיד עד איזה 5 בבוקר. אנחנו כאן, אם אתם רוצים וצריכים, 1-800-890-18, בטלפון, 052-90-2002, בוואטסאפ. רק אם אתם לא נוהגים, אבל אתם כבר יודעים את זה. ארקטיק מנקיז.

118, בטלפון 052-90-2002, בוואטסאפ. רק אם אתם לא נוהגים, אבל אתם כבר יודעים את זה. ארקטיק מנקיז, זה אחד יפה.

I Wanna Be Yours. זה שיר אהבה לקול דוד. ודודץ, לא נפלה. היי, אתם יודעים שאמיר בניון מחר יתארח במשדר משותף שלנו עם גלץ, מחתמר שומרון? בעשר. עשר בצהריים, אני. צהריים. אין לי שום ידע לגבי זמנים ביום, כמו שאתם שמים לב. 10:00. השעה הזו. בקיצור, תצטרפו.

0: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: נכון, 8:30. Isn't she lovely? אתה לאבלי. היא

רהאב, אימי ויינהאוס. נדווח? מה את אומרת, נועה? כן, היא מרשה לי לעשות את זה. למרות שזה 4 דקות מוקדם. אז אני מקווה שתסלחו לי. אתם סולחים? כן, אתם אנשים טובים. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה. או, זה גם הכל. עשינו מאומל על שום מה? נראה לי שזה המשפט. קחו נינט חדש. בינתיים לך איתה. אתם על גלגלץ, אגב.

0: היפנוטייז, 8:50, אתם על גלגלץ. או, זה אחד נחמד. בתחילת החודש יצא אלבום שני לאידיוט. אידיוט הם אורי רוסו ואיתמר לבשטיין. אורי רוסו מפיק של נוגה, חלק מהצמד, ואיתמר לבשטיין הוא המתופף, אז הם בעצם ביחד שלישי. אבל יש להם גם a thing of their own. אבל הם מערכים פה את פלט.
1: עונה הם מניאקים, אה?
0: זו תמיד החלטה טובה. אם אתם מתלבטים, תערכו את פלט. קילר. זה נקרא מניאקים.

בבית אין לנו מקום אחר. נכון.

אידיוט ופלד, מניאקים. ממש נחמדים אלה, אה? אידיוט, מניאקים. שטפו את הפה עם מים וסבון. סתם, אתם בסדר. אנחנו נסיים. גלגלת סלולת טל דגן, עידן אלה, נועה ברון, אני רואי שריקי, מיד יהיו כאן שואו ביז, טל שינה ומייל קולומברה, קאובוי עד החדשות.

0: כלומר, וזה עוד יום.
1: אני נביא דרכו, בית חם וגן

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק.
3: התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע קשה מפיצוץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי טרם ניתן לקבוע את מקור הפיצוץ וכי נסיבות האירוע מתוחקרות. דובר משרד החוץ של איראן מכחיש את דברי נשיא ארצות הברית טראמפ ואומר לא תתקיים נסיעות עם האמריקנים בקטאר בימים הקרובים. עוד הוסיף כי משלחת מטעם טהרן תבקר בדוחה השבוע כדי לדון ביישום מזכר ההבנות, אך סייג ואמר שאין לכך שום קשר לנסיעה של פקידים אמריקנים לשם. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר הערב הכריז טראמפ שמחר תארך פגישת מסע ומתן בדוחה לבקשתה של איראן. חמישה שופטי עליון קיבלו פה אחד את העתירות נגד ביקורת מבקר המדינה על אירועי 7 באוקטובר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
9: נקבע כי על מבקר המדינה להפסיק את הביקורת על 4 דוחות הנוגעים לליבת הכשל ביום הטבח. 4 מהשופטים ציינו כי הביקורת הזו התבצעה ללא סמכות. השופט גרוסקופ נימק את החלטתו בכך שאין מקום בעת הזאת לחקור את הנושאים האלה, כיוון שהם שמורים לוועדת חקירה. בעניינם של 4 דוחות נוספים נקבע כי המבקר יצטרך לגנוז את הטיוטות שלהם ולקיימה מחדש, תוך מתן זכות טיעון מוקדמת למבוקרים.
8: חבר הקבינט ויושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', הצהיר הערב בסדרות, ערוכים ידית להקים 3 יישובים בצפון רצועת עזה, כפוף לאישור ראש הממשלה.
10: מנהלת ההתיישבות בראשותי במשרד הביטחון, ביצעה עבודת מטה. אנחנו ערוכים להקים 3 יישובים בתוחמת הצפונית באופן מיידי. ברגע שנקבל את האור הירוק מראש הממשלה ומשר הביטחון, אני קורא לראש הממשלה, תן לנו את האור הירוק. בוא נשלים את המשימה ונביא ביטחון לתושבי הדרום.
8: מדבריו הביא כתבנו בדרום אל ישיב הראל. צהל מודיע כי השלים את איתום התוואי התת-קרקעי סמוך לציר פילדלפי ברצועה שבו הוחזק סגן הדר גולדין זיכרונו לברכה, שנפל ונחטף במבצע צוק איתן. התוואי, שאורכו עומד על יותר מ-16 קילומטרים וחלל כ-80 חדרי שהייה, שימש את מפקד חטיבת רפיח בחמאס לקידום מתווי טרור. גביע העולם בכדורגל. נבחרת יפן מובילה 1-0 על ברזיל בסיום המחצית הראשונה, במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות. ב-11:30 תיפגשנה גרמניה ופורגוואי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות שתוספנה להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
11: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנב.
12: שלום מאיה, מה העניינים? שלום טל, בסדר גמור, לילה טוב.
13: תוכנית מספר 7 של שואוביז.
12: תוכנית מספר 7
13: זה להזכיר לי, בכל דרייב שאנחנו פותחים כדי לאסוף אייטמים.
12: זה גם מספר כזה טוב, לא?
13: איזה תוכנית יש לנו?
12: 7, משהו לפי היהדות.
13: זה מספר טיפולוגי. לאן הבאת אותי עכשיו, תגידי?
12: אז תוכנית מספר 7, איזה כיף.
13: שואוביז, אז אני לא יודע אם יצא לכם כבר לשמוע אותנו או לא, בכל זאת 7 תוכניות, אבל בכל יום שני בערב אנחנו משודרים כאן בגלגלצ ברדיו, אבל גם כמובן כפודקאסט בספוטיפיי ואפל מיוזיק. ומאחר ש9 בערב זו שעה יותר שיש בה יותר קשב קצת, אז אנחנו עושים דברים קצת אחרת. אנחנו כמובן משמיעים מוזיקה, אבל גם מדברים על מה שמאחורי השירים, כלומר לא על מי כתב מלחין, אלא על מאבקי הכוח מאחורי המוזיקה, על
12: הפלפליים,
13: כן, בדיוק, הטכנולוגיה, על המותגים, על הפלטפורמות, על מה שקורה מאחורי הקלעים.
12: והערב אנחנו נתחיל בפרשה מקומית שמטלטלת את מאחורי הקלעים של המוזיקה הישראלית. גם אותי היא טלטלה בטירוף. בני אבא רבי חייב לשלם יותר מ5 מיליון שקל למנהל שלו לשעבר, לאור מרמלשטיין. אנחנו נשאל בין היתר מה באמת שווה מנהל אישי ברגע שאומן הופך למותג גדול, ומה קורה בעצם כשהיחסים מתפרקים.
13: כן, נעבור לעוד מותג שקצת התפרק, אולי אפילו לא נשאר ממנו יותר מדי.
12: זו הספדה.
13: דווקא בנייה לא שם, אבל נכון. זאת שנדבר עליה, דווקא כן.
12: ממש כן.
13: וזאת ליזו, האלבום החדש של ליזו פתח במספרים מאוד מאוד חלשים, וכשאני אומר מאוד חלשים, אני מתכוון גם במועדים של ישראל.
12: נכון.
13: ברמה של אלבום...
12: אם אני הייתי מוציאה היום שיר, הייתי מקבלת יותר.
13: בערך אותה חשיפה כנראה, כן. כן. אז ננסה להבין מה קרה לליזו, והאם הקהל פשוט הפסיק להסתקרן ממנה.
12: נכון, ואנחנו גם נסגור עם משהו מסוקרן באמת. חזרה מפתיעה של אייפודים ושל נגני MP3, ועל דור הזד, הדור שלך, שגדל עם כל המוזיקה, כל השפע, ממש בחף היד, ממש בטלפון האישי, ופתאום התגעגע למכשיר הזה, שהוא בעצם יודע לעשות רק דבר אחד, וזה להשמיע מוזיקה.
13: שזה אולי מספיק, תכף נדבר על זה.
12: אולי זה מספיק.
13: אז הצוות שלנו כאן באולפן, רונה רוגנר כהן על ההפקה, הצלם שלנו ליד מחלב, על הביצוע הטכני בן שני ודניאל שבתאי, מאיה אלקולומברה.
12: טל שנב.
13: אנחנו נשמע שיר ונתחיל.
12: יאללה.

0: מישהו כבר לא איתו כאן, נכון?
1: מה, את רוצה שאני אספר את הבדיחה שסיפרת לי ב...
0: אפשר לספר, ככה נשבור את הקרח.
1: זה מצחיק. זה מצחיק. למאיה מגדלת חתולים.
0: נכון.
1: כמה חתולים יש לך?
0: ארבעה.
1: ארבעה, ואור, בעלה ומאיה.
0: נכון, ועוד כלבים וזה, כן.
1: כן, יש עוד כמה יצורים בבית.
0: נכון.
1: אבל החתולים מקיים, כי חתולים הם...
0: מקיים.
1: מקיים, זה חלק מהפעילות שלהם. אז אור התחיל לשיר למאיה, כל פעם שחתול מקיא, מישהו הקיא כאן, כי לא יודעים איזה חתול זה, אז כאילו...
0: בדיוק, וזה מתחבר ממש טוב עם השיר.
1: אז אני מקווה שתצליחו לשמוע את השיר הזה מהיום באותה
0: דרך. אני לא מצליחה, אני שומעת מישהו הקיא, סליחה, כאילו בנייה, סליחה, אני כאילו נורא אוהבת אותך, נורא אוהבת את השיר, אבל עכשיו זה מתחבר לי לקיא של חתולים.
1: תודה, מאיה.
0: טוב, בנימה זו, סתם, אנחנו הולכים לפתוח גם עם משהו כבד, אז זה טוב שקצת צחקנו. בעיניי הפרשה הזאת באמת מאוד מאוד מסעירה ושומדת לסתות, כי אחרי כמה שנים, ארבע שנים של סכסוך משפטי בין בנייה ברבי לבין המנהל שלו, אור מרמלשטיין, הבורר קבע שברבי בעצם הפר באופן יסודי את הסכם הניהול שלו עם אור מרמלשטיין, אוקיי? Mm-hmm. כשהוא סיים את ההתקשרות ביניהם לפני תום החוזה, בעצם באופן חד צדדי. ובנייה ברבי חויב לשלם לו כמעט 5.5 מיליון שקלים, 5.3 מיליון.
1: סכום מטורף.
0: אנחנו בישראל, כן? זה סכום מיסטרי. אני לא חושבת שבנייה ברבי הוא איזה מיליארדר, כן? זה
1: אני יכול להניח
0: כבד.
1: שלו.
0: וגם רוב הטענות של בנייה נגד המנהל שלו, הרי מן הסתם הוא טען בבית המשפט, הן ניתחו.
1: כן, מן הסתם, הוא קיבל עונש רציני.
0: היו כמה הוצאות משפט וכאלה, אבל בסך הכל, כן, זה הדבר.
1: אוקיי, אז לא נצלול עכשיו לכל סעיף בפסק הבוררות הזה, כי זה ייקח לנו את כל התוכנית, וזה גם, זה אמנם מעניין, אבל אנחנו לא תוכנית משפטית, אבל בגדול, בנייה טען שמרמלשטיין, המנהל שלו לשעבר, התנהל מולו באופן לא תקין, כספית, ניהולית, מקצועית, כל מיני אופנים. הבורר מצא פער כספי מסוים. כמו שאמרת, כלומר, באמת בנייה, הגיע לו קצת יותר מה שהוא קיבל, כמה עשרות אלפים, אבל קבע שזה לא מספיק כדי להצדיק את הפירוק החד צדדי של ההסכם. כלומר, מבחינת הבוררות היו טענות, אבל הן לא הצדיקו את הדרך שבה ברבי בחר לסיים את היחסים, ועל כן הוא נאלץ לשלם את הסכום שציינת קודם, יותר מ5 מיליון שקלים.
0: כן, עכשיו מעבר לדרמה האנושית שהיא מאוד מאוד ברורה, הסכום הזה 5.3 מיליון שקלים הוא תמרור הזרה.
1: 300,000 שקלים,
0: נכון, הוא תמרור הזרה מאוד מאוד חריג בתעשייה המקומית, כן, מזכירה שאנחנו נמצאים כאן בישראל. איך אנחנו בכלל מגיעים למספר פסיכי כזה, כמו כמעט 5.5 מיליון שקלים?
1: דירה וחצי ב...
0: זה מטורף. זה לא שהבורר גם ספר, כן, כמה הופעות התפספסו באותו חודש, זה לא הלך לספירה הזאת. לפי הדיווחים, הפיצוי בעצם מבוסס בין היתר על אובדן רווחים, כלומר על החלק שאור מרמלשטיין, המנהל שלו, היה אמור לקבל מהרווחים של אומן בתקופה שאחרי סיום ההסכם, כולל תמלוגים, אם החוזה כמובן היה נמשך. במילים פשוטות, ברבי לא חויב רק על מה שכבר קרה, אלא מה שהתפספס, הערך הכלכלי שהוא שווה אחרי שהוא החליט לפרוש בעצם.
1: וזה עניין גדול. פסק הבורר הזה בעצם מזכיר לאומנים שחוזה ניהול הוא לא איזה סידור, איזה משהו שאפשר פשוט לקום ממנו בלי לשלם מחיר.
0: כן, אתה לא מוצא כזה מחליף לדירה, כמו שאתה מחליף בדירה, נכון?
1: ממש ממש לא. אם המנהל זכאי לאחוזים מהמותג שבנית סביבך, שהוא עזר לך לבנות, הפרידה ממנו יכולה להיראות פחות כמו התפטרות, זה לא הסיפור, הסיפור הוא יותר כמו קנייה חלק של שותף שיוצא, אז אתה צריך לשלם לו על זה.
0: כן, ממש עסק.
1: כן, המנהל מחזיק מניות, אם נקביל איזה שנייה לעולם שאני אוהב מאוד. אז המנהל יש לו מניות במוצר שלך, ולמוצר קוראים במקרה הזה בנייה ברבי.
0: נכון.
1: ואי אפשר להלאים לו את המניות האלה, או להחרים לו אותן, בלי לקנות אותן בשווי השוק, מה שהן שוות, החלק במוצר. אז זאת אומרת שאם אומנים מועסים במנהל שלהם, הם לא יכולים פשוט לקום וללכת, ומקסימום לשלם איזה פיצוי קטן,
0: כן,
1: של, נגיד,
0: שי כזה.
1: כמה מאות אלפי שקלים, או כמה עשרות אלפי שקלים, ולסגור עניין.
0: נכון.
1: החמישה מיליון האלה, הם, כמו שאמר, תמרור הזרה קשוח, שאומר לאומנים, אתם אולי נמצאים בפרונט, ואתם המותג, הכל סביבכם, אבל יש מאחוריכם ביזנס עם אנשים שמתפרנסים כתוצאה מההצלחה שלכם ועוזרים לכם להצליח.
0: נכון. והאידיאה הזו גם פותחת פתח למה שאולי המנגנון הכי הכי רגיש והכי צרי בתעשיית המוזיקה, ואנחנו רואים את זה באמת שוב ושוב ושוב, מערכת יחסים בין אומן לבין המנהל שלו. אנשים בבית נוטים להסתכל על מערכת היחסים הזאת, כאילו על מערכת יחסים רומנטית של האומנים, נכון? אנחנו פתח צהובון, ואנחנו נראה מערכת יחסים של מישהו שנפרד ממישהו. אבל יש כאן משהו, הגירושים האמיתיים בתעשייה הזאת, זה בעצם הפרידה הזאת מהמנהל שלך. זה, יש כאן מערכת יחסים מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד מורכבת, וצריך להבין שמנהל אישי במוזיקה הישראלית הוא לא סתם איזה סוכן שיושב כזה מול טבלת אקסלים ומרים טלפונים, זה הרבה הרבה מעבר לזה. הוא שותף מלא בעליית הערך של האומן, המוצר הזה. בשנים הראשונות, כשהשווי המסחרי של האומן הוא אולי נמוך יותר, המנהל בעצם לוקח עליו סיכון, כן? הוא לוקח צ'אנס, הוא משקיע בו הרבה מאוד כסף, בסוף הוא מתפוצץ, וכאילו, אתה לא יכול כזה לזרוק אותו, כאילו, אני לא אומר שזה מה שקרה, אני רק אומרת שפשוט, באופן כללי, אם אנחנו ניקח את זה לעולם הזה.
1: נכון, בדיוק בגלל זה, המערכת הזו פוגשת כל פעם שוב ושוב את משבר האמצע של הקריירה. כלומר, הרגע שבו מי שעזר לך לפרוץ כבר לא בהכרח נתפס, או אתה לא תופס אותו כמי שמתאים לנהל את האימפריה.
0: כן, להמשיך לנהל אותך
1: שנבנתה, בדיוק. זה לא אותם כלים, זה פרדוקס מובנה בביזנס הזה. המנהל שהיה המנוע הכי חזק שלך, זה שרץ איתך בין תחנות מקומיות ברדיו, וכיתתם ביחד רגליים בכל מיני הופעות קטנות ודברים כאלה, ונלחם איתך על כל שקל, בסוף הופך, מגיע לאיזושהי תקרה, והופך לאיזשהו סוג של נטל עליך.
0: כן, כי הוא אולי לא יכול כבר לספק לך את מה שאתה צריך.
1: כי אין לו את הקשרים הנכונים, כי הוא לא קריש מספיק גדול. כל מיני דברים זה משתנה. אבל כשאומן הופך לקונצנזוס, כמו שקרה אז לבני הברבי עם קרן שמש, לצורך העניין.
0: בטח. וואו, זה היה המקום ראשון בתחנות הרדיו, באמת, במשך זה הרגיש כמו חודשים שלמים.
1: כן, פשוט לא הלך כמו הקרן שמש.
0: זה לא הלך, ממש.
1: זה נשאר. אז כשבני הברבי התחיל למלא את קיסריה, ורצה לעשות סוג של איזושהי אופטימיזציה למותג שלו, להשאיר את המותג במקום הראשון במשך חודשים ויותר מזה שנים, ולעשות עוד דברים, כמו למשל להיכנס לעולמות אחרים, לעסקים נוספים, להתחיל כשחקן, כאיש עסקי.
0: כן, לעשות דברים אחרים.
1: כן, לשנות כיוון מוזיקלי אפילו, בסדר? או לעבור לחברות בינלאומיות. פתאום הוא מגלה שהכלים ששימשו אותו ואת מרמלשטיין, הסוכן שלו, המנהל שלו,
0: כבר לא מספיק.
1: זהו, הכלים האלה כבר לא היו רלוונטיים. היו צריכים כלים אחרים.
0: כן, וזה השלב שהגירושים האלה במרכאות הופכים להיות מאוד מאוד מורכבים, גם רגשית וגם משפטית. לפעמים זה נגמר בטונים הרבה יותר צורמים, כן? 5.5 מיליון שקלים זה המון כסף, כן? אבל היה את הפיצוץ המפורסם, אתה זוכר, של אייל גולן ובני פרץ, למשל?
1: בטח.
0: שזה היה מאוד מאוד מכוער, הם עבדו יחד באמת הרבה מאוד שנים סביב לים הפקות, ברגע שהשותפות הזו בעצם נסדקה, לא משנה מה הסיבות, זה נגרר להמון המון בוררויות בבית המשפט, טענות כספיות ומאבק שגם היה פומבי, כאילו כולם ראו את ה... הוציאו את הכביסה ולוכלכת מה שנקרא בזה.
1: אבל יש גם מקרים אחרים, יש מקרים של אבולוציה טבעית, שגם שם יש אתגרים, אבל מסוג אחר, נגיד כמו הסיפור של אגם בוחבוט ומשה פרץ.
0: כן, שהיא הייתה ילדה בעצם.
1: היא הייתה בת 8, הוא גילה אותה, רץ איתה 12 שנה, מכל מקום לכל מקום.
0: היא בעצם הייתה בבית ספר למוזיקה, והוא היה המנטור שלה, והוא לקח עליה איזושהי חסות.
1: נכון, והוא בעצם זה שחתום על כל הפיכת הערך שלה, יצירת הערך, מילדה בת 8 שרק הגיעה לבית ספר למוזיקה, לאחת מכוכבות הפופ הכי גדולות בארץ, בגיל 20.
0: כן.
1: ואז פתאום היא החליטה, כשהיא כבר בפריים שלה, שהיא רוצה למקסם את המותג, לעשות שינויים, להזיז את הגבינה קצת.
0: היא נסתם, היא כבר לא בת 8, היא בת 20 פלוס, ודי.
1: והיא עברה לגגה בוקינג, עברה לניהול אחר.
0: כן, עשתה החלטה מקצועית קרה, אולי לפחות כלפי חוץ. בסופו של דבר, משה פרץ ואגם בוחבוט כן הגיעו לפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט, לפי הפרסומים, כאילו כן, בוחבוט וגגה מיוזיק שמייצגים אותה, היו צריכים לשלם לפרץ ולמנהל שלה. כאילו איזשהו משהו, אני לא יודעת בדיוק מה הסכומים, כי זה לא, זה נשאר חסוי. לא מזמן גם הייתה סולחה, נכון, רשמית מאוד מאוד יפה על הבמה בקיסריה זה היה. אני חושבת שזו הפעם הראשונה בעצם שהם הופיעו באופן פומבי על במה וסגרו מעגל מאוד מאוד יפה. האמת שזה נחמד מאוד שזה קרה, כי היא עלתה אותו בעצם לשיר איתה. והלוואי שכל מערכות יחסים יוכלו להסתיים בסופו של דבר בצורה הזאת.
1: אנחנו לא יודעים מה נסגר מאחורי הקלעים,
0: אז זה פחות משנה. יכול להיות שזה כן אומר משהו על... על החוזים האלה, שאולי הם הבעיה, צריך לעשות איזשהו שינוי חוזי.
1: לייצר חוזים יותר היברידים.
0: כן, פחות דרקוני, מה שנקרא.
1: אני מסכים, אבל בתור אחד שגם יש לו מנהל, בתחום אחר אומנם, אבל זה... יש עליו שזה, למנהל גם יש אינטרסים בסופו של דבר.
0: נכון, לא, לקחת את זה בחשבון.
1: כי המנהל לא רוצה לייצר לטלנט, לאומן, את הפתח הזה, פשוט לקום וללכת כשבא לו.
0: כן. אז לך יש, רגע, לך יש בעצם... סעיף בחוזה שאם אתה קם והולך אתה חייב פיצוי כלשהו?
1: לא, אבל אני חייב התראה. התראה מספקת.
0: בסדר, התראה מספקת, אבל מה הוא יעשה עם ההתראה הזאת? שוב, הוא בסוף נשאר...
1: אז נכון. אני לא יודע מה היה אצל בנייה.
0: כן. לא, זה גם עולם אחר לגמרי, אבל אני אומרת שיכול להיות שהחוזים האלה, בגלל שאנחנו רואים את זה קורה שוב ושוב, אולי צריך לעשות כאן איזשהו שינוי. כאילו זה קרה בעוד בעולמות, נגיד גם טיילור סוויפט, נכון. זו דוגמה קצת אחרת, אבל עם ה... בסדר. צריך לחשוב על זה.
1: אוקיי.
0: בינתיים...
1: בואי נשמע את... את הסגירת מעגל הזה.
0: כן.

0: רימית בעולם, כולל אצלנו כאן
1: בגלגלצ. ממש, מי לא מכיר את ליזה, מי לא אהב את השירים שלה, מי לא נהנה מהשירים שלה בכל...
0: נכון, נכון, נכון. פתאום, היא כלום.
1: כן.
0: היא לא מעניינת אף אחד. זה חותך.
1: תכף נבין אם היא לא מעניינת אף אחד, או שמשהו קרה שם משהו אחר.
0: סליחה, היא מעניינת 2,600 אנשים שקנו את ה...
1: כנראה. אז רגע, תן את ה...
0: אז זה פשוט באמת מרתק, ואנחנו מדברים כאן באמת על מישהי שהייתה כוכבת פופ ענקית, רק לפני 4 שנים, האלבום הקודם של הספיישל, פתח במקום השני, בבילבורד 200. כבשת פסגה עם עשרות אלפי עותקים פיזיים תוך שבוע, ואלבום החדש שנקרא ביץ', כמו שאמרת, הוא אשכרה פשוט לא רק לא הגיע לטופ 10 ולא לטופ 100, הוא בחוץ לבילבורד בכלל של ה-200. זה באמת חריג, ממש.
1: כן, אז זה ממש ממש מחוץ למצעד, והמספרים הרשמיים שפורסמו בעצם בשבוע האחרון, בשבוע שעבר, מדהימים בקרירות שלהם, כן? בשבוע הראשון, בכל ארצות הברית, האלבום אחר, כמו שאמרת, 2,649 עותקים. זהו, בשבוע השני זה אפילו ירד עוד יותר נמוך, ל-650 עותקים בלבד.
0: נו באמת.
1: ובסטרימינג המצב גם כאילו לא פחות...
0: בשבוע השלישי התחילה לחלק בחינם.
1: כן, עמדה כזה בכניסה לקניון. אבל גם בסטרימינג, שלכאורה אתה לא משלם כסף, נכון? אתה יכול פשוט לפתוח את הסטרימינג ולהקשיב להקשיב לשירים שלה. גם שם היא גירדה בקושי 2.7 מיליון השמעות בשבוע הראשון. זה לא הרבה, כי זאת ליזו, כן? אנחנו לא מדברים פה עכשיו על איזה אומן עלום מישראל. בשביל אומנית במעמד שלה, זה באמת פח הפחים.
0: פח הפחים. והחלק הכי מעניין בסיפור הזה, זה הניסיון שלה להילחם בנרטיב של הכישלון.
1: כן, ההכחשה.
0: ההכחשה. Mm-hmm. קצת אחרי שהאינטרנט התמלא בידיעות האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, שהכותרת שלהן היה בתרגום חופשי, הפלופ של ליזו.
1: כן, וואי, זה תקף אותי, אתה לא מבין כמה ראיתי את זה. כאילו,
0: כן,
1: ראיתי
0: זה
1: את זה בכל מקום, כן.
0: אז ליזו העלתה פוסט לרשתות, שבו היא כתבה בעצם משפט מאוד מוזר,
1: כן.
0: שאני תכף נפענח אותו. מעולם לא הייתי מלכת סטרימינג, תמיד הייתי מייצרת ליטים.
1: Okay.
0: אז אני לא מבין. אוקיי, טוב, תכף נדבר על זה.
1: כן.
0: אז היא בעצם מנסה לייצר הפרדה בין הסטרימינג לבין הרדיו, ובעצם לטעון שהמוזיקה שלה שייכת בעצם למדיום אחר, לרדיו, ושאין לה בעיה של פופולריות, אלא בעיה של אלגוריתם.
1: כן, בדיוק, היא פשוט לא מהתחום, נכון? היא לא נמצאת שם. זה תירוץ, כן, שישם הרימים עליו גבה, גם אנחנו הרמנו על זה גבה. המעבר לסטרימינג לא קרה לפני חצי שנה, לא קרה אתמול. ליזו בעצמה הפכה לפנומן בינלאומי בזכות הטיקטוק ובזכות הספוטיפיי, כן? נשאיר את כבוד ההשמעות שלה ברדיו, בסדר, ששמור, אבל יש לה שירים ממעל מיליארד השמעות בסטרימינג. היא לא עוזרה שם, ככה שהניסיון להגיד, אני אומנית של רדיו, בעידן שכולם נמצאים באפליקציות, זה פשוט...
0: כן, אני שונה ומיוחדת.
1: כן, זה פשוט להתווכח כאילו גם עם המתמטיקה, כי מספיק לך להיכנס רגע לספוטיפיי, ואתה רואה שזה לא נכון, או לטיק טוק, לא משנה, לכל דבר כזה. עכשיו, הרדיו...
0: אני כן, רגע שנייה, אני עושה סטופ, ובתור אחד שמעלה תכנים לרשתות כל הזמן, אני יודע לומר שטיק טוק ספציפית, עכשיו אני שם אינסטגרם בצד, שם כל מה שקשור למטה, וגם ספוטיפיי, כי אין לי ניסיון בזה, אבל טיק טוק בוודאות, יכולה יום אחד להחליט שהיא לא אוהבת אותך, ולסמן אותך, וזהו, אתה,
1: נכון,
0: אתה
1: שרוף.
0: אתה שרוף.
1: בסדר, אבל זה יכול לקרות לכל אחד.
0: אז גם לליזו זה יכול לקרות. גם לליזו יכול לקרות. יכול להיות שיש פה איזה גרעין קטן של אמת.
1: נכון, אבל מצד שני, יש לך את הספוטיפיי, כאילו בסופו של דבר, אם מישהו נהנה מליזו, הוא מקשיב גם לאלבום הבא שלו, נכון? כאילו, כנראה. עכשיו, הרדיו, כאילו, הוא לא מדיום מת. אנחנו לא יכולים להגיד, אין רדיו. יש רדיו, וגם הרדיו לא משמיע אותה, כי הוא לא רוצה לקחת סיכונים, נכון?
0: נכון? זה למה? מובן. כן. לא רוצים לגעת בה. כאילו, מנהלי תחנות רדיו ולייבלים גדולים, פשוט מפחדים מהרעל התדמיתי שנדבק לליזו בשנים האחרונות.
1: כן, נזכיר רגע מה היה איתה, למי שלא זוכר.
0: זהו, אז הייתה פרשה מאוד בעייתית סביב ליזו בשנים האחרונות, זה התחיל בתביעת ענק מאוד מפורסמת של הרקדניות שלה לשעבר, שהשימו אותה ביצירת סביבת עבודה עוינת, בהטרדות, בהשפלות, כן. בשיימינג על משקל הגוף שלהן,
1: ומי
0: שמה, בדיוק להגיד משהו בנושא. ברגע שהדברים האלה יצאו החוצה, המותג שלה חטף סוג של מכת מוות. זה היה מאוד דרמטי, ראינו את זה מיד כשביטלו להופעות בפסטיבלים גדולים, השם שלה הוסר מרשימות נחשקות מאוד, וחברות מסחריות לא רצו שום קשר איתה פתאום.
1: כן.
0: זה היה מאוד מאוד חד משמעי והחלטי, מן הסתם היא גם הפכה לנכס מסוכן מדי גם לשידור.
1: נכון, זה גם הלב של העניין, כי המותג של ליזו לא היה כזה סתם מוזיקה כיפית, שנחמד לשמוע במסיבות, או נחמד לשמוע ברכב, וזמרים והכל, המותג שלה היה ממש מוסר, הוא ישב על 100% הערכים של העצמה, כן? העצמה נשית, ובדי פוזיטיביטי, וכאילו באמת לקבל את האחר, להגן על החלשים, זו הייתה היא.
0: נכון.
1: זה היה המותג שלה.
0: נכון.
1: ברגע שהתפוצצו הסיפורים האלה, שהיא לכאורה מטרידה בנות, מעירה להן על המשקל שלהם, הסדק המוסרי פשוט, אתה יודע, פירק לחלוטין את האותנטיות שלה, אתה לא מאמין לה.
0: אפשר להבין.
1: נכון?
0: ברור, הייתה רק של צביעות, ממש.
1: אתה אומר כאילו, אוקיי, זה הבן אדם שנהניתי להריץ, זה הבן אדם שנהניתי לצרוך ממנו תוכן, שהייתה יושבת ואוכלת, אני ממש זוכרת, כן. הייתה יושבת ואוכלת כזה המבורגרים, ואז היא החליטה שהיא נראה לי טבעונית או משהו כזה.
0: נו באמת.
1: כן, אחלה כזה המבורגר עטוף בחסה, כאילו נורא, אבל לא משנה, אפשרה לעצמה, אתה יודע, אתה לא רואה היום כוכבות יושבות ונוזל להן אוכל מהזה, אז כאילו, זה סבבה, זה חלק מהמותג שלך,
0: כאילו,
1: נכון?
0: היא אמרה, אני גם טבעונית וגם כן, לא טבעונית, וגם חלק מה שבא לי, וגם כן. כאילו...
1: הכל, הכל, כל אחד יכול להתחבר לערכים האלה, ואז פתאום היא לכאורה מטרידה, לכאורה מהירה לנשים על המשקל שלהן, ואז כאילו...
0: ואני רק אוסיף, כן. שהקהל שלה הוא קהל פרוגרסיבי מאוד.
1: נכון.
0: שלא יכול, גם כך, אני שמון טענות...
1: ווק, כמו שנקרא,
0: וואו,
1: כן.
0: כן. וואו, זה כאילו, בוא נראה, פוליטית, כן. זה נמצא כזה במפלגה הדמוקרטית הכחולה, הכי שמאלה שיש, כאילו זה ליזו, זה הבייס שלה, הפוליטי.
1: שמה זה אומר? שמה האנשים האלה בעצם?
0: שזה אנשים שהם כזה, לא רק LGBTQ, כאילו פוזיטיב והכל וזה בסדר, כן. ומעולה, אנחנו גם בעד, אלא כאילו, תקרא לי דינוזאור, כאילו כזה. בסדר?
1: כן.
0: עכשיו, אני אישית לי קשה עם זה, אבל לאחרים זה בסדר. כן. אם אתה לא קורא לי דינוזאור,
1: זה אנשים שבדרך כלל קופצים על כל דבר, נגיד.
0: באזורים ספציפיים, בקליפורניה כאלה.
1: כן, לא, נגיד, אפשר להמחיש את זה למה שקורה, נגיד, פה בישראל, אנשים שכזה תמכו, נגיד, אלה שאומרים, אבל מה עם הילדים בעזה? כזה, נכון?
0: הרבה יותר, הרבה יותר מזה.
1: יותר קיצוני מזה, אבל כאילו שתורמים ועושים אירועים ושונאים את ישראל.
0: ממש, ממש. אז בוודאי שאין לה בבייס אוהבי ישראל גדולים. כן. אז לומר שזה מפתיע אותי שאותם אנשים עשו עליה קנסלינג, לא, זה לא מפתיע אותי.
1: לא, זה בכלל לא מפתיע.
0: זה מפתיע אותי אחרי כזאת פרשה. הם הראשונים להגיד, טוב, אנחנו
1: בחוץ, נכון? לא מלכלכים את הידיים.
0: זה ברור.
1: אבל יש כאן כאילו גם מסקנה יותר עמוקה לגבי איך עובדת תעשיית השואו ביזנס, כן? ב-2026 יש בעיית הפנדום, דיברנו על זה בשבוע שעבר סביב BTS. המעריצים של ליזו היו בעצם מעריצי מיינסטרים, מעריצי קז'ואל, בין היתר שאוהבים גם לעתים כלילים ברדיו, להוציא רגע את אלה שראו את התכנים שלה בטיק טוק ונורא נורא התחברו אליה. פשוט לא היה לה ממש בייס נאמן ופנאטי. לא היה לה.
0: הארמי של BTS.
1: כמו הארמי או כמו הסוויפטיז.
0: שלריל האחרון שלנו הגיבו בהמוניהם, והוכיחו שיש חתיכת...
1: יש ארמי ל-BTS.
0: פנדום.
1: נכון, יש פנדום מטורף, ולליזו כנראה לא היה את הפנדום הזה, וכשאין לך את הגרעין הקשה, של קהל שהולך איתך בעיניים עצומות, לא משנה מה את עושה, אז ברגע שאתה נתקל בתקרית כזאת, אז כולם מתעדים, כי אף אחד פשוט לא היה מחובר אליה בקשר דם. סבבה, אני מגזימה את זה בכוונה.
0: נכון. כן. לא היה ממש חיבור עמוק אליה, ואם חושבים על זה לעומק, אז קהילת מעריצים האמיתית פנדום, כמו כן. שאמרנו, לא נבנית רק סביב רעיונות יפים, היא נבנית, כמו שהתחלנו לומר, סביב מערכת יחסים מאוד מאוד אישית.
1: נכון.
0: כמו שאמרנו, טיילור סוויפט, BTS,
1: ועוד. כן.
0: נכון. אז המוזיקה שלה באמת הפכה לאיזשהו פסקול של הלך רוח תרבותי מסוים, של תקופה, ממש. נכון. וכשהשירים שלך הופכים לטרנדים בטיק טוק, הקהל שלך הוא הקהל של האלגוריתם, הוא לא הקהל שלך.
1: נכון, של הסלוגן. כן, כאילו של
0: הוא נחשף אליך דרך האלגוריתם. נכון. הוא לא מחפש אותך ידנית, והוא לא מושקע בך רגשית. וזה היה נחמד לראות אותה, אוכלת חסה בתוך...
1: לא, המבורגר בתוך חסה.
0: חסה בתוך חסה, בסדר? אבל אנשים אהבו את הווייב שהיא מייצרת, כי זה היה כאילו שונה ומיוחד.
1: כן, אהבו את המסרים של תאהבו את עצמכם, וכאילו תהיו גדולים מהחיים והכל זה. כן. וזה בסוף כאילו פשוט אסופה של מסרים, שאתה מתחבר אליהם ברגע בזמן, אבל אחר כך זה קצת מתעדה.
0: נכון. ופנדום אמיתי, ארמי, כמו של BTS למשל, או סוויפטיות, הסוויפטיז של טיילור סוויפט,
1: כן.
0: מוכנות להילחם בשביל האומן, בשביל האומנית ברשתות, לעשות קמפיינים.
1: בדיוק.
0: ושוב, ראינו את זה בריל האחרון, כמה הארמי הזה של BTS שהגיב לנו, כן. המעריצים והמעריצות, היו כל כך מושקעים בלהקה, שסוף סוף מישהו מדבר על BTS נכון. בארץ, ומעלה עליהם רילים, ומדבר על הספרים שהם מוציאים.
1: אפילו קצת ביקרו אותנו, כאילו אנחנו באנו בטענות, מין כזה נכון, אנחנו רק פרגנו ל-BTS, רק אמרנו, אוקיי, זה מהלך מדהים. כן. וכזה, למה אתם, מי אתם בכלל שתדברו ככה על BTS? כאילו מראש מגיעים עם רעל מאוד מאוד גדול, אז תחשוב מה היה קורה למשל סתם עם טיילור סוויפט, אני אומרת, נגיד הרקדניות שלה היו מתלוננות נגדה.
0: אוי ואבוי.
1: אתה יודע מה היה קורה כאילו ברשת?
0: קנסלינג לרקדניות.
1: בדיוק, קנסלינג לרקדניות. נכון? נכון מאוד, כי יש לה את הקהל הכי נאמן. אבל לא משנה, אני שואלת את השאלה, האם ליזו כרגע באמת מקונסלת? זה מה שקרה איתה?
0: התשובה היא שלא, וזה חלק המפתיע ביותר פה.
1: כן.
0: לדעתי לפחות, כן?
1: לא כרגע.
0: לא כרגע, כאילו זה הרבה יותר גרוע ממקונסלת.
1: נכון.
0: אנשים לא מנהלים נגדה בכלל מלחמות.
1: כן, אף אחד לא מדבר על זה.
0: כאילו בעדה, יותר נכון.
1: לא בעדה וגם לא נגדה.
0: שום דבר, זה לא מעניין. זה
1: שטות אישות.
0: זה שאנחנו מדברים על זה בכלל מפתיע.
1: נכון.
0: למי אכפת כאילו?
1: זה הכי גרוע שאדישים אליך בעצם על המותג שלך.
0: נכון, זהו, יפה. אז את יודעת, יש כזה, כשאתה מרגיש יש לך רגש לאומן, גם אם זה רגש שלילי, אז אתה תשרוף את התקליטים שלו ותעלה לטיקטוק או משהו.
1: כן.
0: תגיד עליו משהו. אבל זה לא קורה.
1: זה לא קורה.
0: זה לא קורה.
1: אין שום הבעת עמדה. כאילו, פשוט יש דיווח כזה בבילבורד, דיווח בפיפל, אבל כאילו מעבר לזה לא קורה יותר מדי.
0: כלום, שום תנועה אורגנית.
1: וכנראה שהיא במקום הכי גרוע שאפשר להימצא בו כאומנית שרוצה לייצר מוזיקה ושישמעו אותה. אבל אנחנו נעשה מצווה. ואנחנו נשמע שיר מתוך האלבום האחרון שלה, של שיר הנושא, הוא נקרא ביץ', שגם אגב לא מאוד מקורי, היא נשענת כאן על הלהיט ה-90s, I'm a bitch, וגם על עוד שיר של מלריד ברוקס, וגם של מיסי אליוט, קיצר, אין פה הרבה מקוריות, וזה שיר הנושא, אבל...
0: ואנחנו נעלה לה את הסטטיסטיקה קצת.
1: כן, קצת.
0: וואו, התרגשות, בטח היא תקבל את המלוגים. וואו.

0: משה פרץ, ואגם בוחבוד בימים מוקדמים יותר. היא ממש ילדה, קוראים לזה ילדה קטנה, וגם שומעים כזה,
1: לא חשבתי על זה אף פעם. כן. שבאמת הייתה ילדה קטנה אז.
0: ילדה, כן, קטנטונת. קטנה. קטנטונת.
1: אוקיי.
0: אז זה מהתקופה ההיא, אתם על גלגלץ, על שואו-ביז, שלום, טל, אנחנו הולכים לדבר על המקום שבו תעשיית השואו-ביז, הקהל והדאטה נפגשים בצורה הכי הכי אכזרית שיש. יצא לך לראות את הנתונים על האלבום החדש של ליזו, ביץ'.
1: כן, והזדעזעתי.
0: נכון, זה מזעזע.
1: הזדעזעתי, כי הנתונים ממש מחרידים, וזה אחד הדברים הכי מעניינים שקרו לאחרונה בתעשייה. איך יכול להיות שאומנית שהייתה אחת הגדולות בעולם, שהגיעה לכל תחנת רדיו מיינסטרים,

0: גלגלץ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
1: אתם על גלגלץ, שואו-ביז, חזרנו.
2: עוד חצי שעה ביחד.
1: כן, משהו, פלוס מינוס.
2: אבל מי סופר?
1: מי סופר, לא, כיף לנו, מה, אפשר לעשות מרתון גם, נכון? לא יודעת אם נמצא מספיק נושאים לדבר עליהם.
2: אנחנו כאילו מדברים כאן על נושאים כל כך נישתיים.
1: נכון.
2: שזה לא פשוט למצוא דברים כל שבוע,
1: אז הנה הדבר הנישתי,
2: עושים את זה, זה מטורף.
1: כי תמיד יש, בסוף תמיד יש. אבל הנה דבר מאוד מאוד נישתי, טרנד הרטרו של דור הזד, לא נעצר במצלמות דיגיטליות כאלה, נכון? או בטלפונים שהם טלפונים טיפשים. מה שקורה עכשיו, זה שהאייפודים ונגני ה-MP3 בעצם חוזרים לעניינים.
2: שזה מפתיע אותך?
1: כאילו זה לא מפתיע אותי, כי סליחה, אני הולכת להגיד משהו לא יפה, אבל כאילו מרגיש לי שהדור הזה, דור הזד, פשוט צריך להיות נורא נורא מעצבן.
2: די, עדי כזאת.
1: בכוח. לא, אבל מין כזה, אוקיי, אנחנו, יש לנו את כל מה שאנחנו רוצים בחיים, אבל אנחנו נחזור לדבר הזה שלא היה אפילו לפני שנולדנו, כאילו, אתה יודע, כזה שההורים שלנו השתמשו בו.
2: את רוצה שאני אגיב לך בחמלה?
1: רק כדי להיות מיוחדים. אתה דור הזד נחשב?
2: בוודאי.
1: בסדר, אתה שונה אבל.
2: למה?
1: אתה קצת שונה.
2: במה?
1: כן, אני גם כזה. כי אני חושב שאתה יותר מבין עניין, אתה לא הולך לפי טרנדים.
2: לחסות את הבור כרגע, מה היה?
1: כי זה פשוט טרנדי, אוקיי? אני אסתובב עם מכשיר MP3 עכשיו.
2: נכון, אני לא אסתובב. אני לא אסתובב עם מכשיר MP3, כנראה לא יקרה, אבל אני מכיר מספיק אנשים שכן. ואני אגיד לך ככה, בעיניי יש לזה קטע.
1: אוקיי, לא, ברור שיש לזה קטע.
2: כי לכאורה, כמו שאמרת, זה המוצר הכי מיותר בעולם, וזה סתם כזה, פה זה, תראו אותי, יש לי MP3 עם אוזניות עם חוט.
1: אלה שעושים את זה בשביל זה.
2: גם לפני זה באמת זה היה אוזניות עם חוט, עכשיו זה MP3, והיה גם טלפון צדפה וכל מיני. אז האבסורד הוא שיש לנו היום בטלפון את הספוטיפיי ואפל מיוזיק, שיש בהם כאילו 100 מיליון שירים, וזה מספר שאי אפשר לתפוס אותו בכלל. אתה לא יכול גם אם תשמע כל יום, כל היום את כל השירים, לא תספיק הכל.
1: נכון, תראה, אני מבינה שיש שם קטע. פעם מגבלה הייתה בעיה, נגיד אני, כשהיה לי את המכשיר MP3 שלי, היה פה משהו כמו 16 ג'יגה, היית צריך כל הזמן לרענן את השירים. זאת אומרת, היה לך תיקייה עם שירים, ולא יכולת לעבור יותר מדי, אני מגזימה, 60-70 שירים, סבבה, נכון. זה מה שנכנס. בשביל להוסיף עוד שירים, אתה צריך למחוק, אתה צריך ממש כאילו לטעון את הדבר הזה. והיום, בעצם, הבעיה היא אולי זה שאין לך מגבלה, שיש לך שפע כל כך גדול, כשאתה אומר, כמה שירים יש בספוטיפיי ובאפל מיוזיק?
2: 100 מיליון, אבל זה סתם הערכה.
1: לא משנה, אבל כאילו, אם המגבלה פעם הייתה פריבילגיה ועניין של מקום, אז היום פשוט יש לך יותר מדי מהכל, ואתה קצת הולך לאיבוד.
2: גם נגיד שכאילו פעם, אני זוכר את עצמי בגיל 11, עם כאילו באמת המכשירים האמיתיים של, את יודעת, מה שהיה בזמן אמת.
1: כן.
2: האייפוד הראשון, וכזה MP3, וכזה מכשירים שהם
1: קוביות. לך היה משהו כזה?
2: היה לי, בטח, היה לי הכל.
1: למה היה לך?
2: כי זה מה שהיה, וזה היה כאילו, זה לא היה אפילו טרנדי, זה היה הדבר.
1: לא, אבל לא היה לכם טלפון חכם בשלב הזה?
2: לא, לא, לא, לא. לי היה טלפון חכם ראשון באזור כיתה ט' אולי.
1: אז לפני כן אתה אומר שהסתובבת עם MP3, כאילו, באייפוד יותר נכון.
2: היה לי טלפון, עברתי את כל הטלפונים, כאילו, לא את כולם, אבל נגיד צביקה פיק היה לי, זוכרת את הטלפון צביקה פיק? והיה לי טלפון צדפה וטלפון סליידר ובלקברי וכל
1: טוב, זה כזה כי ההורים שלך גם ניסו לשמור עליך, אני מניחה בצורה מסוימת, כאילו, כי אז אתה אין לך את כל הדבר הזה.
2: זה גם היה מאוד יקר פעם. הדברים האלה.
1: כן, לא, זה באמת היה יקר, אנחנו יכולים לחזור עוד הרבה הרבה אחורה, לפני כן היה דיסקמן, לפני כן היה זה, בכלל לא היה אינטרנט, היה צורף, לא משנה, עזוב אבל.
2: אז אני במכשירים האלה הייתי מוריד כאילו בדרכים שהיום השתיקה יפה להן.
1: גרטיות, נו, בסדר, כולם עשינו את זה.
2: כמו אימיול וכל הזה, לא היה באמת, כאילו, רגולציה לדברים האלה.
1: נכון.
2: אז היום זה לא רק רטרו, זה איזשהו ניסיון להציל משהו שהלך לאיבוד, שזה הקשב.
1: נכון.
2: הקשב שלנו, כי אני יודע להגיד זה על הדור שלי באמת מניסיון. לפתוח את הטלפון כדי להעביר שיר היום, זה לא רק כדי להעביר שיר, את יודעת, נכון. את נשאבת לדבר.
1: זה ממש לפתוח תיבת פנדורה, זה אגב הסיבה שאין לי התראות בטלפון.
2: בכלל?
1: אין לי התראות בטלפון. וואו. רק אס-אמסים יש לי, כי לפעמים שליחים כזה שולחים, ואז זה דחוף.
2: דווקא אס-אמסים, כל הספאם שמקבלים, אבל בסדר, אוקיי.
1: לי. כן, אבל אין לי התראות.
2: הנה, רק אמרת, קיבלתי מ-Yellow SMS, מה אכפת לי?
1: לא, אבל בגדול זה סיוט, כן? אתה פותח את הטלפון, אתה רוצה להעביר שיר, אבל הרגע אתה נכנס שנייה לוואטסאפ, נכנס שנייה לאינסטגרם, יש לך פוש מוויינט, במקרה הטוב, כאילו, שמעת מוזיקה, אבל אתה פשוט לא באמת האזנת, וזה משהו שקורה לי הרבה. שאני כאילו שמה אלבום, אני אומרת, או, עכשיו אני אשב לשמוע אלבום, מה זה שם? אני תוך כדי עושה דברים, נגיד, וזה. אם אתה באוטובוס, אז בכלל, אתה שומע אלבום, אתה לא שומע אותו בכלל, אתה לא זוכר מה שמעת, לא נכנס כלום.
2: במקרה הטוב שומע, כי יש הבדל בין להקשיב ללהזין, לשמוע. אז פה נכנס כל הדיבור הזה על דיגיטל דיטוקס.
1: כן, על מינימליזם של דיגיטל.
2: מינימליזם לגמרי. נגני MP3 של היום, הם כבר לא בהכרח נראים כמו גרוטאות מגירה ששלפת באמת מהעשור הקודם.
1: וואי, מעניין איפה MP3 של היום, רגע.
2: תחפשי אותו, תביא
1: לי. אין מצב שיהיה לי אותו.
2: לא? אוקיי.
1: לא שמרתי דברים כאלה. חבל. פשוט.
2: לי יש את האייפוד הראשון שלי.
1: באמת?
2: אבל האייפוד טאץ'. כאילו, לא, אבל תגידי שזה נראה כמו היום, אבל זה לא. במקום מצלמה היה לו כזה משהו שחור מאחורה, שכאילו מכסה מקום ייעודי למצלמה בעתיד, אבל עוד לא הייתה מצלמה.
1: איך קוראים לזה? אייפד קשר.
2: אייפד קשר, בול, בול. אז היום, אז יש יצרנים שמבינים בדיוק את הגעגוע הזה לווינטג' ולמשהו שאין בו הסחות דעת.
1: כן.
2: ויוצרים מארזים שקופים, כמו פעם, וסאונד טוב, ובלוטות', לא כאילו, לא חייב אוזניות.
1: זה פשוט משודרג, זה פשוט משודרג ממש.
2: אבל בלי רשתות חברתיות, בלי פיד, בלי הסחות דעת, בלי אפליקציות שמנסות לשאוב אותך לדבר. מכשיר טיפש, אבל במודע.
1: זהו, אז בעצם ה-MP3 אפשר להגיד שהוא חוזר, לא כי הוא יותר נוח או פחות נוח, לא משנה, הוא פשוט מכריח אותך לבחור גם.
2: נכון.
1: כאילו ברגע שאתה מכניס לעצמך את השירים ל-MP3, וזה לא פשוט ישב מהאינטרנט.
2: וזה הופך את המוזיקה לטקס מחדש. יש לה ערך. אני צריך להוריד את השירים ל-MP3.
1: נכון.
2: צריך לבחור מה אני רוצה לשמוע.
1: ויש גם עניין של בעלות, כי בעצם השירים האלה, עזוב מאיפה הבאת אותם, סבבה, נכון שזה היה פיראטי נגיד פעם, אבל גם היום אני לא יודעת איך מורידים מוזיקה. קונים נגיד כזה ב-iTunes. אוקיי, אז נגיד שאתה עושה את זה באופן חוקי, אז יש גם את העניין של בעלות. הרי אתה, כולנו היום מסתמשים בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, והשירים שם הם לא באמת
2: שלנו.
1: הם לא שלנו. מספיק שאומן אחד עכשיו, למשל, ביורק, מחליטה שהיא לא רוצה שאומנים שהקהל שלה בישראל יקשיב למוזיקה שלה. זהו, אתה לא יכול להקשיב למוזיקה שלה. אין, כאילו, אין לך את הדבר הפיזי, ונדעתי, דור הזה, כאילו, אני לא יודע, תקן אותי אם אני טועה, רוצה גם להרגיש בעלות על איזשהו משהו.
2: נכון, כי אנחנו גדלים לאיזשהו מקום, שוב, אני אומר את זה מהחוויה שלי.
1: כן.
2: איזשהו מודל שבו אין לי בעלות כמעט על כלום.
1: נכון.
2: כן?
1: על כלום.
2: על שום דבר.
1: שום דבר.
2: אפל פי, כאילו. עזבי, מהדברים הגדולים, הדברים הקטנים. האוטו שלי בליסינג, הדירה שלי סחורה, המנוי שלי לספוטיפיי, האפל פי שאני כאילו, אני משלם דמי מנוי על אשראי, אני משלם, הכל במנוי, הכל בכל חודש הוראת קבע.
1: אתה מזכיר כל דבר.
2: אני מזכיר את החיים בגדול.
1: נכון. כאילו בסוף כולנו נמצאים שם, אבל אנחנו לפחות כן חווינו איזשהו משהו אחר.
2: וזה על אחת כמה וכמה בתעשיית המוזיקה. אנחנו רגילים לזכור מנוי, גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק וכולי. ואם אחר, כמו שאמרתי, שסכסוך זכויות, אז אלבום יכול להיעלם לי. בספוטיפיי, ואני לא יכול לשמוע אותו יותר.
1: וגם חסר העניין הזה של אוסף, נגיד היום, יכול להיות שאתה תעשה לך פלייליסט בספוטיפיי של כזה שירים לריצה, לא משנה, סתם אני זורקת, אבל זה לא אוסף במובן כמו שהיה פעם. אני אגיד לך, אנחנו נגיד היינו מורידים שירים, והיה יורד לך שיר שקוראים לו כזה טרק 04, יש לך איזה מיליון כאלה, ואתה שם את זה ב-MP3, וזה מה שאתה רואה, טרק 04, או נגיד במקרה הרע, משהו בג'יבריש,
2: נכון, נכון,
1: שיר בעברית שהוא בג'יבריש,
2: נכון, נכון.
1: אבל ידעת מהו? כאילו ידעת,
2: הג'יבריש הזה זה זה.
1: כן, היית עובר כזה על האוסף שיש לך שם, ידעת שאחרי, לא יודעת מה, כנסיית השכל שרשום בך בעברית, יש לך פה איזה שיר בג'יבריס, וזה כאילו, לא יודעת מה, שייגץ, אני חוזרת לדברים שאני הייתי כזה.
2: שומעת, אני גם אהבתי לשמוע שייגץ.
1: שומעת, אז כן, אז זה היה בזה קסם בסופו של דבר.
2: ויש פה עוד משהו אבל, שהוא יותר מבעלות בעיניי, וזה העניין של פרטיות, שזה גם חשוב לדבר על זה, כי האייפוד או MP3, לא מעניין רק כי הוא פחות משיח דעת, הוא מעניין כי הוא אנטי-חברתי במודע ואין גישה אליו חיצונית.
1: זה גם ממש הפוך ממה שספוטיפיי עושה, נכון? כי ספוטיפיי עכשיו הוסיפה מין אפשרות כזה להגיב אחד לשני, לשלוח לחבר בתוך הפלטפורמה את השיר, כאילו היא עושה משהו כמעט רשת חברתית.
2: אז יש פה שני סוגים של פרטיות. זה גם הפרטיות החברתית, שאי אפשר להציק לי, או שאני לא יכול ליצור קשר אינטראקטיבי עם אנשים, וגם הפרטיות שלי מפני הפלטפורמה.
1: כן.
2: אף אחד לא ידע מה אני שומע, אף אחד לא יחדור לי לפרטיות.
1: אין אלגוריתם.
2: אין אלגוריתם, אין כלום.
1: אני בחוץ למשחק.
2: בדיוק.
1: כן.
2: בדיוק.
1: זה מאוד מאוד מעניין. אז כאילו, טוב, אני לא יודעת, אם פעם נגיד הכנו מיקסטייק, ואחר כך צרבנו דיסקים אחד לשני, ואז שלחנו לינק בוואטסאפ, ספוטיפיי, כמו שאמרנו, מנסה להחזיר את זה פנימה, וה-MP3 בא ואומר, אוקיי, כאילו, אין יותר דאטה, לא אוספים עליך יותר דאטה.
2: כן, וגם עוד נקודה שחשוב לי להבהיר, את העניין הטקסי, כן. כמו שאמרתי קודם, כן. לבחור מוזיקה כאקט, כחלק מהיום, לשבת מול המחשב, להוריד, לסדר, להעביר לנגן, למחוק כדי לפנות מקום, כי אין מספיק נכון. מקום. פעם היה כאילו, נגיד, 4 ג'יגה בייט.
1: כן, כמו שאמרנו, זה היה כזה מספר שירים שיכולת להכניס.
2: אני מקווה שהיום ב-MP3 הנוכחי, אז החדשים. יש כבר נגיד טרה, או חצי טרה.
1: אני מניחה שכן.
2: אני גם חושב.
1: אני מניחה שכן.
2: אז הזמן, זה גם סיפור, כאילו הזמן שלוקח...
1: שאתה מקדיש לבחור את האוסף שלך. תראה, אני מרגישה שאולי אנחנו עושים לזה רומנטיזציה יותר מדי גדולה. כאילו,
2: אני, לא,
1: כזה,
2: אני לא יודע.
1: תשמע, זה מקסים והכל, אבל גם אני וגם אתה לא נעבור כנראה ל-MP3, לא נחזור לדבר הזה, ואנחנו נמשיך להזין לספוטיפיי.
2: הנוחות יש לה משמעות גם.
1: נכון, יש לה משמעות, יש לך את הכל, אתה לא צריך, כמו שאתה אומר, גם להשקיע זמן, למי יש זמן? יש לי זמן עכשיו להחליט מה אני ארצה לשמוע מחר כשאני הולכת כאילו...
2: אני תוך כדי הליכה, אומר, את זה אני רוצה לשמוע.
1: וגם אז לפעמים זה קצת קשה. לא יודעת, כאילו יש כאן כל מיני אלמנטים
2: ש... יש עוד דבר, עוד דבר ש... כאילו שקופץ לי.
1: כן, כן.
2: ש... אנחנו באיזושהי מגמה בכללי בחיים של להמעיט כמה שיותר דברים שיש לנו בכיס. נגיד ארנק, את הולכת עם ארנק?
1: ממש לא.
2: לא. כי למה? כי אין סיבה.
1: נכון, כי הכל בטלפון.
2: יש לי צילום של התעודת זהות שלי, של הדרכון שלי, אתה יכול להראות.
1: וואו, אתה ממש אחראי.
2: כן, יש לי, כן. ויש לי את האפל פיי, ויש לי הכל בטלפון. אז כאילו, וגם הטלפון הזה יום אחד כבר לא יהיה איתנו, כי יהיה לנו איזו אוזניה, שזהו, כבר לא יהיה לנו שום דבר.
1: יהיה לנו שבב במוח.
2: מפתחות לאוטו גם זה משהו שצריך להיעלם מהעולם. נכון. לצורך העניין. נכון. מבינה? עם זיהוי ביומטרי.
1: אז אתה אומר כאילו, גם עוד מעט אנשים לא ילכו עם תיקים. לא ילכו עם תיקים.
2: אני לא הולך עם תיק כבר מלא זמן. זה מוזר.
1: מעניין מתי אמר
2: בך.
1: כי אני בת.
2: כי יש לך כאילו הגיינות.
1: What's in my bag? כן, הגיינות. אוקיי, טל, אני רוצה שאנחנו נשמע שיר שאני הייתי שומעת מלא ב-MP3 שלי. שיר של הים, אתה מכיר את הים?
2: לא.
1: אוי גאד, אתה הולך כל כך ליהנות מהשיר הזה. לא יודעת, אני הייתי ילדת אימו לפרקים, וזה שיר שמחזיר אותי לתקופה ההיא.
2: זה הפוני, זה זכר לתקופה?
1: כן, אה? אוי גאד, צמרמורת, אתה רואה, זה מרגש, זה מרגש, זה מזכיר לי פעם.
2: אבל זה נוסטלגי, נו.
1: די, לא נראה לי שיהיה שיר שלך. טוב, בסדר, טוב.

0: וואו.
1: וואו.
0: איזה כיף שהכרתי אותם עכשיו.
1: נכון?
0: כן.
1: אז זה היה, what's in my MP3? אז זה,
0: join me.
1: כן, join me in death של him, ועוד הרבה דברים טובים. מה תשים עכשיו ב-MP3 שלך, אם תעבור להיות קרצייה כמו הדור שלך?
0: תקשיבי. נו. אז אנחנו נסיים עם שיר שאני הייתי שומע, המון.
1: כן.
0: ואני אוהב גם לשמוע עד היום.
1: אז זה היה נכנס, אתה אומר.
0: זה קצת guilty pleasure.
1: אה, אין לי גילטי פלז'ר.
0: לגבר סטרייט, כאילו.
1: מעניין.
0: אז רגע, ניתן קרדים?
1: כן, ניתן.
0: ניתן קרדיטים?
1: כן.
0: אז אוקיי, רונה רוגנר כהן מפיקה, אליעד מחלב צילם, על הביצוע הטכני בן שני.
1: ורק לומר, אם אתם מאזינים לנו ברדיו, אז איזה כיף, מגניב, אבל אם אתם לא כזה, תפסתם אותנו באמצע הפרק ובא לכם להזין שוב, אז אנחנו בספוטיפיי, הפרקים עולים גם לספוטיפיי, גם לאפל, אפשר לדרג אותנו שם, אפשר לעקוב אחרינו ולהרים, ויש את כל הפרקים שם, זמינים להזנה.
0: וזה שיר של, וואי, אני מתרגש.
1: הוא ממש מחייר, איזה מזל שזה מצולם. מה זה, אבל תן רגע.
0: Beautiful Monster של ניאו.
1: טל שנהב.
0: מאיה,
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע קשה מפיצוץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין שטרם ניתן לקבוע את מקור הפיצוץ וכי נסיבות האירוע מתוחקרות. דובר משרד החוץ של איראן מכחיש את דברי נשיא ארצות הברית טראמפ ואומר לא תתקיים נסיחות עם האמריקנים בקטר בימים הקרובים. עוד הוסיף כי משלחת מטעם טהרן תבקר בדוחה השבוע כדי לדון ביישום מזכר ההבנות, אך סייג ואמר שאין לכך שום קשר לנסיעה של פקידים אמריקנים לשם. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר הערב הכריז טראמפ שמחר תארך פגישת מסע ומתן בדוחה לבקשתה של איראן. הפסד לקואליציה במליאת הכנסת. הצעת החוק למניעת כניסת נציגי הצלב האדום לבתי סוהר ולמתקני הכליאה של צה"ל של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן נפלה בקריאה ראשונה בעקבות החרם החרדי.
5: גם לבשר את התוצאה הכאובה, צריך לעשות את זה כשהמליאה מתנהלת באופן תקין. אלו הן תוצאות ההצבעה: 36 בעד, 41 נגד. אני קובע בזאת כי הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר.
4: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שמוקדם יותר הודיעו הסיעות החרדיות שלא יתמכו בחוקי הקואליציה עד ליום רביעי, בו תקודם הצבעה על חוק יסוד לימוד תורה. אולם השר לביטחון לאומי בן גביר סרב להסיר את ההצעה מסדר היום. חבר הקבינט ויושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', הצהיר הערב בסדרות, ערוכים מיידית להקים שלושה יישובים בצפון רצועת עזה, כפוף לאישור ראש הממשלה.
6: מנהלת ההתיישבות בראשותי במשרד הביטחון, ביצעה עבודת מטה. אנחנו ערוכים להקים שלושה יישובים בתוחמת הצפונית באופן מיידי. ברגע שנקבל את האור הירוק מראש הממשלה ומשר הביטחון, אני קורא לראש הממשלה, תן לנו את האור הירוק. בוא נשלים את המשימה ונביא ביטחון לתושבי הדרום.
4: בדבריו הביא כתבנו בדרום אלישיב הראל. צהל מודיע כי ישלים את איתום התוואי התת-קרקעי הסמוך לציר פילדלפי ברצועה, שבו הוחזק סגן הדר גולדין, זכרונו לברכה, שנפל ונחטף במבצע צוק איתן. התוואי, שאורכו עומד על יותר מ-16 קילומטרים וחלל כ-80 חדרי שהייה, שימש את מפקד חטיבת רפיח בחמאס לקיתום מתווי טרור. גביע העולם בכדורגל. בתום דרמה אדירה, נבחרת ברזיל העפילה לשמינית הגמר, לאחר דרמה בדקה ה-96. עם הפרטים, כתב הספורט יובל ישראלוב.
7: בדקה האחרונה של המשחק, ברזיל עלתה ליתרון 2-1 על יפן. את השער כבש גבריאל מרטינלי בדקה ה-96, שער שאלה את נבחרת ברזיל לשמינית גמר גביע העולם. ברזיל תפגוש בשמינית הגמר את המנצחת בנורווגיה לחוף השנהב. עד כאן.
4: תודה יובל. במשחק ב-11:30 תיפגשנה גרמניה ופרגוואי. ומזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות שתוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
8: קואמי עושה לי את הלילה.
9: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. יובל זמיר סאונד, נועה ברון מפיקה. מלא מוזיקה חדשה מעולה להשמיע לכם ולכן הלילה.

0: Do you think they're proud of you?
1: I don't think they're proud of me. And I don't seek that validation from them. But I'm happy that they taught me a very important lesson. Which is no one owes you anything.
2: קוראים לה היי, כותבים את שמה H-A-A-I, היא מגיעה מאוסטרליה, וזה סינגל חדש שלה. Digitize, לקראת אלבום חדש להיי, בשנה שעברה היא הוציאה את Humanize, שהיה אחד האלבומים שיותר אהבתי ב-25, סקרן לבאות, אולי גם אתם ואתן, Digitize, היי.

Where's your head at? Basement Jacks, מאלבומם השני רוטי, שיצא לפני 25 שנה וכמה ימים, ב-25 ביוני 2001. האלבום השני של הצמד הבריטי הזה, Basement Jacks, עם להיט הדנס האימתני הזה, Where's your head at?

ווינק ווינק, הסינגל החדש והלגמרי לוהט של צ'רלי אקסי אקס, שהיא לגמרי כוכבת הפופ הכי מגניבה של התקופה הזאת לדעתי. צ'רלי אקסי אקס, ווינק ווינק, סינגל חדש נוסף לקראת האלבום החדש שלה שבדרך. ועכשיו משהו שאני לא יכול להפסיק לטחון מתוכו בתוכנית הזאת.

מרגיש כמו שתיים, רז פרסטן מאלבומו החדש בלהקה, שהוא והלהקה ישיקו בהופעה במרץ 2 בתל אביב ב-9 ביולי. איזה אלבום, רז פרסטן, חדש.

מתנה לחג, נושא המקבט, מתוך האלבום מי רצח את אגנטה פלסקוק שיצא אתמול לפני 35 שנה. אלבום צעיר, רק בין 35 שנה, ב-28 ביוני 91. הקדימה אותו הקסטה של נושא המקבט, שהייתה הרבה יותר גולמית בסאונד שלה. האלבום הזה היה הרבה יותר מופק בזכות ההפקה המוזיקלית של שלומי ברכה. ואני חושב שבזכות זה, נושא המקבט הצליחו להגיע רחוק הרבה יותר, להרבה יותר אנשים. וזה אלבום אדיר עד היום.

0: בגלגלת.
1: חושב על כלום פלג מהאלבום החדש, אינסטנט פלג. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלת. בשבוע שעבר היה בברבי מופע השקה של הילה רוח באלבומה החדש שחור זוהר, דיברתי על זה פה בקטנה. זו הייתה חתיכת הופעה מרגשת, והכי מרגשת בעיניי בהופעה הזאת הייתה התגובה של הקהל ששר את כל שירי האלבום החדש במקהלה עוצמתית עם כל כך הרבה אהבה, וכמעט כל ההופעה הייתה לאלבום החדש, היו מעט מאוד שירים משנים. זה מדהים כמה הקהל השתוקק לזה. והיום יצא סינגל מתוך ההופעה הזאת, הופעת ההשקה של הילה רוח בברבי בשבוע שעבר. פשוט תשמעו בעצמכם.
2: כיף להיות פה.

מצמרר, טבע, הילה רוח, סינגל שיצא היום מההופעה בברבי בשבוע שעבר. עכשיו מתוך אלבום ששידרתי לכם מתוכו גם אתמול, After the Astronaut, אלבום חדש נהדר של הבטול סרפרס, השיר הזה נקרא מקסיקו. Yeah.

como suda, pinche a nada.

פלקס, בריל מאלבומו החדש מהמם החושים, אהבה בימי קיליון, שהוא ישיק בהופעה ב-23 ביולי במרץ 2 בתל אביב. בריל, פלקס. לצמת לבכם ולבכן, איילון דרום יחסם לתנועה הלילה בחצות עד 5 בבוקר, ממחלף קקל עד מחלף רוקח, מגלל עבודות. שימו לב, סעו בדרכים חלופיות בבקשה. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, ראשונות רביעי מ-10 עד 11 בלילה כאן בגלגלץ. עכשיו משהו מתוך Like a Flower, אלבום חדש ויפה מאוד לאלק לי, Change.

0: 855 ימים מאז שהיימנוט קסאו נעלמה מעל פני האדמה. איך זה יכול להיות שעבר כל כך הרבה זמן ועדיין לא מצאו את הילדה הזאת? אם אתם יודעים משהו ולו הכי קטן, צרו קשר עם המשפחה או עם המשטרה, תעזרו למצוא אותה.
1: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
0: איי, איי, איי, איי, איי. נקווה שזה יקרה כבר, שימצאו את היימנוט. בעניין שונה לחלוטין, הכנתי לכם, לכן ולי, פלייליסט של מיטב המוזיקה עד כה של שנת 2026, הדברים שאני הכי אהבתי, יש כבר מלא. אז אם בא לכם לשמוע, חפשו בספוטיפיי את Best of 2026 by Kwame. אם אתם קבועים עם התוכנית, תכירו את רוב הקטעים כנראה. Best of 2026 by Kwame, Q-U-A-M-I, בספוטיפיי, אם תרצו.

השיר היפה כל כך הזה נקרא The Stations, התחנות, והוא לקוח מאלבום הבכורה החדש שהוציא בשבוע שעבר יואב בריל, אלבום בשם Reasons to be Fearful. בכל שיר יואב בריל מערך מישהו אחר ששר, מישהי ששרה, אבל את השיר הזה הוא שר בעצמו.

גם זה יפה עד כאב, לטנדרס דמו, רקותה של מילה. מתוך אופרינג, אלבום חדש, רביעי, לצמד התאומות הקובניות הצרפתיות, אי-ביי. לצערי זה השיר היחיד שממש התאהבתי בו באלבום הזה, אבל איזה יופי, אה? אי-ביי, חדש.

0: Song to the Siren. טים בקלי, זה היה הביצוע המקורי לשיר שחודש שנים מאוחר יותר ב-This Mortal Coil. לקוח מאלבומו השישי של טים בקלי, Star Sailor, שיצא ב-1970, והיום הוא יום השנה למותו של טים בקלי, אבא של ג'ף. עזב את העולם הזה ב-29 ביוני 75. הנה משהו חדש, נוסף, שיצא השבוע.
1: מה קורה הערב? הולכים לאיש שמדבר. מיקרופון במקום החרב. את המקלע החליף מגבר. במקום איקסים על הנשק. נחרות מילים טובות, כבר איבדנו את החשק.

0: Queen of the B-Sides, The Black Rose, מהאלבום שהם הוציאו השנה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה ליובל זמיר, לנועה בר-און, אחרינו סולו גבע. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, בשלישי וברביעי מ-10 עד 11, ניפגש כאן בגלגלץ, וזהו, זה עד כאן, קווה מכאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.
1: גלגלץ.
2: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר יצאו לפני זמן קצר לדוחה. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, הפגישה שם עשויה להיות חשובה.
6: Doing very well on that front, but the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out, but we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say.
5: מצבנו טוב מאוד עם איראן. הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה מאוד. אולי גם לא תהיה. נראה. אבל אנחנו מנצחים את איראן צבאית. אפשר לומר שכבר ניצחנו צבאית. כך טראמפ בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל. כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי, מזכיר כי בטהרן עדיין מתעקשים שמחר לא עתידות להתקיים פגישות בין שתי המדינות בקטר. משלחת סיוע רשמית מישראל תמרים מחר לוונצואלה בעקבות רעידת האדמה שהראה בה בשבוע שעבר. כתבנו המדיני, יניר קוזין, מציין כי וונצואלה ניתקה את יחסיה עם ישראל ב-2009. נכון לשעה זו, בקרקס מדווחים על כ-1,800 הרוגים כתוצאה מהרעידה הקטלנית. הפסד לקואליציה במליאת הכנסת. הצעת החוק למניעת כניסת נציגי הצלב האדום לבתי הסוהר ולמתקני הכליאה של צה"ל, של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, נפלה בקריאה הראשונה, בעקבות החרם החרדי.
7: גם לבשר את התוצאה הכאובה, צריך לעשות את זה כשהמליאה מתנהלת באופן תקין. אלו הן תוצאות ההצבעה. 36 בעד, 41 נגד. אני קובע בזאת. כי הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר.
5: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי לקראת הדיון מחר בחוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים, הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מפרסם חוות דעת. לפי הצעת החוק מנסה לייתר את הצורך בהסדר חקיקתי כולל להסדרת מעמד תלמידי הישיבות. עוד נכתב כי ההצעה אינה כוללת כל התייחסות ליעד גיוס או לעיצומים. גביע העולם בכדורגל. בתום דרמה אדירה, נבחרת ברזיל העפילה לשמינית הגמר לאחר שער של גבריאל מרטינלי בדקה 96. כתבנו בבירה נועם נקה שמע את השחקן ואוהד ברזיל יגאל אדיקה באירוע צפייה בירושלים.
8: אני לא מאמין, אבל חצי גמר.
9: גם עד הסוף יכולים.
8: זה ברזיל, ווינרים.
9: כבוד, דווקא שזה נבחרת פחות זוהרת, קצת יותר אפורה, אין ציפיות. זה טוב.
5: כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי ברזיל תפגוש את המנצחת במשחק בין חוף השנהב לנורווגיה. בעוד כחצי שעה תיפגשנה גרמניה ופרגוואי במסגרת שלב 32 האחרונות. ומזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות שתוספנה להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

איזו מין שלווה, עם משתתפי הסרט הלהקה. עם השלווה הזו אנחנו פותחים שעה ראשונה פה בגלגלץ, 11 ועוד 7 דקות. איזה שיר לפתוח איתו את השעה, אני מקווה שהשלווה הזו תלווה אותנו לתוך הלילה. רונה רוגנר כהן בחרה לנו עוד הרבה שירים מעולים, עידו בנון הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של אביב בחר, שיר הנושא של האלבום החדש שלו. הוא כתב אותו עם עמרי גליקמן, סולן התקווה 6. שיר לתקווה לשקט, שיהיה טוב, אנחנו ניקח אותו כתפילה לסיים את היום הזה כמו שצריך. זה נקרא אמן. מתחילים.

ארבע לפנות בוקר, יהודית רביץ, 11 בלילה ועוד 21 דקות גלגלץ. אנחנו נעדכן מהכבישים שהיילון דרום יחסם הלילה לתנועה מחצות ועד 5 בבוקר. לא 4 לפנות בוקר כמו יהודית רביץ, אבל היא הייתה קרובה. ממחלף קקל עד מחלף רוקח בגלל עבודות הילון דרום יחסם הלילה לתנועה. אם פספסנו משהו ואתם רוצים לעדכן אותנו מהכבישים, 052-90-2002. זה הוואטסאפ שלנו, אבל אל תתעסקו בטלפון. טלפון בזמן הנהיגה, שימו אותו בצד, אתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה, ממשיכים לעוד שיר חדש אצלנו פה בפלייליסט לילה, שיר של רול מודל, זמר פופ רוק אמריקאי שהתחיל את הקריירה שלו דווקא כראפר כבר בגיל 19, וזה הסינגל הראשון מתוך האלבום השלישי שלו שעומד לצאת בקרוב, וזה נקרא High Hopes. ככה זה הולך.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

מדמיין את פנייך ביום וגם בלילה. אני קם לי בבוקר, שותה כוס קפה עם סיגריה.

דוד פלוטניק, קפה וסיגריה, גלגלץ. אנחנו ממשיכים לשיר חדש של יובל מנשה. היא זמרת, יוצרת ופסנתרנית. בסוף מאי האחרון יצא אלבום הבכורה שלה, משלב בעיקר R&B, גם שירים אלקטרונים יותר, כמו השיר שאנחנו כבר שומעים. שיתוף פעולה שלה עם הראפר שי, היא גם מופיעה ומנגנת איתו לא מעט. זה נקרא לבד.

אין כמו לשמוע ריאנה בשעות האלה. גלגלץ, נעדכן עוד פעם שהיילון דרום יחסם הלילה לתנועה מחצות ועד חמש בבוקר ממחלף קקל עד מחלף רוקח בגלל עבודות. תשמעו, כבר נהיה מאוחר, אם אתם בדרכים עכשיו מרגישים קצת עייפות, אפשר אולי לעצור בצד בזהירות בתחנת דלק. לשתות איזה כוס קפה, כוס מים, להתרענן. העיקר שתנהגו ערניים, מפוקסים על ההגה. אנחנו פה איתכם עם מוזיקה לתוך הלילה. The Killing Moon.

אביב גפן, שיר עצוב. עוד 10 דקות כבר חצות ואנחנו נסיים פה את השעה, ועכשיו שיר חדש של לולה יאנג. אתם אולי מכירים אותה מהלהיט מסי. היא לקחה הפסקה ממוזיקה אחרי שהתמוטטה לבמה בפסטיבל מוזיקה בניו יורק בשנה שעברה, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר הראשון שהיא הוציאה מאז. From Down Here.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, עכשיו חצות. שלום רב, באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר יצאו לפני זמן קצר לדוחה. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר, הפגישה שם עשויה להיות חשובה.
5: Doing very well on that front, but the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out, but we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say.
4: מצבנו טוב מאוד עם איראן, הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה מאוד. אולי גם לא תהיה, נראה, אבל אנחנו מנצחים את איראן צבאית, אפשר לומר שכבר ניצחנו. כך טראמפ בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל. כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי, מזכיר כי בטהרן עדיין מתעקשים שמחר לא עתידות להתקיים פגישות בין שתי המדינות בקטר. משלחת סיוע רשמית מישראל תמרים מחר לוונצואלה, בעקבות רעידת האדמה שהראה בה בשבוע שעבר. כתבנו המדיני, יניר קוזין, מציין כי ונצואלה נתקע את יחסיה עם ישראל ב-2009. נכון לשעה זו, בקרקס מדווחים על כ-1,800 הרוגים כתוצאה מהרעידה הקטלנית. מאות רבות הפגינו הערב בבני ברק נגד מעצרי העריקים החרדים. את ההפגנה הוביל מנהיגה של ש"ס, הרב יצחק יוסף, שאמר כי חיילים נופלים בגלל שהשלטונות מצרים את צעדיהם של לומדי התורה.
6: כשהם מנצחים במלחמות, זכות מה זה? הם חושבים בזכות הכיפת ברזל? לא, זוכים בזכות התורה. כמה נהרגים? זה כנראה בגלל הגזרות שהשלטונות שהם עושים להצר צעדיהם של לומדי התורה. מתקדים אחר כך למה יש כל מיני צרות בעם ישראל, אבל מה שעושים השופטים, מה שעושים השלטונות האלו.
4: בקהל נשמעו קריאות נגד יושב ראש ש"ס אריה דרי עקב העיכוב בעברת החוק להקפאת המעצרים. הרב אריה יזדי השמיע אמירות מסיתות נגד הרמטכ"ל רב אלוף זמיר. שר הביטחון כץ פרסם הודעת גינוי לדברים וכתב, כל הסתה נגד הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל היא פסולה ומסוכנת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי לקראת הדיון מחר בחוק להקפאת מעצרי העריקים, הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת פרסם חוות דעת לפי הצעת החוק מנסה לייתר את הצורך בהסתר חקיקתי כולל להסדרת מעמד תלמידי הישיבות. עוד נכתב כי ההצעה אינה כוללת כל התייחסות לידי הגיוס או לעיצומים. גביע העולם בכדורגל. נבחרות גרמניה ופרגוואי נפגשות בשעה זו בשלב 32 האחרונות. התוצאה נכון לדקה ה-30 היא שוויון 0. מוקדם יותר, נבחרת ברזיל העפילה לשמינית הגמר בתום דרמה גדולה לאחר שער ניצחון שנכבש בדקה ה-96 במשחקה מול יפן. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי ברזיל תפגוש את המנצחת במשחק בין חוף השנהב לנורווגיה. בשעה 4 לפנות בוקר תפגוש נבחרת הולנד את מרוקו. ומזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות שתוספנה להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך רואי ולד, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: רואה לך בעיניים.
1: היית סוגר אותי.
0: אתי אנקרי, גלגלץ, חצות ועוד 8 דקות. אנחנו פה עם מוזיקה טובה לסיים את היום הזה כמו שצריך, לשטוף את כל מה שעבר עלינו איתכם לתוך הלילה. רונה רוגנר כהן דאגה לנו לשירים מעולים לסיים איתם את היום. אני סולו גבע. וזה שיר חדש, שיתוף פעולה של הצמד אידיוט עם פלד. אחד מהשותפים לכתיבה הוא טונה, וזה נקרא מניאקים.

להישאר בבית, אין לנו מקום אחר. נכון,

Into the Black, גלגלץ. מהכבישים נספר לכם שאיילון דרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף קקל עד מחלף רוקח בגלל עבודות. אם יש עוד דברים שאתם רוצים להדכן אותנו מהכבישים, מוזמנים לכתוב לוואטסאפ שלנו ב-052-90-2002. כמובן לא להתעסק בטלפון בזמן הנהיגה, שימו אותו בצד. להתעסק בו בזמן הנהיגה זה ממש כמו לעזוב את ההגה. אנחנו פה עם מוזיקה טובה בדיוק לשעות האלה, לשמור אתכם ערים בכבישים. דודו טסה, מחלומות כאלה.

אלבומים באמת לכל הגדולים, נורית גלרון, שמולי קראוס, אופרה חזה, חווה אלברשטיין ועוד ועוד ועוד. בעשור האחרון הוא חזר להוציא אלבומי סולו, ולאחרונה שחרר את אילן בן 20. אלבום שבו הוא חוזר לשירים מוקדמים שהוא כתב, והצליח לשחזר בעזרת שימוש בבינה מלאכותית. זה ממש שיר לכבוד הלילה, שאנחנו נכנסים לתוכו עם מוזיקה, והלילה באה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלת איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלת, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלת.

Warwick Avenue, גלגלת. אנחנו ממשיכים לשיר חדש, חוזרים לארץ, שיר חדש של טליה דנציג. זה סינגל שני מתוך אלבום בחורה שלה שבדרך. היא סיפרה שהשיר הזה מושפע מאוד מהפוג'יז, הוא שיר שמתחיל עם הרבה כעס, אבל ממשיך לכיוון שונה לגמרי. הכרת תודה, תקווה לעתיד טוב יותר. וזה נקרא לב ליבי.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

גידי גוב, בואי נשאר גלגלץ. חצות ועוד 43 דקות בדיוק עכשיו מתחלף, נעדכן אתכם מהכבישים שאיילון דרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף קקל עד מחלף רוקח בגלל עבודות. אם אתם בדרכים עכשיו אולי מרגישים קצת עייפות מאחורי ההגה, בכל זאת מאוחר, תמיד אפשר לעצור בזהירות בתחנת דלק, לשתות כוס מים, כוס קפה. אנחנו פה איתכם, מוזיקה לתוך הלילה. אלישה קיז, No one.

טוב, לאט לאט אנחנו מסיימים פה את הזמן ביחד, לא לפני שאנחנו נשמע שיר חדש של פמי, שיר שבכלל יצא בהתחלה רק כטיזר בטיק טוק, אבל כבר אז הוא התפוצץ לגמרי. הוא סיפר שהוא, והשיר הזה ספציפית, מושפעים מאוד מהיצירה של פרנק אושן וצ'יילדיש גמבינו. נובל זה נקרא.

אקס פקטור, לורן היל, גלגלץ. 10:55. וואו, עבר מהר, אה? שעתיים של מוזיקה לתוך הלילה, שרונה רוגנר כהן בחרה לנו את כל השירים ששמענו, אז תודה לה. אני סולו גבע. שיהיה לכם לילה טוב, שימרו על עצמכם. יסמין מואלם סוגרת לנו את הזמן הזה, אם יוצאת מזה. יאללה, ביי.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פזחשיאן התחייב כי אם הצד האמריקני יעמוד במזכר ההבנות שנחתם לאחרונה, גם בטהרן יעמדו בהתחייבויות. כך כתב בציוץ ברשת אקס והוסיף, גישתנו להתרברבות בלתי סבירה ואיומים חסרי בסיס היא להסתמך על היגיון וכבוד האדם בקבלת החלטות. כך פזחשיאן. מוקדם יותר, שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר יצאו לדוחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר, מצבנו טוב מאוד עם איראן, הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה מאוד. אולי גם לא תהיה, נראה. אבל אם אנחנו מנצחים את איראן, אנחנו מנצחים את איראן צבאית, אפשר לומר שכבר ניצחנו צבאית. כך טראמפ, בשיחה עם כתבים, בחדר הסגלגל. ידע שמסר כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. שבח פלסטיני נפצע באורח בינוני מירי משטרתי לאחר שנמלט ממחסום ברחוב סלמה בתל אביב. לפי השוטרים הם סימנו לרכב לעצור, אך נהג הרכב נסע לכיוונם והצליח להימלט תוך שהוא מאיץ לכיוון שוטר שחש סכנת חיים לדבריו. השוטר ירה על הרכב ופצע את הנהג בינוני. כתבנו טוביה הגליק מוסיף כי השבח הפצוע הותר במרחק מספר רחובות וסריקות נערכות אחר שני חשודים נוספים שהיו ברכב ונמלטו. מאות רבות הפגינו הערב בבני ברק נגד מעצרי האריקים החרדים. את ההפגנה הוביל מנהיגה של ש"ס הרב יצחק יוסף שאמר כי חיילים נופלים בגלל שהשלטונות מצרים את צעדיהם של לומדי התורה. בקהל נשמעו קריאות נגד יושב ראש ש"ס אריה דרי עקב העיכוב בהעברת החוק להקפאת המעצרים. הרב אריה יזדי השמיע קריאות נגד הרמטכ"ל. שר הביטחון כץ פרסם הודעת גינוי לדברים וכתב, כל הסתה נגד הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל היא פסולה ומסוכנת. במקביל, לקראת הדיון מחר בחוק להקפאת מעצרי עריקים, הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת פרסם חוות דעת, לפי הצעת החוק מנסה לייתר את הצורך בהסדר חקיקתי כולל להסדרת מעמד תלמידי הישיבות. עוד נכתב כי ההצעה אינה כוללת כל התייחסות ליעדי גיוס או לעיצומים. ידיעה שרכזו כתבינו מרדכי הלפרין ואפרת אביבי. גביע העולם בכדורגל. גרמניה פוגשת כעת את פרגוואי. התוצאה כעת היא שוויון אחת. כתבנו נועם נקש מוסיף כי מוקדם יותר נבחרת ברזיל העפילה לשמינית הגמר בתום דרמה גדולה לאחר שער ניצחון בדקה 96 במשחקה מול יפן. נבחרת ברזיל תפגוש את המנצחת במשחק בין חוף השנהב לנורווגיה. בשעה 4 לפנות בוקר תפגוש נבחרת הולנד את מרוקו. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.